0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek vsem skupaj, ob 5:30 imamo sveže, hladno jutro, od 7 do 9 se gibajo temperature, tja do 18 pa se bo ogrelo. Nekaj sonca bo v jutranjih urah, potem pa bo popoldan večer manj prevladovalo oblačno vreme. Jutri in pa v nedeljo bo kar sončno, jutro pa ponovno sveža, jesen je od 7 do 9 čez dan 20, no za prihodni teden pa se obeta sončno obdobje in pa do 22 stopinj.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, ni večjih posebnosti za enkrat, tako da mirno in varno, morda nekaj megle, samo tako da previdno tam, kjer je, prižgite tudi meglenke po potrebi. Če karkoli novega opazite, sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, 5:30 je nov petek, petek.
1: Poseben
2: zadnji,
1: petek.
2: Zadnji petek tega
1: poseben
2: meseca.
1: Poseben petek.
2: Zakaj poseben?
1: Ja, ker dobim še enega mladega.
2: Jo, spet, dobro. Same mlade si ona naštepa. Dobro, gledaj, vse boš pač ustvarila vse nekih spominov, ki boš potem lahko živela od njih, ne? Tako kot pravijo tudi Čuki in Kvartopirci. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Ja, točno tako, kot smo rekla.
3: Z Natalijo, ne, sta povedala.
2: Je tako.
3: Krasno nagrado lahko prejme nekdo, ki se bo naročil na Štajerski tednik. Kaj je prednost, ne? Glede na to, da prihaja bolj tisto mrzlo obdobje, ne? Zakaj bi odšli kam pon, če ga lahko dobite v Kaselc?
2: Pa če kaj zamudite, vedno lahko prelistate za naprej, za nazaj. Tako da mislim, da je to neka stvar, ki jo lahko primeš v roko, še malo spominu na stare čase, prelistaš.
3: Tudi kostanje bo zdaj lahko zavijo noter, ne?
2: Tudi.
3: Kaj malo jih bomo pekli.
2: Bolj podrobno prebereš torej novice iz naše regije, iz našega okolja in kakšne intervjuje, tudi slike vidi zraven, ne samo slušno, ampak tudi vidno polje se odpre, ne?
3: In tudi vedno bolj se mi zdi, da prihaja nazaj, da tisken medij je potreben v naših življenjih. Namreč, ko beremo oziroma ko v rokah držimo časopis, je to čisto nekaj drugačnega kot pa splet, ne? In zato, da prejmete nov Štajerski tednik, se je potrebno seveda naročiti v našem tajništvu na Sonikovi cesti 3 na Ptuju med 8 in 12 ur vsak dan ali pa med 13 in 15, torej med delovniki od ponedeljka do petka. To je spodaj v Prtliču, lahko se tudi preko spleta, ne, naročijo.
2: Na Trafiki 24, tam grete pod naročanje, pa Štajerski tednik, ali pa pač preprosto pokličete v naše tajništvo, bo tučilo. Skratka, dobite res, res čudovito nagrado, lep set skodelic iz porcelana, pa tudi čajnike zraven.
3: Ampak je res lepo zgleda.
2: Res zelo lepo, plus stojalo, se pravi, tako da boste res imeli kam za shraniti, pa iz česa za pit, ne? Če recimo je mož te bolj štoras, pa že kaj zlomo od starega.
3: Pa na zdravje.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: desetih je do šestih, Eaglesi so tole in New Kid in Town, ja, kar nekaj je takšnih novosti, recimo tudi, da je jesen že zdaj, ne, in da je danes jutraj res bilo fajn mrzlo.
1: In da nimaš oblačil, ne, zimskih.
0: Je treba, ker zdaj že počasi, vse vemo, ne, jesen je, kar pomeni, da je treba malo rob

0: V Mercator centru na Špindlerjevi ulici 3, tam v enem takem kotu, velika trgovina, lušna trgovina, lepe tapete imajo, take veš, vrtnice.
1: Zanimivo, da si to opazila.
0: Opazila sem tudi ogledalo, ki te izjemno zoža.
1: Ok, super.
0: To je zelo pomembno. In pa kaj še, to, da imajo res kvalitetna oblačila, tako ženska kot moška, in to od konfekcijske številke XS do 4XL.
1: Kaj pa imajo recimo od tega vsega?
0: Oblek, majic, džinsa, hlač in pa izjemno dobro prodajalko, ki zna svetovati, torej ko te vidi, točno ve, kaj bi ti ustrezalo.
1: Mlado?
0: No, sem vprašal. Srednjih let, tako ravno za tebe. Ravno za tebe. Tudi klepetava, tako da za tebe, tako si ti navajen. Lahko torej greš ti kot moški tja, lahko grem jaz kot ženska, no, za ženska malo več, ne, se veš, mi še imamo torbice, pa šuhe.
1: Mi imamo en kotek tam, ne, verjetno.
0: Ne, imate ker kot.
1: A, dobro.
0: In pa prijazni materiali, torej naravni materiali, kar pa dan danes seveda redko srečaš, ampak je izjemno pomembno, da imamo torej dobre materiale na sebi, namreč to, kar damo na sebe, ne, tako se pač potem počutimo.
1: Ja, samo cena pa je
0: izjemno ugodna.
1: Okay, dobro.
0: Izjemno ugodna, tudi s karticami lahko plačete z torej gotovino. Skratka, vljudno vabljeni v Mercator center na Ptuj, na Špindlerjevo ulico, v bivših prostorih Telemaha je to, za vse tiste, ki ne veste. Ampak, ko boste šli v Mercator trgovino, boste takoj se zaleteli v stajliš, tako da vljudno vabljeni tja.
1: Nič, bodite v stajlingu.
2: Trgovina Stajliš.
3: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
2: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
3: Stajliš.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nafta dražja, evro navzdol. Zelenski v Moskvo z raketo. Vreme sončno, popoldne oblačno, danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kreml ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je še pozvala. Afriški sloni uporabljajo več deset različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo, ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo v bližini slonov v Keniji. Hrvaško sodišče je odobrilo izločitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Leta 2022 so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Danes bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat vse poteka tekoče in mirno, tako da ne ostane tekočem dlje. Če se karkoli spremeni in da imate vi kakšno informacijo več z cest, ste opazili kakšen radar ali kakšno zastoj, ki je sporočite na nič 80 13 nič 2.
9: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Lepo dobro jutro, Simona in Arnej v vaši družbi, torej 3 minutke so čez 6. Čudovit petek vam želiva in ja, danes je tak poseben petek, ne?
11: Ja.
8: Mal bolj hladen, mal bolj jesenski.
11: Ampak se gre bo na en gost. Jaz verjamem, da mnogim ženskam prava paša za oči.
8: Uhum.
11: No, se tudi za ušesa, da se razumemo, ne?
8: Pa tudi za srce, pa še zakaj?
11: Ja, ja, rad ima rdeča barva, pač, no, to je njegov prepoznaven znak, ne? Prihaja uhum. Z Koroške. Zdaj, memo je Matej v resnici.
8: No, več pa v prihodnosti.
11: Se po moje, noben nima pojma, kdo bi to bil nekdo, Matej iz Koroške. Kdo pa je to?
8: Ja, bomo videli. Zdaj pa tukaj Džana na Nini.

0: Alja Krušič, v resničnosti 13. je čez 6. Ja, Alja je bila zmagovalka talentov, daleč nazaj že. Je pa že toliko stara in še nima. Mica sicer to vem, je pa hodila na isto šolo, ko jaz, to se pa lahko pohvalim.
1: No katero, zdaj povej malo ljudem.
0: Ja, Vruše, no, dobro, kaj zdaj.
1: kaj zdaj, to je pomembno, ja. Ne?
0: Tako da smo jo lahko občutovali, no, ko je bila na talentih in smo vsi navijali za njo. Reč, še ena novica iz sveta glasbe, v bistvu tudi Lady Gaga je postala mamica.
1: Ja, čestitke, ne? Ja. Hčerkica ima in ima precej posebno ime. Rose Byrne Polanski.
0: Ja, v bistvu se nič nenavadnega za Gago, bi jaz rekel, ne. Ime pa ni, pa je bilo izbrano kar tak, ne. Rose naj bi bilo povezano z eno njenih najbolj prepoznavnih pesmi, v bistvu La Vie en Rose. Zihar smo že
1: slišali. Ja, se to pesem je zapela tudi v filmu Zvezda je rojena, ne? Poleg Bradleya Cooperja. Lepa ga, ne? No, vrtnica pa je seveda očitno res pri srcu, ne? Ker jo ima sicer tudi tetovirano.
0: No, se tudi Bin, ne? Ima svoj pomen, namreč ime naj bi bilo v bistvu poklon pevcu Karlu Binu, ki je s svojo različico pesmi I Was Born This Way v bistvu navdihnil Gagino uspešnico Born This Way.
1: Torej, mala Rose Byrne, koliko razumem, še nima niti prvega rojstnega dneva, pa ima že svojo glasbeno zgodbo.
0: Ja, pa verjetno tudi kariero, pa pri Lady Gaga očitno res imena pač so takšna, ki niso kar preprosta izbira oziroma odločitev, ampak kar prava glasbena produkcija, bi se temu reklo, ne? Tukaj pa je Bradley Cooper in Lady Gaga.
1: Romantike, šalov.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
3: Trgovina Stajliš.
2: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
3: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
0: Stajliš.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34,

0: Goranka, Aranka, kako da te zaboravim. Pa sej, ti hitro pozabiš ljudi.
1: Kakor koga, ne? Kako si kdo zasluži.
0: No, ene se ti bo pa fest tisni spomin. Sebe, to, mislim.
1: Ja, seveda. In to sploh tiste, ne, ki so veliko z avtomobilom in pa ki so veliko čez mejo.
0: Jaz se zato mislim, ker mene, jaz kak te prevažam, bi rabila še kako zavarovanje zraven.
1: Jesus Kristus, ljudje moje, stalno, ko me pelje, ali predno zame, ali se skoraj zaletiva, ali felna gre.
0: Rejši, kaj pametnega povej.
1: Pametno je to, da hvala Bogu imaš pri vzajemni polico, tako da jaz mislim, da ti, dobro, ti si varni, jaz pa sem tako, ne, pod A+, tako da je pa ta multitrip po domače zavarovanje pri vzajemni tudi idealna za izbira za tistim, ki greste čez mejo z letalom, no tudi z avtom ali pa s kakršnim koli drugim prevoznim sredstvom. Zdaj, eno zavarovanje za vsa vaša potovanja v tujino v bistvu skozi celo leto, ne?
0: Je tako, in v bistvu brez neke papirologije, brez nekih skrbi, kjerkoli ste, karkoli delate, tako ste vi lahko v bistvu bolj spontani, za varnost pa v bistvu poskrbi, ker varu zdravja Vzajemna, ne?
1: Ja, gospa iz Vzajemna je ta teden povedala, da nekako krijejo stroške do nekje 1 milijon evrov, ne? To pomeni, no, sicer sliši se to ogromno, ampak če si nekje krepko čez mejo, je to seveda hitro, ne? Zato obiščete najbližjo poslovalnico varuha zdravja Vzajemne, ki se nahaja na Ptuju na Minoritskem trgu 4.
0: Ali pa imate možnost tudi, če ste v Mariboru ali pa v Slovenski Bistrici, tako da na 3 lokacijah jih zagotovo najdete, obiščite Vzajemno.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Vlada Republike Slovenije je včeraj odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma na območju nekdanjega mejnega prehoda Središče ob Dravi. Župan Toni Jelovica pravi.
6: Obrazložitev tega sklepa je, da se pač ti pritiski, kateri so bili migracijski, zmanjšali na našem območju. Če pregledamo statistiko, če primerjamo lansko in pa letošnjo, je na našem območju manj teh ilegalnih prehodov, želimo si, da jih toh ne bi bilo, zato smo tudi že vladno vse služijo upozarjali, da pač mora postaviti šengensko mejo, to pomeni, da če bi ta šengenska meja učinkovito delovala, teh ilegalnih mejnih prehodov ne bi bilo. Glede števila, če primerjamo po statistiki policije v lanskem letu in pa v letošnjem letu, za prvih 8 mesecev se je ta delež prina zmanjšal in s tem smo tudi že mi glede tega sklepa ugotavljali, da tu azilni dom ni, zato ker na našem območju ni takega števila ilegalnih mejnih prehodov.
5: Je še dejal središki župan in izrazil veselje, da so bila prizadevanja in opozorila glede načrtovane spostavitve izpostave azilnega doma upoštevana. Predstojnik urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Gregor Prosen je podal odstopno izjavo z tega mesta, so potrdili UKC Maribor. Vlada je zamenjala predstavnice in predstavnika ustanovitelja v svetu tega javnega zdravstvenega zavoda. Razlogi za odstop Prosena, ki že več let opozarja na številne težave v sistemu nujne medicinske pomoči v Sloveniji, niso javno znani.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Svežih, meglenih 8 stopinj imamo trenutno na Ptuju, tako da pazljivo vsi tisti, ki ste že na cestah, zaradi megle obvezno seveda prižgite luči, morda tudi zadnje, torej meglenke. In pa 17 stopinj bomo imeli čez dan. Nekaj bo sonca, nekaj tudi oblakov, več sonca pričakujemo v prihodnjih dneh, natančneje že jutri, ko bo blizu 20 stopinj. V nedeljo lahko se celo povzpnejo dnevne temperature do 22, no prav do 22 pa pričakujemo temperature tudi v prihodnjem tednu.
9: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
10: Kot je povedala naša Simona in kot lahko opazite, megleno jutro imamo danes, tako da previdno povečate varnostno razdaljo in pa po potrebi prižgite tudi luči. Drugače na naših cestah zaenkrat brez večjih posebnosti. Lahko pa zgrešite kakšen radar glede na to, da je megla, tako da previdno in po omejitvah seveda. Varne poti vam želimo in če se karkoli zgodi takšnega, da moramo izvedeti tudi ostali vozniki, sporočite in hvala, ker boste. Nič 80, 13, nič 2.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro, res dobro jutro, zato ker se bo kak malo pokazalo sonce.
10: Zdaj vsi, se.
8: Ja, vsi tisti, ki pa ste se zdaj ravno prebudili, ja, megla je še, ampak nič za to malo, če se le da še poajčkajte.
10: Pa tudi mrzlo jutro je, tako da se dobro oblečite, ne? Pa ja, če se vam avto ne takoj zagre, tudi kar ne.
8: Ja, treba se bo navaditi, ne? Treba se bo navaditi. Morali se bomo pač malo bolj zjutraj oblečiti. Ja, sandali pač žal bodo šli za en čas v omare, ampak nič za to, tudi jesen je poseben čar.
10: Ja, in september je taki mesec, bi lahko rekli 2. januar, ne? Mislim, ne, mesec, glede na to, da pač se vse na novo začenja, vsi se na novo zaganjamo, neke nove obljube se dajajo, kakorkoli. In pa
8: mnogo novih pesmi, ne?
10: Točno tako, ja. Glasbeniki bruhajo svoje pesmi zdaj ven in jih izdajo eno za drugo. Med njimi sta tudi Saša Rendero in Manca Špik z novo pesmijo Na tvoji strani. No, Simona.
8: Pravite, da jih druži prijateljstvo že 20 let, obe vozite enak avto, enakega sponzorja in ste se nekako združili skupaj in zapeli pesem Na tvoji strani. Saša Rendero in Manca.

0: Skopje ili Beograd, tudi to bi pasalo iti na en izlet jesenski, čeprav mi smo trenutno na enem drugem izletu, ne? No, eni so.
1: Ja, Makarska.
0: Ampak, drugače ti, ko greš tak na dopust, ne, se recimo sprostiš, pa kaj takrat recimo študiraš, na kaj misliš ponovadi?
1: Zdaj bolj specificiraj, torej, kdaj?
0: Kje? Joj, ženske. Kjerkoli pač, ko recimo si in ne misliš na nič.
1: Tega ni pri ženskah, da ne mislimo na nič. Me vedno, ampak res vedno, mislimo na kaj.
0: Ja, naprimer, na kaj pa? Mislim dobro na kaj.
1: Ja, na kaj. Če bi vi moški vedeli, kaj vse gre nam ženskam po glavi, bi bili malo bolj korajžni, ne?
0: Pač ženske, kaj ne druga rečem, ne? Točno tako Helena pravi.
1: Brez nas ne gre.

0: what you do.
1: Čuješ? Ko te imamo to nap tu?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Autokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Kjer vi vidite kauč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
5: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
6: Trgovina Stylish.
5: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
6: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
5: Stylish.
7: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
6: Ene seme. Seme, ki daje več.
5: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
6: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
10: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Pet Shop Boys so bili tole 80 leta, natančneje 87 leto, čudovite obdobje bi se reklo temu.
1: Ja, ko še tebe ni bilo, ne?
0: Ne, pa tudi ni še bilo zavarovanja varuha zdravja Vzajemna. Zdaj pa je tukaj in seveda lahko tudi vi sodelujete v eni naši čudoviti nagradni igri, ki smo za vas pripravili, ne?
1: Ja, danes še zadnjič, torej lahko sodelujete za res lepe nagrade. Smoothie Maker, recimo en izmed nagrad, potem pohodne palice, merilec telesne temperature, tudi dežnik, majice, nahrbniki.
0: Kladivo tuj, sicer za prvo pomoč v avtu z lučko, ampak ne.
1: To je za zvečer.
0: Ja, ja.
1: Pa steklena flaška, merilec krvnega tlaka, skratka, res krasne nagrade vam ponuja Varo zdravja Vzajemna. Vse, kar morate storiti je, da pravkar stisnete na Facebook profil našega radija Ptuj in pa seveda zapišete to, kar od vas zahtevamo. 10 nagrajencov danes dobimo.
0: Pa brisača je tudi zraven, sam povem, Simona.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša v pogovoru za Fox News Združene narode obtožil dvojnih standardov. Pirc Musar na regijskem obisku Prekmurja tudi s pozivom k primernemu odnosu do starejših. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Premijer Janez Janša je v sredinem pogovoru za televizijo Fox News Digital ob robu zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov slednje obtožil uporabe dvojnih meril pri globalnih spopadih, saj naj bi osredotočenje mednarodne skupnosti na Gazo zasenčilo rusko vojno proti Ukrajini in druge humanitarne krize. Moramo se znebiti dvojnih standardov, je pogovoru dejal Janša. Združene narode je pozval, naj enakovredno uporabljajo svoje razpoložljiva diplomatska in varnostna orodja, namesto da pozor denar in energijo usmerjajo en konflikt, druge pa zanemarjajo. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je pozvala. Po besedah Pirc Musar je odnos do starejših eden pomembnih pokazateljev zrelosti družbe, saj kaže, koliko znata ceniti življenje, izkušnje in dostojanstvo ljudi, tudi takrat, ko potrebujejo več pomoči in pozornosti. Slovenski kanuisti Žiga Linhočevar, Benjamin Savšek in Luka Božič so na evropskem prvenstvu slalom na divjih vodah branili ekipno srebro. Slovenska zasedba pa se tokrat Piemontu ni znašla in je po napakah zasedla zadnje 11. mesto. Slovenci so imeli nekaj težav že v zgodnji tretjini, ko sta se zapletla Savšek in Hočevar. Nato je slednjega odneslo še mimo vrat, tako da je bilo konec v popodnevni uvrstitvi. Na koncu so imeli 250 kazenskih točk. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
12: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Ja, megleno jutro imamo, in tako da previdno povečajte varnostno razdaljo in po potrebi prižgite tudi varnostne luči, meglenke. Tako da karkoli novega opazite, kakšen zastoj, ki je počasi, bo v mestnih središčih že nastajal tudi kolone in zastoji, tako da previdno. In karkoli se spremeni, smo tukaj na nič 80 13 nič 2.
14: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Zajemna.
15: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
16: A ne dosva.
13: Seveda, in z veseljem sva tukaj vsak petek, ne, se prebujemo skupaj, čeprav megleno jutro, danes malo bolj mrzlo, tako da upam, da se grejete kje v
16: bo
13: avtomobilu.
16: Bo to pa kostani prej, ne, če bo megla.
13: A ja?
16: Ja, seveda, od tega super. Odvisno. Pa tudi gobe bojda zelo rastejo, ne,
13: to ker...
16: čez dan je še vedno toplo, tudi prihodnji teden naj povem, da bo tam okoli 22, sončno bo, to pomeni, a gobe bodo rasle. Tako da, če imate kako željo, kar koga povabite, ne, da greste skupaj
13: nabirati. Ali sami gobe. Nabirate, ali torej v dvoje.
16: Najbolj varno je v dvoje, ne? Če se kjer izkota dol, da ga drugi pobere.
13: Ti že veš, kako to gre.

0: Natalija Verboten je bila tole, ljubi moj, ma kje si ti? Tu si tu, Simona, si
1: jo,
0: z nami?
1: Sem.
0: Dobro, super, me veseli. Desetih je čez sedmo in zjutraj se meni že malo lušta, ne? Jaz moram jaz zjutraj nekaj, tako da že malo ohranim, študiram in sem še malo gledat, kaj lahko tak na hitro si vzamem, gledam to, da imamo glih tu sam jabko, ne? In sem videl, da zdaj na internetu, da če v bistvu ti jabko posoliš, pa vgrizneš, je lahko ful isti okus, kot da bi jedel pomfri. Ja, zanimivi okus.
1: No, se zanimivo je tudi, ne, če je limono pa cimet, daš skupaj, pride Coca-Cola.
0: Ja, pa kumara pa sladkor je bejful potem podobno lubenici.
1: Ja, če daš paradižnik, pa gor po cukraš, torej sladkor je malo podobno jagodi.
0: Pa no, če si lih paradižnik omenila, zadnjič sem si dal čip zraven, pa je v bistvu ful podobno, kot da bi pico jedel.
1: Je pa tudi zanimivo, zdaj, ko imamo dost grozdja, ne, če skupaj skombinirate grozdje pa arašidovo maslo, je okus po čokoladi.
0: Mislim, dobro. Potem zanimiva kombinacija, sicer ljudje imajo res zanimive kombinacije, ne? Ampak če ostanemo pri sadju, kiwi pa banana bi naj dala okus tistega rozastega zmajevega sadja, ko je tak, tak si ga lahko bistvo naredimo doma.
1: No pa, dragi moški, ena krasna kombinacija, čebula in med, okus prihaja po pivu. To je ena kombinacija, ki je postala viralna sploh zaradi teh TikTokov izzivov. Ne? Torej, čebulo in med združite in je pivo. Ne? Zakaj bi šli v gostilno, če si lahko doma čebulo z medom zmešate? Ne?
0: No, če pa imate recimo pokok od včeraj, pa kaj kruha, pol pa lahko dobite tudi okus po cvrtem jajcu. Recimo,
1: no, če si pa že pri cvrtih zadevah, če združite pomfri in limono, imate okus po cvrtih kalamarih.
0: Se vračamo nazaj k morju. Upam, da nismo komu okus pokvarili.
1: Ne, jaz se upam, da, drage dame, ne, če nimate kaj za kuha, da danes to skombinirate, gledajte, sej, važni okus, ni važno, kaj ješ.
0: Točno tako.

0: Gastruje Vih 35 in prvi Kostanjev piknik.
1: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
0: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
1: Dišeči kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
0: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
2: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
3: Trgovina Stylish.
0: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
3: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
0: Stylish.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
11: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
10: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
11: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
10: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
11: Na čaj, kavo ali časopis?
10: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa tudi o subvencijah, ki so nekakšna spodbuda za brezposelne. Izveste pa tudi, kdo je bil včeraj, oziroma kdo so bili včeraj gostje pri ptujski županji. Več pa že ob pol.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Trip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro lokalnemu Tripu. Danes sem z vami Marija Slodnjak. Subvencije in finančne spodbude delodajalcem so eden ključnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Namenjene so predvsem teže zaposljivim in ranljivim skupinam na trgu dela, saj delodajalcem znižujejo stroške dela in jih s tem spodbujajo k zaposlovanju. Med aktualnimi subvencijami so tudi...
6: Če imamo zaposliti, kame je najbolj aktualen ukrep. Gre za res lepo spodbudo delodajalcem, tudi s tem se olajša vstop na trg dela zlasti mladim, pa tudi ostalim skupinam. Vemo, da za starejše, tudi za mlajše in za dolgotrajno brezposelne. To so te glavne ciljne skupine, se pravi. Mlajši, starejši, dolgotrajno brezposelni. Potem pa seveda še dodatna stimulacija za tiste, če delodajalec zaposli osebo, ki nima zaključene izobrazbe oziroma do pete ravni izobrazbe. Tudi za prejemnike denarno-socialnih pomoči je ta subvencija za delodajalce nekaj višja kot za ostale.
5: Je pojasnil Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. V poročni dvorani Ptujske mestne hiše je včeraj potekal sprejem zlatih maturantov. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek jim je ob zaključku srednješolskega izobraževanja čestitala za dosežene rezultate ter jim zaželela uspešno nadaljevanje izobraževalne poti. Zlata maturanta strojne šole Ptuj sta Jani Pav Zadravec in Jan Samec. Slednji je postal tudi diamantni maturant, saj je na poklicni maturi dosegel vse možne točke. Zlati maturanti elektro in računalnik Računalniške šole šolskega centra Ptuj so David Jelen, Tomaž Pavko, Gašper Perko in Anže Sužnik. Zlata maturantka šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj je Mija Zemljak. Zlata maturanta gimnazije Ptuj pa sta Andraž Petrovič in Tomaž Režek.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se za

0: res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
1: Trenutno imamo od 7 do 9 stopinj, 18 nekih danes pričakujemo. Zdaj, zaenkrat, če je megleno jutro, potem bo nekaj oblakov, kaj kmalo pa se pokažejo tudi prvi sončni žarki že okoli 8 ure. Jutri bodo sončni žarki že zelo zgodaj z nami, nekje 20 stopinj pričakujemo, prav takšne temperature bodo tudi v nedeljo. In pa za prihodnji teden sveža jutra od 7 do 9 stopinj, čez dan pa do 22.
2: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
3: Lep pozdrav tudi na ceste vsem voznicam in voznikom. Previdno, megleno jutro imamo, tako da povečate varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in pa seveda, kadarkoli sporočite, kakšne so novosti iz cest, kakšna radar, kje kakšna kolona. Z veseljem bomo sprejeli vaš klic in pa seveda obvestili tudi vse ostale. 0813 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: 4 minute čez pol 8. Dobro jutro. Kaj kmalo bomo izžrebali kar 10 nagrajencev, ki bodo prejeli praktične nagrade podjetja Vzajemna, zato ker midva še čakava Korošca, ki se zdaj bodo ti megli vozi, upam, da najde tablo Ptuj.
3: Bobo, se je že na poti, pa koliko jaz vem, ima dober avto, bo dal pa malo po glasu. Tako da radar iz cest, prosim.
1: Pa si prihaja.

0: Versi so bilo dole 20 do 8, lepo dobro jutro. Ja, Vzajemna je ta teden naš partner in imajo res čudovite nagrade, pa seveda tudi pri njih posebne akcije, tako da obiščete Vzajemno v Mariboru, v Slovenski Bistrici ali pa tukaj na Ptuju. In čas je v bistvu, da podelimo mi te nagrade še danes zadnjič. Ne?
1: Ja, ker 10 krasnih nagrad, ki jih bodo tisti, ki bo prejel, seveda dvignil v enoti Vzajemne na Ptuju na Minoritskem trgu 4 od 8 do 15 ure so tam za vse tiste, ki bi radi sklenili pri njih zavarovalno polico ali če vas zanima karkoli. No, kot sem že povedala, imamo krasne nagrade od merilca krvnega tlaka, smoothie makera, pohodne palice, merilec telesne temperature, dežnikov, majice, nahrbtnike, flaške, brisače, skratka ni da ni. In zdaj poglejva torej, katerih 10 bo prejelo nagrade. Vida Majcen, Katja Štelcar, Mateja Kostanjevec, Boštjan Fras, Renata Pušnik, Mojca Črnivec, Ivanka Kokol, Marta Petek, Simona Strniša in Marjan Pšajt. Iskrene čestitke.
0: Vsem desetim oglasite se torej Vzajemni ali jih pokličite na 031-369-852.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
1: Trgovina Stylish.
0: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
1: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
2: Stylish.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor sprejel zakon o skoku. Hrvaško sodišče odobrilo izročitev osumljenca za sabotažo Severnega toka. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku včeraj sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Zakon, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim določa preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Poslanci so sprejeli tudi vsa koalicijska dopolnila. Med drugim so predlagali ureditev višine plače za sodnike, ki bodo imenovani na specializirano kazensko sodišče. Hrvaško sodišče je odobrilo izročitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Puljo zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. Ukrajinskega državljana so prijeli 19. avgusta v turističnem objektu na območju Pulja zaradi suma vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Kot so tedaj sporočili nemški tožilci, je izurjen potapljač. Sodeloval naj bi pri potopih, potrebni za izvedbo sabotaže. Košarkarska liga ABA je zaradi spora sodniki preložila začetek tekmovanja v ligi ABA ter ligi ABA 2. Razlog za preložitev je spor med ligo in sodniki o višini njihovih honorarjev. Skupina 63 sodnikov je zahtevala povišanje bruto honorarjev na 1200 evrov za tekmo rednega dela sezone in 2000 evrov za finalne tekme. Poleg tega pa še sezonske dodatke v višini do 5000 evrov, celovito zdravstveno zavarovanje in nadomestilo za primer poškodbe. Na to je vodstvo lige odgovorilo z objavo javnega razpisa in izbralo nove sodnike, vendar je tik pred začetkom sezone več novih sodnikov nepričakovano odstopilo. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Lepo zdrav na ceste, radar Črni Kedi je v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu, tako da tam previdno in po omejitvah, sicer pa tudi megla se je razkadila, tako da vidno polje se je podaljšalo, ampak še vedno pa nastajajo zastoje v mestnih središčih, tako da predvsem strpno. Karkoli novega opazite na cestah, sporočite na nič 80 13 nič 2.
11: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Lepo dobro jutro in pravijo, kdor čaka, dočaka, ne?
13: Ja,
10: se
13: vemo,
10: Koroška je daleč, ne? Ampak smo dočakali. Luka Basi.
14: Dobro jutro, zdaj sem je teko naredila, tako da sem vsega kriv jasno.
10: Ne, nisi.
14: Jaz sem skor bil pravi čast.
10: Ti si bil lepo priden na poti. Tako
13: ti si bil priden, kaj si pa ženske poslušal, zato si pa zamodil.
14: Ja, vidiš, ja, to je to, ne bi smel.
10: Kaj doma je tu tak?
14: Ne.
10: Okay.
14: Dama bolj štim. zanimale.
13: Zdaj se še spijo, zdaj glasno.
14: Ne, ne, ne, so že v šoli.
13: Ja, Luka Bas je z nami, ne, ja. Ki je začel svojo glasbeno pot v bistvu v narodnozabavnih vodah in pa z igranjem trobente. Zdaj to ti ne bi pripisali, ne?
14: Ja, skoraj noben mi ne. Po narodni noši sem začel s trobento, naredil snižjo glasbeno s trobente. Moja mama je pela v narodnozabavnem ansamblu in bom rekel nekako, je bilo, kar dela mama, dej, probi ja. Še ti. Je bilo ful fajn, ful je bilo zabavno, tudi če danes mi je všeč, bom rekel, ta zvrst glasbe, ampak nekako sem se pol zelo hitro najdel, da zdaj ni to tisto, kar se želim delati in sem se pol malo preusmeril. Je pa res, da zdaj tam pa tam še probam komponirati to trobento.
13: Tišino, tuče. Mogoče ne, to ne.
14: Sem parkrat uigral. Pa...
10: Čeprav, glej, je pa ne to nek poklic, ki ga bo vedno lahko imel potem, ne?
14: Ja, le, na stara leta, nikoli ne.
10: Če slučajno gre kaj na rove, ampak ste pravi, mama te navdušila nad glasbo.
14: Ja, pri nas je glasba res bila od jutra do večera. No. Pol kasneje tudi moja starejša sestra, ki je še danes v narodnozabavnih vodah in nekak bom rekel, da če rasteš z tem, da si skos ob dan z neko glasbo, ne vem, se tudi pri najnih otrocih zdaj vidim ali ples, ali glasba, ali kitara, se mi zdi, da se nekak ne vežeš na to kot otrok.
13: Pa takor vsak svojega otroka se zdi, ne? Ti imaš Taja, ne?
14: Ja. Ja, oba sta super. Sicer res, da Tija je ful bolj na ples, pa na klavir, taj pa tudi kitara, petje, bolj že tako, nastopanje varianta tega, da uživate.
13: Pa je boljše špila kitara od tebe?
14: Boljš. Ja. Ni sicer, da jaz ful dobro igram, ampak enostavno je tak talent za kitaro, da še njegov učitelj rekel, da res dansko fenomen. Plus tega, da nikoli nismo rekla, zdaj pa vaditi. Bolj imamo problem to, da tudi ko gremo kam na obisk, on kitaro zrav nosi. Da bi še tam zaigral vse in tako, da res uživam.
13: Kdo pa ti je rekel, recimo, pojdi v talente? Matej, pojdi v talente. Evo, Matej je tvoje seveda pravilno ime, ne?
14: Ja, kolegi. Kolegi so v bistvu bili tisti, ki so mi rekli, narečem, potistali na tisto stopnico gr. Včasih se mogoče sam ne bi upo sploh odločiti in se mi zdi, da to je tudi fajn met, bom rekel, tako družbo, ko ti reče, direkt bom rekel v obraz, ej, stari moj, ajde, zdaj pa vozi tam pa probi rasturati. Ne, tako da ja, kolegam se moram to zahvaliti.
10: Kaj, s čem si se že predstavil na talentih, katero pesmijo?
14: Ja, zdaj čist prvič sva bila takrat še z Rokom, to je bila prva sezona talentov, sva takrat pela Lean on Me, se spomnim, pol, ko sem čel v bistvu sam, to je bilo 2015 pa 16, sem se pa z Sarsovo
10: Lutko, ne? In tista je postala potem tako odmevna, ampak drugače, korosti se znani po gavdah, ne?
14: Ja,
10: tak da, štajrci, si že prej,
14: počakah,
10: si že prej torej, ki je nastopal tak na odrih.
14: Ja, jaz sem svojo družbo ustanovil, jaz tem rečem, lokalni vaški bend in smo v bistvu v garaži prepevali, vadili, pol smo začeli pa igrati tek po naših veselicah, po Abrahamih, po Rokah, bom rekel, bilo ful fajn in ravno zaradi tega tudi dansko preletim na kako presenečenje, res vsakemu ansamblu rečem, ej, svakam čas, ker točno nekak je to, ker po roke, ne vem, zjutraj ob 8 tonska, pogreš po nevesto, pol igraš celo noč, zjutraj, sed glizan smo se zabavali, sem rekel, zjutraj ob 7 pa sediš z unim pecivom v avtu, ne, pa teka lahko vrem, že po časi ne, domov.
13: Ti recimo kot narodni ansambl cel dan tam na poroki, pa pa pride en Luka Basi ob 2 pa zasenči cel ansambl, razumeš, pa joče je vse neveste.
14: Ma ne, bom rekel, da so kar veseli, ker se tudi spomnim, ker so lahko se malo fraj, ker to je res, bom rekel, res je in naporno, ampak je pa tak, da se pravi vidi, da itak, bom rekel, so nabrani skup, isto kot smo bili mi kolegi, uživali smo, fajn smo se imeli, tak da, ja, je že kar nekaj let za mano ta muzika.
10: Še vedno torej, imaš rad Koroško, ne greš z Koroške?
14: Jaz sem šel z Koroške in bom tudi iskreno povedal, da sem rekel, da nikoli ne bom živel na Koroškem. Res, jaz, ko sem bil tam na Prešernem trgu, znaste smo govorili, pa to je life, kafiči, wow, guža, the best. No, ko sem se prvi dan 45 minut vrtec vozil, sem nastavil klicu, sem rekel, jaz tu živel ne bom. To je čista resnica. In ni nama žal, Koroška je res lepa. Je tudi res, da mama res oba smo z Koroške. Družino imamo tam, sorodnike imamo tam, prijatelje imamo tam. In...
13: Ki jih bistvo rabita, ne, občasno.
14: Ja, pa kakor bom rekel, se mi zdi, da doma si res doma. Se mi zdi, da tudi, ne vem, tudi rekle na Gorenjskem zle, super lepe, ampak imaš ti se nek občutek, da si pač tujc, nisi čisto ono domačin. Če pa se začnemo pogovarjati o cenah, nepremičnin in posesti, je pa Koroška za enkrat še super izbira.
10: Super, vse imate, manjka vam samo še tretja razvojna os.
13: V bistvu ste kako skrito vrajo.
14: Ja, jaz pravim, da mogoče sem edini zagovornik, da ne kar čim bolj počasi gradijo avtocesto, ker je to še zdaj bom rekel tak neokrnjen del, bolj tako jaz pravim, Dalmacija, brez morja, vse je še bolj počasi, vsi se poznamo. Vemo pa, da ko enkrat avtocesta, to gre življenje, ja, potem še usmimne.
10: Še čest na hitro pove samo, koliko ti je to pomenilo, da je tvoja Skrita v raju, se pravi naslovna pesem, postala naša.
14: Ena ful velika kljukica v življenju. Uh-huh. Res, ker pač, ko smo bili mali, smo gledali, ne vem, se spomnim, Enrique Iglesias si imel, mislim, da Nunca te Olvidar je imel pred tisti, pol gledaš Esperanco, gledaš serije, gledaš naše malo, vse to. In nekako sem imel vedno to željo in sem bil ful, ful počaščen. In do zadnjega nisem res verjel, da se bo dejansko to zgodilo.
13: In Skrito rajo v bistvu gleda na bolj bojda kot trenutna Esmeralda, ne?
14: To, v tete bom rekel, analitik nikoli nisem bil, ampak je tudi res, da smo mi štiri doma bili prilimani gre na ekran. Res mi je bila ful všeč serija. Pa predvsem se mi zdi mogoče tudi zaradi tega te gledana, ker je dejansko, mi smo tudi, bom rekel, pavšalisti v kempu in zadeli so marsikaj v nulo, no res da.
13: No, kaj kmalo bo tako nadaljevanka spet na televiziji, tako da bomo kar pogosto slišali Skrito rajo, ne?
10: No, Luka Basi je danes naš VIP gost in še veliko boste zvedeli o njem. Zdaj pa gremo torej v raj in Skrito v raju.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
2: Trgovina Stylish.
1: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
2: Mercator Center Ptuj. Špindlerjeva ulica 3.
1: Stylish.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
4: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
9: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in
10: Luka Basi.
8: Dobro jutro.
11: Kako sklajena ste, pa to je rekla.
10: Bila sva vedno sklajena. Tako kot se ti usklajen bistvo doma, ne? Usklajen si tudi v poslu, sodeluješ z dvojica Mareja veliko.
11: Mi že sodelujemo po 10 let. Zadnje, bom rekel, par let tudi tudi z žensko polovico, torej z Maretko, ki piše besedila. Tudi tole, ki smo zdaj slišali, skrito raje, ona napisala besedilo. In smo dejansko prerasli v prvo samo iz posla, pol pa še v bistvu v prijateljstvo, kar je dejansko danes redkost, pa ful fajn, ker lahko poješ svoje občutke, kako se počutiš, kako pesen bi zdaj mogoče v naslednjem, ne vem, 3 mesece rad izdal, ker te to daje, ker te uno daje in te tudi, bom rekel, lažje nekdo pol razume.
10: Veliko krat gre sta skupaj na presenečenje in malo gledamo mi te Facebook profile in to. In vidva sta usklajena, ne, z Marjetko, sta za čago, za gaudo, ne, rej pa malo vajo nazaj, ne.
11: Gre bolj, bom rekel, profesionalno s svojim poslu, on mora paziti, da stvari ne uidejo izpod nadzora, da si naredimo kakve sramote, tek da on je ponavadi bolj tiski, ki tako.
8: Je bila tvoja ideja torej, da greš v hrvaške pesmi, no, ali sta te ona dva?
11: Ne, v bistvu je bolj tek, da ona nasta me gli zarad tega, oziroma on me gli zarad tega takrat poklico, ker jaz sem pel na talentih, torej od Sarsov Lutko. In tudi naš repertoar, preko sem rekel, te skupine in zgledal tek, da je bilo 85% hrvaške muzike. On je takrat v tistih časih, sicer jaz bom res, nisem toliko spremljal, on je res takrat napisal in za April in za Kataj in za Turbo Angels in ni. In je glih isko, bom rekel, še neko nov izziv v življenju in je on v bistvu mene poklical tja na test, da bi videl, kako meni hrvaščina leži, tak da bom rekel, da ne, on je glih dejansko isko enega, ko bi bil, bom rekel, nekak primeren za
10: hrvaški. Je bilo težko hrvaški jezik, ker vseeno, ne, Hrvati vidijo to razliko v hrvaščini.
11: Mogoč prvi ali pa drugi komad, ja, ker nisem bil toliko pozorn na L, J. Torej, oni dejansko določajo, a si Slovenca ne po L, J. To je pri njih v bistvu ena črka. In oni mi rečemo, ne, ljub, je zdaj že ful težko reči, automatsko dam jezik, jer ne moram neč reči po slovensko, bom rekel, tek. Tek da od začetka mogoče ja, ampak so, bom rekel, ful bili presenečeni, no, redko kdo je rekel, da sploh ni ločil, bom rekel, da sem Slovenc. Ampak to je mogoče pa glih to, ker pa če res celo to, bom rekel, najstišo poslušam samo hrvaške pesmi in se mi zdi, da ti pač, ne vem, uneko so pa gledali nadaljevanke pa špansko govorijo, veš, tako da to je, zikr si ti med njimi, ne. A si gledala na španske nadaljevanke? A
10: Esmeraldo, veš, da, takrat nisem rabila krompira ukapati.
8: Letos lani si bil celo tudi na enem festivalu na Hrvaškem in osvojil.
11: Letos sem bil na MIG festivalu, ki traja, mislim, da traja 9 dni. Osvojil tudi ene par nagrad. Bom rekel, zame eden lepših festivalov, bom rekel, skozi govorim, bom rekel, dio mio, bom rekel, ne, povej že. Pogrešam to v Slovenijo. Res pogrešam v Sloveniji festivale, ki ne bi bili samo recimo enodnevni. Tam je to tako doživetje, tako druženje, da redko komu sploh lahko to upišeš pri nas. Torej, res traja 9 dni festival, vsak dan v drugem mestu, si v Rijeki, si na Krku, si tam, si Kastav, si Opatija, si vse. To je tako druženje in čeprav je tekmovanje, ni enega feelinga, da je tekmovanje. Včasih nas morajo po backstage-u iskati, ko tam s kako klapo pijemo, kak gemišt, bil si drugi, pa pol moraš na odreti, vse, ker je ful fajn. In evo, če kdo mogo zdaj poslušal v Sloveniji, ko se s tem okvarja, evo, bi bilo ful fajn, da bi se iz Goričkega v Pirane odbil en festival.
10: Koliko ti po, recimo, tvojih nastopih znaš žurat?
11: Čist, bom rekel, da čist odvisno. Včasih sem bolj utrujen, včasih manj. Je pa res, da vedno vse kakve pol urce, urcu z ekipo, res, da si, kako ne rečem, čestitamo za en tak koncert, ki je bil. No.
8: Kaj pa recimo, torej zdaj, ko si omenil koncert, se pravi zelo malo, čez 14 dni, ja, boš imel veliki koncert ob 10. obletnici, ja. Že, ne? Koliko ti pomaga ta podpora, recimo, pa to?
11: Mislim, da brez tega ne gre. Brez tega dejansko ne gre, da bi bil, kako ne rečem, čist sam v življenju, ali brez podpore družine, ali brez podpore prijateljev, glasbenikov, je tak projekt spelati nemogoče. No.
8: Mislim, da je česa strah mogoče zdaj, ko je, ipak je to 10. obletnica veliki projekt.
11: Ja, strah me, mislim, strah. Veš, kak je, pri takem koncertu lahko gre na robe 1000 stvari, res, 1000 stvari. Jaz ne vem, zakaj se na koncu vedno ne bolj bojim tega, da elektrike zmanjka. Tam si res uriti po domačem, tam si nič ne moraš
10: pomagati. Pa se v dvorani tabor imajo agregate, Luka.
11: No, imajo agregat, sam to je glih za en mikrofon, na eno malo luč.
8: Čeprav, a ni tudi čar potem, da je vse tišina in sam tvoj glas se zašliši po celi
11: ja,
8: dvorani?
11: Ja, se mora biti res močen glas, da je še tja dunga.
8: Pa lučke vsi v zrak, kaj ja. Češ drugega?
11: Ne, ni, bom rekel, da ni me strah, je pa res, da živčnost oziroma stres se mal stopnjuje, ker vseeno sem veliko pet tudi v načrtovanje, v produkcijo, vse, ker si res želim, da na koncu izpade tako je. In točno vem, ker že iz križank imam, bom rekel, izkušnje vse, ko priješ gr, tam prvi, drugi komad, pol pa dejansko zaplavaš na občinstvo in je... Wow.
10: Ampak ma Luka Bas je sicer nasploh v svojem življenju kak strah, vse česa bojiš, ne vem.
11: Noro se bojim avionov, letenja. Jaz pa letalo sva skregana, bil sem sicer enkrat na športnem letalu, in moja draga s tem ni preč, zadovoljna. No,
8: no Rej, kaj pa ti praviš?
12: Zdravo, Luka, zdravo poslušalci Radija Ptuj. Če se Luka Basi česa boji, je pa to zagotovo ena stvar. Vsak, ki pozna Luko Basija vsaj mal, da mu je vsaj mal bliže, ve, da se Luka zelo, zelo boji letal.
8: Aha.
12: Enostavno ga še nismo spravili na ta veliko letalo, čeprav je vmes imel poskuse in z malim letalom šel celo zbral pogum, ampak govorimo malo letalo tukaj okoli, razgledne točke. In ko pridemo na kakšno idejo, da bo šel snemati spot v tujino ali pa da bi bili kakšni koncerti, kakšna koncertna turneja, ki je čez lužo, reče, vi meni samo toliko prej povejte, jaz bom vzel avtodom, jaz si bom rezerviral ladjo, skratka, vi meni povejte, kdaj moram biti tam in tam bom. Tako da v 10 letih ga še nismo spravili, niti da bi šel na kakšen dopust na letalo, niti da bi šel na kakšen snemanje videospota z letalom. Tako da, Luka bo pa malo bolj povedal, zakaj je to.
8: Ja, Luka?
11: Ej, to je vse, pa tik res, res, pa tik ta naš snemalc Jaka me bo počasi živo niz kože, ker pošle, ej, karte za Cipr so 15 evrov, super, naj bojo, jedi tja, pa nazaj pa povej, kak je bilo. To sem kriv sam, ja. Zato ker sem, jaz sem imel zelo rad program Discovery Channel.
8: Aha.
11: In tam je obstala oddaja Air Crash Investigation. Mm-hmm. In jaz sem pogledal te sezone naprej, nazaj in če bi mogoče mi zdaj dal po moje neko številko leta, bi vedel, zakaj je to dopadlo. Vse razumem. Razumem teorijo, razumem, da je z avtom, ko sem se dan sem pripeljal, bolj nevarno, ampak tu imam nekak jaz volan v roki. In tudi na to športno letalo, ko me je Nastja spravila, sem šel samo zato, ker sem sedel čist sprednji in ko sem se vesnetro usedel, sem rekel, ok, kje imamo gorivo, kje imamo to, da sem bil vse malo bolj zihr in ne vem, kdaj.
10: Ti bi rad torej poleg pilota sedel, koliko razumem?
11: Pa ne, tudi ga pilota sem tudi poznal. Veš, moram ga še.
8: Kaj pa, če bi kar naredil še izpit za pilota, pa bi ti bilo lažje?
11: Ja, bi bilo ne lažje, a ne. In vem, da je hotla Nastja ene 2 leti nazaj, je rekla, ko bi šli mi na Portugalsko in jaz sem dejansko tega kolega klical, koliko je prišlo za športnim letalom, če gremo tja.
10: In oni bi kar zasebno povem, letalo,
11: cifra
10: nimaš
11: je bila, cifra je bila 4 ure pa pol prije, da greš na tja, ker baš to so vse takse. In moja itak rekla, lej, tu če je bilo 10 eur, sti prizadet. Jaz sem ker meni ta letalo je ful bolj strašno, ta malo.
13: Ja, pač, več se čuti.
10: Seveda.
11: Ne vem, meni je bilo čist fajno. Meni je bilo čist sorijo. Na ta velikega si baš ne upam. Le.
13: Skratka, z Marejo imata tudi čudovit duet tu in no, tukaj si brez letala, na varnih tleh. Dajmo malo glasbe.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Ormožu načrtujejo vzpostavitev negovalne bolnišnice z 250 posteljami, ki bi pomembno dopolnila zdravstveno infrastrukturo ob obstoječi psihiatrični bolnišnici. Minister Tadej Ostrc je ob zadnjem obisku Ormožu o načrti za gradnjo bolnišnice dejal.
5: Smo pregledali, bom rekel, prošnjo oziroma plan, ki je na mizi. Mislim, da je zelo pomembno, da se infrastruktura gradi ob že obstoječi infrastrukturi, kajti na ta način lahko tudi kadrovske kapacitete porazdelimo med same bolnišnice. To namero podpiram, je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel. Konkretna je zaveza in tisto pravilno, kar je potreba dati, je pa vsak projekt od začetka do konca potrebno skrbno voditi, kajti noben nihče si ne želi, da se projekt izvaja več let, želi se, da so projekti pripravljeni in potem grejo v samo izvedbo, da je to zgrajeno najbolj hitro možno, kot je.
4: Po prvotnih načrtih je izgradnja negovalne bolnišnice predvidena v letih 2027-2028. Nekdani poslanec in župan Franc Pukšič se je letos poleti odločil za 45-dnevno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika, ki jo je namenil tudi zbiranju sredstev za 8-letnega Teja, ki skupaj z družino in društvom William Julian zbira sredstva za zdravilo v Ameriki. Franc Pukšič bo na potopisnem predavanju nocoj ob 18. uri v Volkmerjevem domu na Destrniku predstavil svoj izjemen dobrodelni kolesarski podvig. Obiskovalcem bo tudi zaupal o dogodivščinah in težavnosti poti, nepredvidljivim vremenom in fizičnimi napori, ter koliko sredstev mu je uspelo zbrati.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Ja, kaj kmalo bo iz te megle tudi posijalo sonce, namenilo nam bo 17 stopinj čez dan, trenutno pa jih imamo 8. Podobne temperature tudi jutri, morda kakšna stopinja več v popodanskem času, no najvišje dnevne v nedeljo pa bodo do 22. 22 stopinj pa v prihodnjem tednu nas praktično čaka vse tja do petka, skratka sončen teden je pred nami in pa relativno topo za ta letni čas.
8: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02-74-94-506.
9: Lepo zdrav in dobro jutro tudi na ceste vsem voznicam in voznikom. Nekaj manjših zastojev imamo v mestnih središčih, o radarjih in policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, čeprav je bil nazadnje opašen v slovenski, v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu. Karkoli novega opazite, kakšne radarke ali policijsko kontrolo, sporočite na 08013-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in
13: Luka Vasi.
14: Še ena usklajena napoved.
7: Kako je, ko slišiš svoje ime Luka Vasi? Zdaj si se pa že po moje navada, ne da?
14: Ja, zdaj sem se pa
7: že. A še ti kdo reče, Matej?
14: Doma edino še.
7: A še reče?
14: Ja, doma še, ja. Drugač
7: in
14: pa,
7: takrat misliš, da nisi priden, ne? Ker ko ti reče, ja, tiste, tiste pravo ime.
14: Tek je prnasti, ja. Čeprav tudi prej sem zelo redko bil poklican po imenu. No. Kolegi so mi klicali Priki. Naste me pa itak kliče skozi mac, tako da sem dejansko svoje ime ful redko čujejo.
7: Zdaj si tudi v osebni, ne, Luka Basi?
14: Luka Basi pri Keržnik. res, imam še.
7: Kako se pa zdaj Nastja piše, ona ima pa zdaj maso teh priimkov.
14: Ne, ona ima pa zdaj
7: Nastja Basi. Ona je zdaj kot kraljica.
14: Nastja Basi prikržnik.
7: Aha, torej vse ima tvoje, pa domače.
14: tako je. Ja.
9: Edino pravilno. Kak sta bila, kaj, ne kak sta bila, kak ste bili, kaj na morju, kje ste bili, prej smo bili pri letalih, torej z letalom zdaj nekam daleč nisi šel?
14: Ne, na morju smo pa velik. Bili smo letos, ja, bili so vzrav mene na tem MIG festivalu. Uh-huh. Pol smo šla z Nastjo na ta, jaz bil na Splitskem festivalu, z Tamalijem smo veliko bili na Pagu, tja hodimo največ, uh-huh. V Kemp Straško, kjer imamo tudi hišico in tam se počutimo the best. Bili smo letos poleti tudi na Katamaranu, malo po Dalmaciji, tako da bomo nek spomenili kar veliko morja, je bilo pa tudi veliko delovnega morja.
7: Imate kakšen hobi?
14: Jaz imam en zelo lep hobi s svojim sinom, ki pa moje ženi ni preveč všeč in to je ribarjenje. ja, mi da dejansko smo v Afriki.
7: Jaz sem veš, zakaj ne.
14: Ko ob 4 zjutraj vstanemo in gremo ribe loviti, ne zakaj. Ja,
7: Nastja je verjetno prebrala, ne, da tisti, ki ribari.
14: Ja, jaz to neč ne vem. Tisti, ki ribe lovi.
9: Tega še jaz ne vem.
7: Tisti več ne more.
14: Oh my god, to lahko pa kar potrdimo, da ni res.
9: ja, nič umeno si katamaran, če si živo na katamaranu, pa si privoščimo še tvoj katamaran. Zmedeno.

0: Ja, bili smo v katamaranu in smo že tudi nazaj v etru.
1: Luka Vas je danes z nami. V letu 2026 smo, ravno se pogovarjamo, ne, kako hitro mine čas.
2: Ja, prehitro.
1: Zdaj se že 2 leti ožejen.
2: Tako. Še malo zraven, 2 leti pa 2 meseca.
0: To je lepo, da veš.
1: Imaš pa lep spomin na tiste čase, ne?
2: Ful. Mm. Res je, prav poročen dan je bil, prav vi bi rekli čaga, mi bi rekli gavda. Mm. Eno tako bom jaz rekel.
1: Sproščeno.
2: Kronanje ljubezni z sproščenostjo, z družbo pa z lokacijo, ki nama je bila ful všeč.
1: Zdaj, taj se vama je rodil leta 2018, ne? Mm-hmm. Zakaj si tako dolgo rabo, da si jo ženo?
2: Ker nikoli na poroku nismo gledala, pa tudi če danes ne, recimo tudi vprašanje, a se je kaj spremenilo. Aha. Jaz pravim, da tist, ki se poroči z namena, da bi se kaj spremenilo, se zna na slabši spremeniti pol. Tako da nikoli nismo na to te gledala. Ne vem, rekel sem, da mogoče pravi trenutek. No. In takrat se mi je zdel, sicer pol čez eno leto mi je mati narava povedala, da ni pravi trenutek, ko so bile une grozne poplave, da smo predstavili.
1: Si šel na kolena?
2: Ja, definitivno, na eno. Na eno koleno, pa spomnim se tudi, da sem takrat naročil neke tortice take. Aha. Iz Ljubljane.
1: Ja.
2: In je bil v tortici je bil ta prsten, eno prsta zanje in jaz znam tudi tortu na tla in ko sem gre stal, sem direkt začel listopil na
1: tato tortu. Jesus.
0: Ni pa ga, hvala Bogu, pojedla, ne?
2: Ne,
0: to je bila nevarnost.
2: Skoraj ga je pa našla. Ker jaz na kopah smo to imeli žurko za njen rojsten dan. In jaz ob 10 noro iščem prsten. Mm-hmm. In kličem svojo mamo, ker smo bili prej prnjesta malimi, in rečem, mama, jaz ne najdem prstena. Jaz sem čul nazaj take besede od mame, koji še nisem čul. Zdaj ti normalno, eno stvar, ne moraš, ne. In pol sem ugotovil, da je bil celo noč v mojem plašču na njenem stolu.
0: Oj.
2: Samo roko bi dala v žepi, bomo presenečena konca. Ma glej, vse se je šlo tako,
1: kaj si sicer razstrešen kot oseba, ali si kar...
2: Urejen kaos je s tem upravljen.
1: Aha, dobro.
2: Nastja pravi, da nijem ni ene organizacije, niti 1%, ampak jaz načeloma točno vem, kako stvari potekajo. Sam je pa mogoče časih malo teže. No. Ona je res vsaka čas, ona je res ono, bom rekel, jaz pravim, da ona ima še analogno ureditev. Jaz na računalniku, ona še v ta zveske. Notebook, zveske, vse klukice. Jaz pač nem, zjutraj se zbudim, da padajo vse obveznosti v mene in si jih pol nekako...
1: Razprediš.
2: Ja.
0: Kaj si po horoskopu?
2: Tehnica.
0: Mm-hmm. Zdaj, zato te razumem. Tako da te zagovarjam.
2: Bravo.
0: Vem, kak je ta kreativni nered.
2: Ona je pa škorpion.
0: Ona je takoj zadaj.
2: Ona je pa škorpion, ja.
0: Ampak vajna poroka je bila torej tudi posebna, ker sta v bistvu svoj video, kako se reče, in tudi svojo poroko še dodala en veščico in sicer vajno pesem.
2: Tako je.
1: Oplemenitila ste, ja.
2: Mi da so rekla, da bi res... Mislim, da glede na to, da smo oba glasbenika, smo rekla, mislim, če pa ne bomo pesmi za svoj prvi ples naredila, pol pa tudi, no. In en čudovit komad, ples...
1: S tabo?
2: Ja, ples s tabo, oziroma ples z njo, prvi ples, zdaj ti bi me sicer kregal, hodila smo na plesne, pripravljala se vse, a jaz sem od prvega koraka do zadnjega nič nisem plesal, tako je bilo, ker sem, priznam, spil malo preveč penin, nič kaj, da bi bil vidno, ampak...
1: Da si bil si pa korajžen.
2: Ja, bil sem korajžen in ko sem prvi korak po domače penina zasral, se nisem več netrnajal. In pol sem pač malo une piruete, ko je malo dolg, nič ni več, ko smo slike gledali, sem rekel, oh, fuck.
1: Je pa res, da si užival plesal, ne?
2: Užival sem pa ful.
1: Pa nisi rabo štet korakov, ne?
2: Neč.
0: Čist. Važno je samo, da sta otvorila plesišče. Tako. In da sta vidva uživala v trenutku, čeprav mogoče malo stresnem.
2: Res je.
0: Je pa zagotovo ta pesem tudi na porokah zveni veliko, ne?
2: Ja, zadnji smo glih tudi bila na eni poroki in sem prav rekel ženino, sem rekel, je vse super, sam. Mi je pa malo bed, da ima ta voda boljši ples na en komad, ko pa smo ga mi da imeli.
1: No. Le za vajo je bil vajen ples najlepši, to moraš vedeti.
2: Ja, tisti trenutek, lej. Ne, po moje bi spet tiste korake izbral.
1: No,
0: in ta pesem je vajna in morda še danes tudi od koga, tako da, če ste se že zavrteli na njo, če ne se pa lahko zdaj.

0: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
1: Trgovina Stylish.
0: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
1: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
0: Stylish.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: na malico.
1: Današnji petek so v hotelu Roškar za vas pripravili brokoli juho, po juhi pa lahko izberete pariške lignje s pomfrijem in solato, danes pri njih najdimniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, hotel Roškar pa je danes za vas pripravil tudi zrezek s sirom v naravni omaki, rižem in solato.
2: Poglejmo še v gostilno gastro, tam vam danes za malico ponujajo pohorski lonec s sadjem, lahko pa dobite tudi pleskavico, džuječ riž in solato. Vsak dan so vam na voljo tudi solate iz solatnega bifeja in pa dve vrsti juh.
1: Med 9:30 in 11. uro pa vas Žiher Point še vedno vabi na dnevne malice. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponujejo piščančjo juho. Po juhi lahko izberete ocvrt oslič z domačo krompirjevo solato, na dinniku tudi goveji file v poprovi omaki z zapečenim krompirjem in drobnjakom, pa polnozrnati peresniki s paradižnikovo omako in baziliko. Danes v restauraciji Taste Point tudi sezonska solata in pa hišna sladica.
2: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek. Ja, zdaj ste zvedeli, kaj vse imamo za malico. Kaj pa ti, Luka?
1: Zdravo. Kaj smo mislili reči Jufka?
3: Kamaka, najrajši.
2: Jufka.
3: Jufka. Kaj pa ti Jufka?
1: Imaš rad Jufko?
3: Jaz sem pristaš kar klasičnega kebapa. Ja, klasični kebap je super. Tako, s kruhekom pa vse, kar je možno. Drugač bom pa vseeno dal prednost, obožujem morsko hrano. Morska hrana mi je zelo, zelo, zelo blizu. V študentskih letih sem bil pa najbolj znan, po tem časih so me že kar sami klicali iz Hortek, sem pa obožal pohancir. Res, to je bilo pa...
1: pa majoneza.
3: Pa po, ja, ne, tatarsko.
2: Tatarsko.
3: Pa po moje, štirikrat na teden, res. Drugač pa morsko, jo.
1: Torej še spohaš, da je sir doma, ali ne?
3: Iskreno,
1: ali imate doma pohano?
3: Iskreno, doma pohano sploh ne jemo in je mogoče pol zato še toliko bolj, ko prijemo pa k babicam, ko naredijo res ono. Pač ne vem, zakaj doma tudi, če bi se probil, ne moreš tek narediti, ko naredijo babice. No.
2: Res je.
3: Tako da doma ne pohamo, sem pa poho enkrat sir in nisem vera, da ga moraš dati v ful vročo olje in sem ga dal lepo.
1: Pa napito.
3: In se, ne napito, tako to
2: je kot
3: stek,
2: steklo.
3: pa nisem neče probilo.
2: drugače... Pil si tudi že na pragu Eurovizije, lahko rečemo, ne? Šel si v San Marino. Kako ste šli v San Marino? No, z letalom niste šli.
3: Ne, šli smo z avti, vedno znova, ker parkrat smo bili tam. Ena izmed lepših izkušenj,

0: Rekel, okay, nek, neko mejo, vseeno moramo šova tja pripeljati. Imel sem se full fine in tudi bom rekel, da sem se veliko naučil, ker je bil to eden izmed najtežjih mojih nastopov, ker jaz sem se navajen prit, ne vem, na veselico, v šotor, na nek oder, kjer ni pomembno, kam stopiš, kam pogledaš, veš, ti iz teh vod veš, tam je bilo pa res tiste tri minute, točni koraki, točne kamere, točno kam, če ne boš to, ne boš uno, ne boš tretjo in je bilo, se mi zdi, da res nisem bil še skoraj nikoli tako fokusiran, te ste tri minute,
1: imel si pa tak en poseben styling, neko perje.
0: Ja, perje sem imel, pa zlato obleko, pa ta chica bum dance, ful je bilo zanimivo, pa iskreno povedano, ko sem prešel tja na tisto prvo audicijo, kot nas je bilo, ne vem, 300, to je bilo, ko bi prešel tu na fashion, kjer je to, ej, prav, to je, ne, ne zabav, jaz z unim perjem sem bil ful preč klasično, no, tako da, če še kdaj gremo, on še nek drugega na umit zron.
2: No, rekel si že prej, da pogrešaš torej te festivale v Sloveniji, ampak bi šel še torej na kak festival ali pa karkoli, tudi tudi na Eurovizijo, na vse zadnje, te
0: ja,
2: še vleče.
0: Bom rekel, da to je ena taka skrita želja, da bi en dan rad stal na Eurosongu. Pol me ful sprašuje, a za Hrvaško, ali za Slovenijo, ali za San Marino.
1: Vseeno.
0: Vseeno, samo rad bi stal tam z nečim, kar bi se rad predstavil, kar bi rad dal ljudem, to je pa v bistvu to. No. Se mi zdi, da to res ena taka izkušnje še, ki bi jo rad doživel.
2: No. No, za Hrvaško sicer rabiš državljanstvo, ne, da lahko nastopiš na Bori. Tako da moraš najprej iti na Hrvaško, ampak se izpravijo, da si že pol Hrvat, ne?
0: pol, samo dam še netrologo, lepa.
1: Rodovnik še ti sam
0: rodovnik
1: manjka.
0: Še manjka.
2: Ampak vseeno pa si nekako povezan zdaj po novem s Hrvaško, lahko rečemo, ne? Nekaj se po internetu neki novi posnetki z grupo Vigor odvijajo. Kaj
0: je
2: to?
0: Res je. Još viski pijem, ej, po 10 letih smo z Marjom Rotom naredila, torej z grupo Igor, intervju, intervju, duet. In 10 let se dansko to pogovarjamo, tako da je že meni bilo bad, ko je Mario vedno, kad ćemo onaj duet, kad ćemo, ja, sej bomo, sej bomo, sej bomo. Zdaj se pa spet bom rekel, to leto se nam poklaplajo stvari in nastal je en noro dober komad. Meni osebno res, meni je ta komad, ne vem, spominja me sicer nek na žalost na mojega najboljšega prijatelja, ki je pod zvezdami in mada smo ravno tako zvrst komado smo poslušala skozi celo to najstništvo, ko pač včasih moraš tudi, bom rekel, kak kozarc ti more pas na tla, da gre tisti stres skrbi. In ravno to je to, čeprav je netrena ful močna zgodba, močna tematika v bistvu moškega, ki končno poje, prizna, da smo včasih navzven, ko da nam nič ni, ne vem, pojete oni ženski, da jaz sem super, samo ne, pa pojede nam je dansko, pač bulija, ne. In ljudje so jo zaenkrat super sprejeli, izide v začetku naslednjega tedna še spot in meni je to.
2: Še spot, se pravi, pesem je pa že zunaj.
0: Pesem je, tako bom rekel, malo dajemo kakve kančke za poslušati, ni pa še čisto radno zun.
2: No, zato bomo jo mi zdaj tudi premierno ne zavrteli v celoti, ampak evo, damo vam malo za pokušino, tako da evo to.

0: Dost je bilo.
1: Sta pa vokalno kar podobna, malo, ne?
2: Zelo podobna smo, ja. Zelo smo podobna.
1: Vizualno pa ne, en malo se,
2: en malo ima več, to se itak skozi zabava.
0: En je mali, en je veliki.
2: To se čisto zabava, res ena snema ne bilo toliko enega smeha, da adio pametno.
0: Ja, tudi trobento, no, torej v njej igraš kako?
2: Ja, evo, lej, po 7 letih sem primo trobento, glih smo poslušali te končne aranžmaje, komada vse, in si se rekel, jaz tu dobim naš Mišo Kovač, ko je imel, jaz se ga spomnim, on je imel več roke na razniku, pa na mikrofone, in si rekel, in ta trube, ko jih je imel Mišo, se rekel, jaz bi to ne trmel. In ja, tako da, evo, tudi v tej pesmi trobenta, in glede na to, da so oni moji gosti v taboru, bo tam tudi trobenta.
0: Bo tudi tam ta
2: pesem. To sicer moram reči, da bolj na žalost, ker nisem tek suveren, ko pa opeti, ampak bom zvadil še.
0: Še kakšno, mislim, še kasneje bomo spregovorili torej tudi o tvojem koncertu malo bolj podrobneje, ampak še kakšno zanimivost je, recimo, prigoda, torej rekel si, da je bilo zelo zabavno na snemanju spota, kaj se dogaja, recimo?
2: Ja, dejstvo je, da smo mogoče malo zafrknili, da nismo za rekvizit uporabljali leden čaj na mesto pravega viskija, tako da je... bom rekel, se glih za glih zvozilo te to snemanje in mislim, da v pravih filmih nimajo pravega viskija.
0: No, če smo že pri pijači, pa si privoščimo še tvojo hladno pivo, je koktejli tudi ena izmed najnovejših.
1: Je tudi pivo med tvojimi ljubimi?
2: Zelo redko. Res redko. Če že poleti.
1: A, trebuk dela, ne, za to.
2: Ja, tudi ja, pa ja. Nekak mi ni bil ta okus. Jaz bom rekel, da največji pristaš sem belega špricerja. Po novem, časih sem bil cviček, sam pol me je kislina začela.
1: Pa ti si naš.
0: Črni špricer obstaja?
1: Črni.
2: Črni.
0: Ja, rekel si bel špricer.
1: Jardeč, ne?
0: Špricer,
2: jardeč,
0: je špricer.
2: Jardeč,

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k večji doslednosti. Gospodarska zbornica Slovenije zadovoljna z odnosom vlade do gospodarstva. Vreme danes in jutri bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Premijer Janez Janša je včeraj v svojem govoru na splošni razpravi svetovni voditelju 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov pristop do preprečevanja množičnih grozodejstev in k večji doslednosti pri izvrševanju načel, na katerih slonijo Združeni narodi. Dejal je, da svet danes ni boljši, kot je bil takoj po drugi svetovni vojni, saj pomankanje doslednosti zmanjšuje pomen načel, pri čemer je opozoril, da so Združeni narodi veliko svojega časa so v zadnjih desetletjih posvetili vprašanju Palestine. Gospodarska zbornica Slovenije je pozitivno presenečena nad odnosom vlade do gospodarstva, pričakuje pa nekaj dodatnih ukrepov, je po seji upravnega odbora zbornice povedal njen predsednik Tibor Šimonka. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec je napovedal nadaljevanje dialoga in prizadevanj za izboljšanje poslovnega okolja. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdo in Metsu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Jutri se bo srečal z migranti in popovdne na trgu Place de la Concorde daroval mašo, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Naslednja etapa obiska bo romarsko središče Lourdes, kjer bo v nedeljo na prostem daroval mašo in se sešel s 7 žrtvami zlorab. Slalomisti na divjih vodah bodo danes na Evropskem prvenstvu tekmovali za posamične naslove v kajaku in kanuju. Najprej bodo na vrsti polfinalni boji, v njih bo tudi 11 slovenskih predstavnic in predstavnikov. Ob 9. uri in 10 minut bodo polfinale začele kajakašice, za njimi bo moški polfinale. Ob 11:30 ženski finale, 15 minut čez 12 pa moški kajakaški finale. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Vodenje projektov, res ni enostavno.
10: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
11: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Lepo zdrav na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, nekaj manjših zastoj imamo le v mestnih središčih. Niste opazili nobenega radarja ali kakšne druge posebnosti. Če se pa karkoli spremeni, smo pa tukaj mi na nič 80 13 nič 2.

0: Čudovita pesem Luka Basija, ki je danes tudi naš gost. Še enkrat lepo pozdravljen, evo, tudi živjo. Live smo, tako da nas lahko spremljate na Facebooku. Hello. Ga še tudi vidite, kako se je zrihtal det.
1: A zdaj vratni kurijo?
0: Ni, ampak v redu. Ajde, bite kregali v videu spoti, zdaj si še slabše naredil.
2: Je pa zanimivo, da nisi danes v rdečem, ne? Čisto
1: je nekaj malega, je, pogledaj.
2: Ja, ampak temno.
1: No, vinska barva je.
2: Ja, ja.
0: Rdeča torej tvoja najljubša barva še zmero staja.
2: Čisto kot cviček, ne?
1: Ja. Bravo, ja. Ja, ja.
0: Čeprav Nastina pa ni najljubša rdeča barva, ne?
1: Ne, ona je pa bolj na modro pa na roza.
0: Ker ko sem bil pri njih na večeri, ne, oziroma pri Nasti, jaz se rdeča oblečem in ona reče, meni je rdeča sploh ni všeč, sem bil tako, super, hvala.
2: Ne povej se boljše, ne?
1: Tudi jaz mogu zvedeti, da veš.
2: Ne povej se boljše, ne, Dani?
1: Ja,
2: boljše. Zelje pa moja ne všel, ne?
0: Ne, to pa ne. Ampak povej, kako ste vi kaj kot familija, kak se kaj imate doma, ko nisi torej ti na odru,
1: ej,
0: ko ste malo zasebnem.
1: Ful fajn, zdaj je za nami eno tako čudovito obdobje, še tija je v prvem razredu. Tako da zdaj sta oba, bom rekel, šolarčka in to je en, ne bom rekel en kup skrbi, ampak en kup smeha. Ker vidiš tudi, kak je, ne vem, ta je doživljal prvi razred, kak je bil res uno zagret vse, pol vidiš pa našo tijo, ko pa sedi zadi, jaz vprašam, imaš kaj za nalogo, reče, ne vem, pogleda taj, pa reče, taj. Vam jaz kaj za nalogo in on živčenje, ne vem, torbo imaš, gr odprije, on odpre torbo pojem, ampak se je, zdaj je živorija, pač zabavna sta ful. No.
0: Torej, po kom je kdo? Mislim, glede na to, da ti si bil priden v šoli, ali?
1: Jaz sem bil v šoli zelo priden. Res, bom rekel, dobil tudi to zlato petko v osnovni šoli, ki pa, čaki, da ne bom se zdaj nekaj hvalil, ki pa sem v prvih treh testih gimnazije ugotovil, da ti ta zlata petka neč ne koristi, če veš kaj misli.
2: Ampak če bi one vedeli, da bo kdaj z tega Mateja Luka Basje nastal, bi ti po moje petko imel še na faksu.
1: Po moje, da je tija bolj pomeni. Aha. Ja, malo bolj taka easy.
0: Ja, Nastja, daj nam ti povej, kakšen pa je Luka v resnici doma zdaj?
3: Ja, Luka je doma, ker en tak, bom rekla, medvedek, zelo lepo poskrbi in za otroka in za mene. Je zelo tak pozoren, čuteč, ampak je pa tudi res, da po drugi strani, sploh zdaj nekaj se približuje tabor njegovih 10 let, da tu delajo živčki. V tem primeru pa včasih pride domov in se vidi, da se ne zna umeriti, ne? Potem pa začne v bistvu gledati, kaj bi še naredil, a bi tam omaro zvrtil, a bi to sestavil, a bi četrto naredil, skratka, si kar najde eno delo, da se zaposli, da v bistvu umiri svoje misli.
0: Se pravi, malo živčki so, Luka. Res.
2: Pa Luka pri ženskah je vedno ampak, veš, vedno, ko te najprej pohvali, se veš.
1: Tek mi je šlo čudno, da gre kar direkt v sama dejstva, no. Res je, eno komo, da imam še v garaži, me tek jezik, koji monce staj, tu vidiš.
2: Ampak imaš pa čudovita, oziroma imata čudovita otroka, Taja in Tio, ne?
0: Zanimivi imeni, ne?
2: Ja, se kdaj zmotita, mogoče pri...
1: Bolj slovenskega imena ni, ne?
2: Kakšno srečo sta prinesla v vajno življenje?
1: Neverjetno, res neverjetno. To je ena taka dimenzija, bom rekel, starševstvo, ki jo lahko jo opisujejo ljudje, lahko povejo, kak je, ko enkrat sam postane starše, to čist neki noga. In prav spomnim se tistih prvih let, ko si lahko samo sedel in samo gledal in vsak dan znova občudoval, kako raste, tak, kak napreduje, tak, kak ima ta fore, finte. Predvsem pa tudi zdaj se velik tudi poglabljama, bom rekel, v vzgoju, v čustveno vzgoju, sploh v današnjem času se mi zdi, da je to res pomembno, da otrokom damo, kak ne rečem, da imajo res doma tisto varnost, tisto bližino, tisti pogovor. In mi se recimo že prej, tudi ko nista bila stara, 6 pa 7, smo se ful veliko pogovarjali, ful na dolgo pogovarjali.
2: Razvijata bistvo socialni čut, ne?
1: Tako je, se mi zdi, da je to res pomembno.
0: In bistvo pri nekem starševski vzgoji je tudi zelo pomembno, kaj delamo, ne? Ker otroci zelo dobro opazujejo in tudi marsikaj po resnici povejo. Tako da, Taj, daj ti povej, kaj ati resnici skozi dela doma.
4: Ati rad skozi mamo ptiska, pa umareš raufa.
0: Hvala, Taj.
1: Oh my god, moj misel, imamo mizarstvo, basi, dobro.
2: Ja, ne, veš, če ti mamo stiskaš, te pa umara, kako na razum pade.
0: To ali pa verjetno, posla, verjetno, tudi razpade. Zdaj vemo, kaj šraufaš doma.
1: Oh my god, ej. Ja, lej, po resnici je povedal, vsak si pa ne posvojil predstav.
2: No, samo smo tudi ti vprašali, veš.
0: Ja,
1: tudi.
2: A zdaj, če se ati rad igra z vama, oziroma, vama skuha kdaj ati kaj?
4: Ati nam za vikend naredi ful dobro pico. Mami je pa sploh ne zna.
1: No. Ej, to imamo pa res, veš, jaz spice delam že ful dolgo. Res, ne, od 7. razreda mi je učiteljica Majda en recept za pico in jo vsem nam ful všeč. In zdaj zadnje pol leta, pač ko smo v hiši, se Nastja trudi tudi narediti. In zdaj sploh s temi ChatGPT in probaš 10 receptov in čez zadnjico sedemo in jemo pico in tako jaz rečem Tajo in rečem, Ne, tudi teta ni tako dobra.
0: No, naj povem, da Bas je poskrbel tudi za nas, ko smo bili mi tam, ne, in so bile odlične pice. Ampak gremo pa zdaj torej v dvorano Tabor, 10. Ja. 10. čudovit datum, 10. obletnica.
1: Ej, lansko leto, ko smo datum izbirali, jaz prisežem, da sem 10-krat, sem rekel še besedo 10-krat, res sem pogledal, sem rekel, pa ni šans, da je 10. na soboto in jaz sem 10 let. Bom rekel, zveze so se poklople, je tudi res to že, kar je prej nas rekel, je imel živčnosti, tudi zdaj, ko si začel to govoriti, ima malo potne roke, ampak vem, da nas čaka en čudovit večer, eno, bom rekel, čudovito praznovanje z mojim občinstvom, z mojimi prijatelji in iskreno nisem vedel ali pa nisem si upal predstavljati, da bom, ne vem, pol, torej leta 2016, da bom, ne vem, po 10 letih sedel tu z vama, da bom še lahko, bom rekel, zabaval ljudi, jim dajal pesmi, ki jih čutijo, pa predvsem nam lahko naredil en takole koncert in to si štejem v res veliko časa.
2: Ampak je poseben občutek, ne, ko gremo na en tak velik koncert. Je to čisto nekaj drugega kot na neki veselice, ne?
1: Je, jaz sem tudi rekel, da lahko bi imel primer v petek šotor pred dvorano Tabor, v soboto pa dvorano Tabor. To je čist, res čist drugo. To je dejansko že ta energetski naboj je čist drugačen. Pol spremenjenje so pesmi, aranžmaji, pol so gosti, pol to je res show, to je produkcija, to je vse in je čist drugo doživetje. No.
0: A sam si rekel, da tudi dosti narediš, ne? Se pravi, si sam organizator.
1: Ja, prej si mi rekel, da sem mali švab, ne? Oziroma ti si rekla, ja, ful sem rad opet v to. To že od nekdaj tudi za križanke, tudi zdaj za Tabor, recimo, sam rišem, si izrišem odr, povem, kak bi bilo, čez večer sem recimo še glih zadnje te animacije za slone, kak si jaz to predstavljam, ker bolj se počutiš, bolj si soveren, uživaš tiste momentu, točno veš v bistvu, kaj te čaka in zato, ker nimaš, bom rekel tega, kaj že zdaj, lahko dejansko ljudem daš sebe in svoje.
2: Geš uživati na odre.
1: Točno to.
2: Zdaj, vstopnice so na voljo?
1: Vstopnice z nekih je še na Petrolu, pa na Eventimo. Jaz bom rekel, da sem presenečen, glede na to, kak hitro se prodajajo in jaz mislim, da bo to, ja, tako sem rekel, eden izmed največjih, pa že zdaj vem, da bo eden izmed najlepših koncertov.
0: No, nekaj presenečen, torej že vemo, Vigor pridejo, to smo že danes vedeli, ampak še kaj? Koliko gostov še kaj?
2: Kaj pa žena, tudi s tisto, ko omare, lamaš?
1: žena bo prišla. Bi se eno, tule bom rekel, najpomembnejši gost bo zagotovo moj sin Taj. To mimo tega jaz res ne moram, z njim bom skupno odrostala, on bo igral kitaro.
2: Bravo.
1: In to je spet, ne vem, če se da to opisati, oziroma zdaj že 14 dni govorim to vsem, ki me to sprašujejo, koliko ti to pomeni, sem rekel, dejmo eno kratko prispodobo. Lady Gaga pride na moj koncert in z mano zapoje Istrijanko ružo moja. Meni bi še vedno bil taj bolj pomemben gost, tak da bo tudi nekih ostalih presenečen, predvsem pa sem rekel, da bo to ena taka koncertna zgodba, ker ljudje živijo z mano to zgodbo 10 let, ampak oni ne živijo vsak dan, oni ne živijo za 4 stenami, oni ne živijo te zgodbe z mano, ko se pripravlja na koncert in rad bi jim dal tudi tisti del sebe, predvsem pa res tiste uspešnice, katere imajo naj raje.
2: Ki jih je seveda zelo težko zbrati, ne, glede na to, da jih že imaš toliko.
1: Ja, res jih je velik, prav ne moram reči, da večino pesmi so jim res noro všeč. Tudi vem, da bo zihar 11. zjutr se na kaki kaj, to te pa ni zaigral, kaj pa te, ne? Ja, težko je zbrati v bistvu, no. Težko je, zdaj koncert ne more biti dolg 5 ur, težko je zbrati, ampak jaz mislim, da imam zbrane res tiste, tiste, ki so, bom rekel, res in blizu, je pa tudi velik, kak ti dejansko predstaviš to pesem, oziroma kak v nekem delu koncerta, bom rekel, komponiraš ljudem, no.
0: Ja, Luka, mi ti želimo, čestitamo najprej se vraj ob 10. obletnici, želimo ti seveda lep koncert, bomo zelo veseli, torej, če bomo dobili čim več posnetkov tudi tam, ne, ali pa pridemo tudi tja seveda.
1: Na čago.
0: Ja, na čago, vseh druga ne pričakujemo.
2: O kateri uri se začne koncert za vse tiste?
1: Ob 8. se začne, vrata se odprejo ob 7. pa evo, če še lahko to omenim, da v križanke sem se spustil po zajli na odr in spraš, kak boš pa zdaj? In bom rekel, prite, ker to bo najbolj edinstven prihod na oder, ki ga v Sloveniji še ni.
2: Kaj boš prišel z letališča, Maribor?
1: Ne, mislim, lahko prijem peš, ampak
0: z letalom, skratka, ne, ampak vseeno se pa torej 10. ob 8. srečamo v dvorani Tabor. Tako. Stopnice so še na voljo. Luka, hvala, ker si bil danes naš gost.
1: Hvala vama.
2: Ja.
0: Tako kot smo rekli, ne, kamionov bo polno okoli dvorane Tabor, tako da odpelji se s kamionžjo in evo, hvala še enkrat, da si bil naš gost.

0: prosim, zakaj? V strojevih 35 in prvi kostanjev piknik.
1: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
0: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
1: Dišeči kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
0: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta. Do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ene seme. Seme, ki daje več.
0: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
8: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
12: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
13: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
12: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
13: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
12: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
13: Na čaj, kavo ali časopis?
12: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
14: Vabilo na malico.
15: Današnji petek so v hotelu Roškar za vas pripravili brokoli juho, po juhi pa lahko izberete pariške lignje s pomfrijem in solato, danes pri njih najdimi kot tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato, hotel Roškar pa je danes za vas pripravil tudi zrezek s sirom v naravni omaki, rižem in solato.
12: Poglejmo še v gostilno Gastro, tam vam danes za malico ponujajo pohorski lonec s sadjem, lahko pa dobite tudi pleskavico, džuječ riž in solato. Vsak dan so vam na voljo tudi solate iz solatnega bifeja in pa dve vrsti juh.
15: Med 9:30 in 11 uro pa vas Žiher Point še vedno vabi na dnevne malice. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11 in 15 uro. In danes vam ponujejo piščančjo juho. Po juhi lahko izberete ocvrt oslič z domačo krompirjevo solato, na dinniku tudi goveji file v poprovi omaki z zapečenim krompirjem in drobnjakom, pa polnozrnati peresniki s paradižnikovo omako in baziliko. Danes v restauraciji Taste Point tudi sezonska solata in pa hišna sladica.
12: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Športno društvo Hajdina bo to soboto praznovalo 80-letnico obstoja. Praznovali bodo v športnem parku Hajdina, kjer se bodo ob 14. z vinsko reprezentanco Slovenije pomerili hajdinski nogometni veterani, zatem pa člansko postavo Aluminija še njihovi člani. Občini Hajdina so na športnike in športna društva ponosni.
5: Jaz moram reči, da šport pri nas je močno razvit, združujejo se v športno zvezo in najstarejše športno društvo je športno društvo Hajdina. Soboto ima 80. obletnico, imajo revijalne tekme in nekako bodo tudi svečano zaključili z tem praznovanjem. Jaz moram reči, da je to klub, ki je dobro organiziran. Člani nastopajo v tretji slovenski ligi, zgornjem delu, medtem ko otroške selekcije pa nastopajo vse znotraj otroške nogometne šole Golgeter Hajdina, kjer je skoraj 200 mlajših otrok in smo v občini izjemno ponosni na ta klub.
4: Pred sobotno obletnico jubileja hajdinskih športnikov pove župan občine Hajdina Stanko Glažar. Projekt Etnoturizem doživetja vin in tradicije povezuje vinsko tradicijo, kulinariko, naravne lepote in kulturno dediščino v skupno turistično zgodbo. Namen projekta je povezovati lokalne ponudnike, razvijati novo doživetja ter krepiti prepoznavnost Haloz in drugih sodelujočih območij kot destinacij za obiskovalce, ki iščejo pristna in butična doživetja na podeželju. Projekt spodbuja čezmejno sodelovanje, izmenjavo znanja in dobrih praks ter povezovanje ponudnikov vin, kulinarike, turizma in drugih dejavnosti. Vodilni partner projekta je Halo, podeželsko razvojno jedro, ki skrbi za koordinacijo projekta, povezovanje partnerjev in izvajanje skupnih aktivnosti. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o 11:30 v novicah iz Podravja.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Sonce je posijalo, kot kaže nam ga je Korošec pripeljal in smo ga končno dobili. 10 stopinj imamo, 17, nekje 18 bo čez dan, sončno bo, no še več sonca pa pričakujemo naslednjih dneh že od jutri naprej in pa tudi vsak dan višje temperature. Jutri že blizu 20, nedeljo do 22, no prav do 22 temperature pa bodo tudi v prihodnjem tednu.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Lepo zdrav tudi na ceste vsem voznicam in voznikom. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, tako da mirne in varne poti še naprej. Če karkoli od naštetega opazite, smo pa mi zmere dosegljivi, vi pa zmere dobrodošli na telefonski številki 0-2-0-80-13-0-2, čist sem zmešan.
10: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Dobar dan, da ne boš kakaj svoje telefonske povedal za kako linijo.
9: Ne, 25. september je, tako da vabljeni, da pošljete SMS, ključno besedo RD, ime, priimek in pa odkot prihaja slavljenec ter koliko je star. Nič drugega ni treba pisati, samo to, ker bomo samo to prebrali. Tako da napišite, kdo se danes praznuje. Slavljenci, dobrodošli in že čez nekaj trenutkov tudi prebiramo.
7: 4-2-4-6.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je torej 25. september in poglejmo, kdo danes praznuje rojstni dan. 57. ima Stanko Kolednik iz Paradiža 68. V Pobrežju 72 praznuje Marijan Šteharnik 54. rojstni dan. 70 je danes stara Alojzija Cafuta iz Gornje Pristave 43. Slavljenec je tudi Ivan Šegola iz Vodola v Juršincih. Potem 70. rojstni dan ima Alojzija Cafuta iz Gornje Pristave 43 in ponovno ste se na gospo Alojzijo Cafuta spomnili kar dvakrat. Tudi Helena Medved iz Benedikta je slavljenka. V Svetincih 8 praznuje Drago Potrč 57. rojstni dan, 67 pa star Ivan Horvat iz Placerovcev. V Mihovcah 48 pri Cirkovcah danes praznuje Branko Drevenšek, v Borovcih pa Andreas Ramfl. Rojstni dan 19. ima tudi Žan Ornik iz Grajene, potem 67 let je danes star Ivan Horvat iz Placerovcev, ponovno 2 SMS-a zan, pa Franc Kolednik je star 72 iz Turškega vrha. Ponovno kar 3 SMS-i za gospo Alojzijo Cafuta iz Gornje Pristave 43, ki je danes stara 70. Rojstni dan ima tudi Franček Rojko iz Jiršovc, občina Destenik. Potem 70 je stara Alojzija Cafuta iz Gornje Pristave 43, slavljenka je v Lancovi vasi Ema Krajnc. V Markovcih 67a pa je stara 83 let Ljudmila Robnik. Stanko Žurani iz Pestik 14 ima 76 let, 61 pa praznuje Branko Drevenšek iz Mihovc 48. Potem rojstni dan ima v Dornavi 91B Aljaš Čuš, slavljenka je tudi Zinka Pal iz Cirkulan, pa v Mihovcah 48 pri Cirkovcah je slavljenec Branko Drevenšek, na katerega ste se ponovno spomnili dvakrat. Marjan Šteharnik je star 54 iz Pobrežja 72, potem Miran Ornik iz Prepol je današnji slavljenec, pa Marija Hriberšek iz Trnca pri Leskovcu 11. V Podvincih 120A ima rojstni dan Silvo Čeh in sicer 70. Rojstni dan ima tudi Lana Vajda iz Gereče vasi. V Gorišnici praznuje Metod Bromše 8 let. Rojstni dan ima ta sestri Alojzija Cafuta iz Gornje Pristave 43, 70 let in pa Marija Hriberšek iz Trnca 11, 80 let. Potem Andrej Gole iz ulice 25. maja 3 praznuje. Rojstni dan ima Drago Potrči iz Svetincev 8, star je 57 let. 80 je stara Marija Hriberšek iz Trnca pri Leskovcu 11 in ponovno ste se spomnili tudi na Alojzijo Cafuta iz Gornje Pristave 43, ki je stara 70 in pa Marija Hriberšek iz Trnca 11, ki je stara 80. 3 SMS-i so prispeli in tavajo v Kukavo za Franca Rajšpa, potem Nataša Kolednik iz Gorišnice stara 43, Marija Matjašič iz Zagorcev 10 pri Juršincih slavi, pa 80 je stara Marija Hribešek iz Trnca 11 in pa rojstni dan ima tudi Lija Mulej iz Gorišnice, stara je 4 leta in na njo ste se spomnili kar dvakrat. Zdaj pa nekaj premora, torej nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
4: Smo v drugem delu torej današnjih voščil in poglejmo, kdo vse danes praznuje. Najprej opravičilo v Podvince, namreč kar precej sem postarala Silva Čeha. Torej Silvo Čeh danes v Podvincih praznuje 37. rojstni dan, v Podvincih 120A in se seveda iskreno opravičujem. Torej Silvo Čeh v Podvincih praznuje 37 let. Rojstni dan ima Daniel Jurgec, potem praznuje tudi Roman Ojstrc. 80. rojstni dan ima Marija Hriberšek iz Trnca pri Leskovcu 11. Na njo ste se spomnili dvakrat. Ernest Večerič iz Jabloca pri Podlehniku je star 33. Lija Mulej iz Gorišnice danes piha četrto svečko. Praznuje ta tudi Ivan Golob iz Jerica Golob iz Prvencev. Potem rojstni dan ima Stanko Kolednik iz Paradiža 58 pri Cirkulanah. V Podvincih 120a praznuje Silvo Čeh, torej 37. rojstni dan. Zala Kukovec iz Abovcev je stara 22 in pa 80. rojstni dan ima Marija Hriberšek iz Trnca pri Leskovcu 11. Rojstni dan ima tudi Miran Ornik iz Prepol, pa Aljaš Čuš iz Dornave 91b. 70 let ima Lojze Cafuta iz Gornje Pristave 43, pa Stanko Kolednik iz Paradiža 68 je star 57. Ivan Horvat iz Placerovcev praznuje 67 let. Zdaj pa poglejmo naš SMS nabiralni, če smo prejeli še kakšno voščilo. Ja, še. Rojstni dan ima Andrej Gole iz Ptuja in pa rojstni dan ima Franc Rajšp iz Kukave. To pa so današnji vsi slavljenci, za katere smo prejeli vaša SMS poročila. Vsem slavljencem res lepo praznovanje in pa največ zdravja. Vam želi ekipa Radio Ptuj. Vse najboljše.
0: Rojstni dnevi na Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zadnji rok za prijavo na referendumsko glasovanje o tujini. Iran ZDA predložil načrt za končanje vojne. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Izteka se rok za prijavo glasovanja o tujini na štirih referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo na ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu, poročajo ameriški mediji. Po besedah iranskega zunanjega ministra je Teheran načrt pripravljen začeti izvajati takoj, ko bo Washington privolil van. Araghchi je še ocenil, da bi bilo bolje, če bi Teheran in Washington dogovor o končanju vojne dosegla pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Najgostitelj letošnje 32. kolesarske dirke po Sloveniji je Rogaška Slatina, so sporočili organizatorji tega izbora. Posebni priznanji so prejeli še gostitelji v Radljah ob Dravi in Kranjski Gori. Slovesna razglasitev je potekala včeraj na razgledni ploščadi stolpa Kristal nad Rogaško Slatino, zmagovalce tekmovanja pa je razglasil Drago Bulc, predsednik komisije za izbor najgostitelja. Dirka po Sloveniji je eden tistih športnih dogodkov, ki svojim dosegom nagovarjajo milijone gledalcev po svetu in hkrati zelo neposredno povezujejo šport, turizem, destinacije ter lokalne skupnosti, je ob razglasitvi dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Župan občine Zavrč Slavko Pravdič ob 30. občinskem prazniku iskreno čestita vsem občankam in občanom ter vas vabi na osrednjo slovesnost, ki bo danes v petek 25. septembra ob 17. uri na dvorišču dvorca v Zavrču. V primeru slabega vremena bo slovesnost v kulturni dvorani v Goričaku. Po uradnem delu sledi tudi pogostitev in veselo druženje v prireditvenem šotoru športnega parka Zavrč, kjer bosta za dobro razpoloženje poskrbeli skupini Aktual in Meja.
2: Potrečja knjižnica Bilo Buz vas bo ponovno obiskala v ponedeljek. Pri domu upokojencem v Žabjaku bo od 10. do 11. V cirkulanah pri osnovni šoli bo od 12. do 13. V Gorišnici pri vrtcu bo od 14. do 15.30. V Zamušanih pri gasilskem domu bo od 16. do 16.30. V Moškanjcih pri gasilskem domu pa od 17. do 17.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 29. septembra, in sicer za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za vse zaposlene na skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo torek 29. septembra ob 13. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežo novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Pogreb bo v krogu družine in sosedov. V 83. letu se je po kratki in hudi bolezni poslovila Rozalija Kekec iz Žabjaka 22. Pogreb bo v torek 29. septembra ob 13. uri na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v vežo novega ptujskega pokopališča ob 11. uri. Pogreb bo v krogu družine in sosedov. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
5: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Iz kmetije Sužniki Selspedasat obveščajo, da bodo v soboto 26. septembra pričeli s samoobiranjem jabolk. Cena za kilogram je 50 centov. Več informacij na številki nič 41 588 667.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa in vratsko sljo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 g 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
2: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
2: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
3: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ustavitev izvoza dizla iz ZDA bi bila slaba odločitev. Črna Gora ukinja brezvizumski režim za državljane Rusije, Belorusije in Turčije. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz ZDA v druge države bi bila zelo slaba ideja, ki bi škodovala tudi ameriškemu gospodarstvu, je opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. S tem se je pridružil kritikam Bruslja, kjer morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizla, ki je naklonjen ameriški predsednik Donald Trump, spremljajo z zaskrbljenostjo. Trump je namreč ta teden nakazal na morebitno uvedbo prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. V ZDA namreč zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še naprej naraščajo cene naftnih derivatov, zaradi česar bi lahko republikanska stranka na novembrskih mestnih volitvah izgubila prevlado v ameriškem kongresu. Črnogorska vlada je začela postopek odpovedi sporazumov o brezvizumskem režimu z Rusijo, Belorusijo in Turčijo v okviru usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. Od 1. novembra bodo državljani teh držav za vstop Črnogoro potrebovali vizum. S Turčijo namerava Črnogora medtem skleniti nov dvostranski sporazum, s katerim bi brezvizumski režim ohranila za imetnike diplomatskih, službenih in posebnih potnih listov. Italijanski nogometni velikan Inter Milano je v sezoni 2025-26 zabeležil čisti dobiček v višini 22,7 milijona evrov. To so včeraj sporočili aktualni italijanski prvaki in trenutno vodilni v seriji A skupaj z Romo. Po 15 letih poslovanja z izgubo so Milančani že drugo leto po vrsti ustvarili dobiček. Dobiček v višini 22,7 milijona evrov predstavlja sicer zmanjšanje v primerjavi s 35 milijoni evrov ustvarjenimi v sezoni 2024-25. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file, vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Župan občine Zavrč Slavko Pravdić ob 30. občinskem prazniku iskreno čestita vsem občankam in občanom ter vas vabi na osrednjo slovesnost, ki bo danes ob 17. na dvorišču dvorca v Zavrču. V primeru slabega vremena bo slovesnost v kulturni dvorani v Goričaku. Po uradnem delu sledi pogostitev in veselo druženje v prireditvenem šotoru športnega parka Zavrč, kjer bosta za dobro razpoloženje poskrbeli skupini Aktual in Mejaši.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi. Zdaj ne vem
1: zakaj. V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
2: Pride to v soboto, 26. septembra ob 20.
1: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
2: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
1: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Ene seme. Seme, ki daje več.
1: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
5: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Včeraj okoli pol 12. ure je bila pred Eurospinom izgubljena denarnica z osebnimi dokumenti in gotovina. Nagrada za najditelja je gotovina, ki je v denarnici. Najditelja pa prosijo za klic na 041-773-982. Torej, če ste pred Eurospinom našli denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino, gotovino lahko obdržite, za ostalo pa pokličite na 041-773-982. Kupijo si lažne bale in prodajo teličko staro 4 mesece in za pripust. Telefon je 070-720-706. 070-720-706. Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Informacije na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Vlada odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma v središču ob Dravi. Subvencije so velika finančna spodbuda za brezposelne. Športno društvo Hajdina praznuje 80 let. Preglejmo podrobneje. Vlada Republike Slovenije je včeraj odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma na območju nekdanjega mejnega prehoda središče ob Dravi. Župan Toni Jalovica pravi.
2: Obrazložitev tega sklepa je, da se pač ti pritiski, kateri so bili migracijski, zmanjšali na našem območju. Če pregledamo statistiko, če primerjamo lansko in pa letošnjo, je na našem območju manj teh ilegalnih prehodov. Želimo si, da jih sploh ne bi bilo. Zato smo tudi že vlado vse služijo upozarjali, da pač mora postaviti šengensko mejo. To pomeni, da če bi ta šengenska meja učinkovito delovala, teh ilegalnih mejnih prehodov ne bi bilo. Glede števila, če primerjamo po statistiki policije v lanskem letu in pa v letošnjem letu za prvih 8 mesecev, se je ta delež plina zmanjšal in s tem smo tudi že mi glede tega sklepa ugotavljali, da tu azilni dom ni, zato ker na našem območju ni takega števila ilegalnih mejnih prehodov.
1: Je še dejal središki župan in izrazil veselje, da so bila prizadevanja in opozorila glede načrtovanja vzpostavitve izpostave azilnega doma upoštevana. Subvencije in finančne spodbude delodajalcem so eden ključnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Namenjene so predvsem težje zaposljivim in ranljivim skupinam na trgu dela, saj delodajalcem znižujejo stroške dela in s tem spodbudijo k zaposlovanju. Med aktualnimi subvencijami so tudi...
3: Subvencije so še zmeraj aktualne, še imamo zaposliti KME, je najbolj aktualen ukrep. Gre za res lepo spodbudo delodajalcem, tudi s tem se olajša vstop na trg dela zlasti mladim, pa tudi ostalim skupinam. Vemo, da za starejše, tudi za mlajše in za dolgotrajno brezposelne. To so te glavne ciljne skupine, se pravi. Mlajši, starejši, dolgotrajno brezposelni. Potem pa seveda še dodatna stimulacija za tiste, če delodajalec zaposli osebo, ki nima zaključene izobrazbe oziroma do pete ravni izobrazbe. Tudi za prejemnike denarno-socialnih pomoči je ta subvencija za delodajalce nekaj višja kot za ostale.
1: Je pojasnil Tomaž Žirovnik, direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Športno društvo Hajdina bo to soboto praznovalo 80-letnico obstoja. Praznovali bodo v športnem parku Hajdina, kjer se bodo ob 14. z vinsko reprezentanco Slovenije pomerili hajdinski nogometni veterani, zatem pa s člansko postavo Aluminija še njihovi člani. Občini Hajdina so na športnike in športna društva ponosni.
4: Jaz moram reči, da šport pri nas je močno razvit, združujejo se v športno zvezo in najstarejše športno društvo je športno društvo Hajdina. Soboto ima 80. obletnico, imajo revijalne tekme in nekako bodo tudi svečano zaključili z tem praznovanjem. Jaz moram reči, da je to klub, ki je dobro organiziran. Člani nastopajo v tretji slovenski ligi, zgornjem delu, medtem ko otroške selekcije pa nastopajo vse znotraj otroške nogometne šole Golgeter Hajdina, kjer je skoraj 200 mlajših otrok in smo v občini izjemno ponosni na ta klub.
1: Pred sobotno obletnico jubileja hajdinskih športnikov pove župan občine Hajdina Stanko Glažar. V poročni dvorani Ptujske mestne hiše je včeraj potekal sprejem zlatih maturantov. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek jim je ob zaključku srednješolskega izobraževanja čestitala za dosežene rezultate ter jim zaželela uspešno nadaljevanje izobraževalne poti. Zlati maturanti Ptujski srednji šol so na sprejemu prejeli grb mestne občine Ptuj na steklo in knjižno nagrado. Zlata maturanta strojne šole Ptuj sta Jan Pav Zadraves in Jan Samec. Slednji je postal tudi diamantni maturant, saj je na poklicni maturi dosegal vse možne točke. Zlati maturanti elektro in računalniške šole šolskega centra Ptuj so David Jelen, Tomaž Pavko, Gašper Perko in Anže Sužnik. Zlata maturantka šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj je Mija Zemljak. Zlata maturanta gimnazije Ptuj pa sta Andraž Petrovič in Tomaž Režek. Spremljali ste novice iz Podravja, pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vas še naprej vabim v našo družbo.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 1 stopinja, najvišja 22 stopinj.
9: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: No, v tem tednu pa je bila naš partner tudi Varuh zdravja, torej zavarovalnica Vzajemna. Naj vas spomnimo na eno zanimivo zavarovanje, če večkrat letno skočite čez mejo, naprimer z letalom, avtom ali kako drugače, je multitrip pri Vzajemni idealna izbira. Eno zavarovanje za vsa vaša potovanja v tujino skozi vse leto, brez papirologije, brez skrbi, kjerkoli ste. Tako ste vi lahko bolj spontani, za varnost pa že poskrbi Varuh zdravja. Obiščite najbližje poslovalnice Varuha zdravja Vzajemne, na Ptuju, na Minoritskem trgu 4 in pa ostale v Slovenski Bistrici ali v Mariboru. Da bo življenje brezskrbno, Varuh zdravja Vzajemna.

0: Ștăbime, pană.
1: Mario Glansi na Radio Ptuj.
2: Včerajo okoli pol dvanajste ure je bila pred Eurospinom izgubljena denarnica z osebnimi dokumenti in gotovina. Nagrada za najditelja je gotovina, ki je v denarnici. Najditelja pa prosijo za klic na 041-773-982. Torej, če ste pred Eurospinom našli denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino, gotovino lahko obdržite, za ostalo pa pokličite na 041-773-982. Kupijo si lažne bale in prodajo teličko staro 4 mesece in za pripust. Telefon je 070-720-706. 070-720-706. Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Informacije na 041-358-960. 041-358-960.
1: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
3: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Objavljen razpis za generalnega direktorja finančne uprave. Papež Leon 14. Začenja obisk Franciji. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za finance je danes objavilo razpis za generalnega direktorja finančne uprave Republike Slovenije. Upravo trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Janko Prejac. Na tem položaju je zamenjal Petra Gruma, ki ga je vlada hčela Fursa razrešila na ustanovni seji 4. junija. Razpis za generalnega direktorja je odprt do vključno 3. oktobra. Prejac je položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa nastopil 5. junija

0: in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ za 6 mesecev, to je najdlje do 4. decembra. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk v Franciji, prvi obisk kakega vrhovnega poglavarja cerkve v tej državi po letu 2008. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdes in Metzu naslovil niz tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. Jutri se bo srečal z migranti in popoldne na trgu Place de la Concorde daroval mašo, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Naslednja etapa obiska bo romarsko središče Lourdes, kjer bo v nedeljo na prostem daroval mašo in se sešel s 7 žrtvami zlorab. Rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka Formuli 1 Lewis Hamilton ne razume odločitve o krajšanju dirk od prihodnje sezone. Dirkač meni, da to nima prav nobenega smisla in pravi, da bi morale biti dirke celo daljše, saj so fizično manj naporne kot kadarkoli prej. To bi moral biti šport, ki je fizično in psihično najbolj zahteven, je ob robu dirke v Azerbajdžanu dejal 7-kratni svetovni prvak. Človek želi videti športnike, ki so na robu svoje sposobnosti, ki svoje telo ženejo še dlje, premikajo meje in postavljajo nove standarde. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Verjamem, da vas že zelo zanima, kaj zanimivega se bo dogajalo v naslednjih dneh. In zagotovo se med dogodki najde tudi kakšen za vas. V petek 25. septembra ob 18. uri bo v Volkmorjevem domu na Desteniku Franc Pukšič predstavil svojo 45-dnevno dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Desternika. Kaj boste slišali na predstavitvi, pa nam zaupa prav Franc Pukšič.
2: Tako kot lansko leto, ko sem kolesaril Santiago de Compostela iz Kobelja, bom tudi letos predstavil to pot kolesarjenja iz Nordkapa do Desternika. To je bila sicer precej težja pot kot lansko leto, predvsem zaradi vremena in seveda vse ostale stvari, ki so se dogajale na poti. Prvič, drugič pa ta pot je imela še en poseben namen, torej tudi dobrodelno noto pomagati in zbiranje sredstev za teota. Približno so to denarje, ki se soče okrog 10.000 evrov in seveda zanimivosti, težave. Istočasno pa bo seveda to tudi dobrodelno predstavitev za našega teota. Vse, ki bi želeli, da z kakšnim prostovoljnim prispevkom pomagajo, da pridejo, dobrodošli, pridite, zanimivo bo. Na koncu seveda tudi vprašanja, na katere bom z veseljem odgovoril.
1: Vabljeni tudi na otroški festival na gradu Borl. Kaj vse se bo tam dogajalo, pa nam zaupa eden izmed soorganizatorjev dogodka, Davor Hrženjak.
3: Že drugo leto zapored organiziramo otroški festival s sodelovanjem javnim zavodom Belana. In sicer gre za otroško prireditev oziroma celo družinsko doživetje za tiste, ki išče aktiven dan. Dijalo se bo na gradu Borl, predstavili se nam bo to društvo Baron z kaligrafijo, rožarno, lokostrelstvom. Potem bo tudi društvo Barbarije, ki bojo predstavljali tlačane v parku. Tam bo tudi napihljivi gladiator pa tarča. Na Grajskem dvorišču se nam bodo na primer predstavili društvo čebelarjev, delovanje čebelarjev nasploh, pa potem Krampus maska bo predstavljena korant ali kurant, kak je ko bi ljubše. Potem bo tudi tam en čarovnik, ki bo vrtel kolo sreče, pa airbrush, tatuji, kreativne delavnice poučne za poslikavami obraza, pa v Viteški dvorani se bodo odvili dve predstave, sam Sebastian ob 12. ure, ki bo imel predstavo za otroke, pa potem ob 14. ure bo nastopil Kukuc teater z predstavo Super čarovnica Mice. Tudi dva vodenja bota, ki bo jih odvodila gospa Monika Klint, se pravi po bogati zgodovini gradu Borl, je ena, druga pa je razstava za zdravo. Se pravi, dogodek se bo odvijal med 11. pa 19. uro, pa seveda vljudno vabljeni, ne?
1: Če bi se radi malo razgibali, vas športno društvo Kenguru vabi že na tradicionalni 6. Bolfenkov pohod, ki bo to soboto 26. septembra. Gospod Boris Pukšič je z nami. Povejte, kje bo potekala pohodna pot in kaj vse bomo na njej doživeli?
4: 6. Bolfenkov pohod je letos organiziran malo drugače, kot je bil prejšnja leta. 5. pohod je v bistvu iz ene lokalne zgodbe prerasel v regionalno zgodbo, katerega se vključujejo pohodniki iz celotne regije in pa tudi širše iz Slovenije. To soboto 26.9. ob 7.30 štartamo iz središča Trnovske vasi in se odpravimo peš v smeri Mariborskega Pohorja. Mi se odpravimo na Zavrhu, kjer spoznamo zgodovino Rudolfa Maistra. Potem se ostavimo v Premici, kjer nam bo lokalno društvo pripravilo kulinarične dobrote za degustacijo. Pot nadaljujemo čez Trčovo do Malečnika, kjer si bomo v bistvu pri župniji svetega Petra pogledali katakombe. Od tam naprej pa nas pot vodi mimo dvorca Betnava, skozi mesto Maribor, še predtem do začetka slovenske planinske poti, ki vodi se tam do Ankarana. Nas pa delno po tej poti pripelje do končne točke, do cilja na Mariborsko Pohorje, do cerkve svetega Bolfenka. Pohod organiziramo trije organizatorji, občina Trnovska vas, regionalna razvojna agencija za podravje Maribor in pa športno društvo Kenguru. Letos lahko pričakujemo v bistvu rekordno število pohodnikov in pohodnic. Veselimo se tega dne in v bistvu prijave so še vedno odprte. Na sam dan pohoda pa se je možno prijaviti tudi na zbirnem mestu, tako da tisti, ki še se odločajo, jih prav presrečno vabijo, da se nam pridružijo.
1: Glede na to pa, da smo že v jeseni, pa vas prav tako to soboto povabimo še na čudovit sprehod med vinogradi. V mesti boste lahko ogledali tudi zanimivosti, podrobnosti pa izvemo kar od direktorice javnega zavoda Podlehnik Tine Baštevc-Sorec.
5: Sprehod med vinogradi je rekreativno-kulinarični sprehod, ki ga sofinancira Evropska unija v sklopu Las Haloze, izveden projekt. Dobimo se ob 14. uri in se bomo sprehajali vse do 18. Začetek sprehoda bo pri Minoritskem samostanu pri Sveti Trojici na Gorci do Viničarskega muzeja na Gorci, kjer bo zadnja postaja, pa se boste lahko ostavili še pri Vili Ornik. Na vseh postajah, tako pri samostanu, pri Vili Ornik, kot pri muzeju, pa boste lahko okušali haloška vina, vina vinarjev iz Haloz. Sodeluje vinarska zadruga Haloze. Na Viničarskem muzeju pa se boste lahko okrepčali tudi z pravo haloško malico. Pričakujemo sončno vreme, tako da lepo vabljeni.
1: In za konec vabljeni tudi še v Zavrh na 16. trgatev potomke najstarejše trte na svetu. Trgatev bo potekala to soboto od 14. ure naprej na ploščadi pri Majstrovem razglednem stolpu. Čakajo vas domače dobrote in pa vina lokalnih ponudnikov, pa vožnja z vlakcem Jurčkom. Ogledali si boste lahko tudi čudovito lovsko razstavo in poskusili lovski golaš v lovskem domu Voličina. Se bo vzpeli na stolp in še, za glasbo pa bo poskrbela glasbena skupina Gajstni muzikanti. Mislim, da smo vam ponudili polni zbor kulturnih in drugih dogodkov, ki vam bodo popestrili naslednje dni. Podajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.
6: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
7: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
10: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
11: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma sončno, nekoliko oblačnosti bo na vzhodu. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naj vas spomnim, da Štajerski tednik ponovno v tej jeseni nagrajuje naše zveste naročnike. Če še niste naročnik, zdaj je pravi čas, da to postanete. Namreč vsi, ki se boste v času trajanja akcije naročili na Štajerski tednik, boste prejeli čudovito nagrado. 6 porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa. Res lepo in uporabno darilo. Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubših skodelici kave ali čaja. Če želite postati naročnik, potem le pokličete 749-3410, sicer pa v vsaki številki Štajerskega tednika je naročilnica, ki jo izpolnite in prinesete v naše tajništvo in seveda takoj tudi odnesete nagrado. Nagrado seveda prevzamete v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3 ob delovnikih med 8 in 12 ter med 13 in 15 ura. Postanite naročnik Štajerskega tednika tudi vi.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na 2 749 34 10.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Objavljen razpis za generalnega direktorja finančne uprave. Hrvaški inšpektori ugotovili kršitve omejevanja cen v dobri četrtini nadzorov. Vreme danes in jutri bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za finance je danes objavilo razpis za generalnega direktorja finančne uprave Republike Slovenije. Upravo trenutno kot vršilec dolžnosti vodi Janko Prejac. Na tem položaju je zamenjal Petra Gruma, ki ga je vlada Šela Fursa razrešila na ustanovni seji 4. junija. Razpis za generalnega direktorja je odprt do vključno 3. oktobra. Prejac je položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa nastopil 5. junija in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ za 6 mesecev, to je najdlje do 4. decembra. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več 1000 nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omejenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Hrvaška vlada je najvišje cene nekaterih osnovnih živil prvič omejila leta 2022, seznam pa je pozneje večkrat razširila. Rekorder po številu naslovov svetovnega prvaka Formuli 1 Lewis Hamilton ne razume odločitve o krajšanju

0: dirk od prihodnje sezone. Dirkač meni, da to nima prav nobenega smisla in pravi, da bi morale biti dirke celo daljše, saj so fizično manj naporne kot kadarkoli prej. To bi moral biti šport, ki je fizično in psihično najbolj zahteven, je ob robu dirke v Azerbajdžanu dejal 7-kratni svetovni prvak. Človek želi videti športnike, ki so na robu svoje sposobnosti, ki svoje telo ženejo še dlje, premikajo meje in postavljajo nove standarde. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 29. septembra za krvodajalce iz Ptuja ter zaposlene na skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124. Vsak delovnik med 8 in 15 ura.
2: Seme. Seme, ki daje več.
3: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
2: NSeme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Iz kmetije Sužniki Selc 50 obveščajo, da bodo v soboto 26. septembra pričeli s samoobiranjem jabolk. Cena za kilogram je 50 centov. Več informacij na številki 41-588-667.
7: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
1: Vsako nedeljo po 11. uri. Oddaja omogoča. Glažar. Prehrana živali.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo večinoma sončno, nekoliko oblačnosti bo na vzhodu. Najvišja temperatura bo 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Občina Zavrč letos praznuje poseben jubilej, 30. občinski praznik. 30 letja praznovanja želijo obeležiti nekoliko bolj slovesno kot prejšnja leta, predvsem pa skupaj z občani, društvi in vsemi, ki so ustvarjajo življenje v občini. Osrednja občinska proslava bo nocoj ob 18. na dvorcu. Praznik pa bo tudi priložnost za pogled na opravljeno delo in načrte za prihodnost. 30. občinski praznik ni le praznovanje občine kot lokalne skupnosti, ampak predvsem ljudi, ki so jo v vseh tih letih pomagali graditi in razvijati, je poudaril župan Slavko Pravdič. Prav zato v občini dajejo velik pomen delovanju lokalnih društev. Zavedajo se namreč, da so prav društva pomemben povezovalni člen lokalne skupnosti. Poleg skrbi za društveno življenje občina namenja velik poudarek izboljševanju infrastrukture in s tem kakovosti življenja občanov. V zadnjem času veliko energije in denarja namenjajo sanaciji zemeljskih plazov, ki so posledica neurij iz preteklih let. Letos so uspešno končali sanacijo plazu pod stanovanjsko hišo Recek v Hrastovcu. Vrednost naložbe je približno 400 tisoč evrov. Prav tako so se zaključila gradbena dela na cesti Turški vrh Nuska. Projekt je vreden približno 256 tisoč evrov, se je začel lani, gradbena dela pa je izvedlo cestno podjetje Ptuj. V teku je sanacija plazu Hrastovec-Glažar vredna 437 tisoč evrov. Za sanacijo plazu na cesti Goriča-Kmeja pa je izdelana projektna dokumentacija. Drugo leto načrtujejo še dve večji sanaciji plazov v skupni vrednosti več kot milijon evrov, in sicer sanacija plazu na javni poti Korenjak, Fajfar, Kokot ter na lokalni cesti Cirkulane Turški vrh pod Blažjaki.
0: Podravje na moji dlani.

0: strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
1: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
0: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
1: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
0: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: Podravje na dlani. V domu doktorja Jožeta Potrča Polčane upajo, da bodo z začetkom oktobra uspešno zagnali še njihovo drugo dislocirano enoto doma v Mašperku z 48 posteljami. Gradnja in ureditev centra integrirane dolgotrajne oskrbe Mašperk, CIDO, ki nastaja pod okriljem doma doktorja Jožeta Potrča Polčane, je namreč končana. Po besedah direktorice Polčanskega doma Ivanovah pa bodo očitno dokaj hitro zapolnili tudi vseh 48 razpoložljivih postelj. Prejeli so namreč okoli 30 blok iz širšega območja Mašperka. Gre za nove namestitve. Tudi sicer bodo prednost pri sprejemu imeli domačini. Verjetno bomo v novo enoto preselili tudi nekaj domačinov iz Mašperka, ki so dosedaj bivali v enotah v Polčanah ali Slovenski Bistrici. Preostale postelje pa bomo zapolnili z nujnimi namestitvami starostnikov, ki jih trenutno ne moremo sprejeti v ostalih dveh enotah. Nova enota je sicer sestavljena iz dveh objektov, v vsakem pa so zagotovljeni bivalni prostori za 24 stanovalcev, prostori za izvajanje skupnostnih programov in sestrska soba. V sklopu enote je polovica od vseh postelj namenjena za namestitev oseb z demenco. Na voljo pa bosta tudi dve večji oskrbovani sobi, kamor bodo najverjetneje namestili zakonske pare. V minulem tednu so opravili tehnični pregled in do konca meseca načrtujejo še pridobitev uporabnega dovoljenja. S 4. oktobrom pa naj bi že začeli namešati prve stanovalce doma.
6: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Avgust rekorden po prihodih in prenočitvah turistov. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino znova zahtevali smrtne žrtve. Vreme popoldne bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi juni in juli. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino so minulo noč in danes zahtevali smrtne žrtve. V ruskem napadu z droni na stolpnico v Kijevu je po podatkih ukrajinske policije umrl 14-letnik. O smrtni žrtvi napada poročajo tudi iz Odese. V napadih ukrajinskih dronov v Rusiji pa sta bila minulo noč po navedbah lokalnih oblasti ubita dva človeka. SID banka je z Evropsko investicijsko banko in Razvojno banko Sveta Evrope podpisala pogodbi za najem skupno 300 milijonov evrov posojil, ki jih bo skupaj s svojimi 150 milijoni evrov namenila za poceni posojila stanovanjskim skladom in občinam za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Ministrstvo za kulturo je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za zunanje ureditve za povečanje odpornosti ogroženih kulturnih spomenikov na območjih, ki so jih prizadele poplave in plazovi avgusta 2023. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za naslednji dve leti je 3 milijone in pol evrov, rok za prijavo pa je 12. november. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige, nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angleška Premier Liga, ostro napadle mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianija Infantina ter se

0: Pridružile se znamu nezadovoljnih, neposredno v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hej! Kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Z menoj.
10: Gremo na ceste.
11: Ok, obvestilo. Od jutri naprej, od sobote 26.9.2026, od 7. ure dalje, pa do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje zaradi del. Radarska kontrola pa trenutno poroča, da je v Rimskih Toplicah, stojijo pri Stari Lipi. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite kakšen radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo v petkovo popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojse in Luka Žerjav in petek ima eno čudovito lastnost. Danes lahko uradno in brez slabe vesti rečemo, bom v ponedeljek. In to prvič ta teden zveni kot popolnoma odgovorna odločitev. Ne? Mislim, sej ne da odlašamo, mi načrtujemo naslednji teden. Evo, že rastemo ko ljudje.
12: Vedno v ritmu pozitive.

0: zmago.
1: Ja, če že razmišljate, kam z družino naslednjo soboto, imamo en plan, kjer se bo dogajalo od prve in vse do zadnje minute. V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do poldan do 16. ure bodo tam igrala, delavnice, prometni poligoni, glasba in aktivnosti za vso družino. Dogodek bo mimo grede imel tudi dobrodelno noto. Izkopiček dobrodelnega srečelova bo namenjen Inštitutu Zlata Pentlica, ki pa pomaga otrokom z rakom. En lep zaključek in plemenite zgodbe se zgodi. Danes pa imamo še zadnjo priložnost za naših 40 evrov v Baby Centru. V 10 sekundah morate našteti 3 stvari po mojih navodilih, ko vas pokličemo po 6. Za prijavo pa SMS Baby Center na 0-41-309-300. Danes o 5:30 pa kličem še zadnjega nagrajenca.
0: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa pred 2:30. Prihaja že morje vrhunske glasbe, nekaj za vse rockerje po duši, recimo. Smokey v ritmu pozitive, prihaja pa Offenbach in UB40 Can't Help Falling in Love v našem ritmu čez nekaj sekunde.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Ti, ko greš tak na dopust, na kaj misliš
5: ponovadi? Zdaj bolj specificiraj, torej, kdaj, kje?
4: Joj, ženske. Kjerkoli pač, ko recimo si in ne misliš na nič.
5: Tega ni pri ženskah, da ne mislimo na nič. Me vedno, ampak res vedno, mislimo na kaj.
4: Ja, na primer, na kaj pa? Mislim dobro na kaj.
5: Ja, na kaj. Če bi vi moški vedeli, kaj vse gre nam ženskam po glavi, bi bili malo bolj korajžni, ne?
0: Štajersko budilko vam omogoča
6: Varuh zdravja Vzajemna.
0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
6: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Dober dan, okolici Markovcev je voznik osebnega avtomobila včeraj trčil v drug avtomobil. Pri tem pa so se lažje poškodovale 4 osebe v drugem vozilu. Vozniku prvega vozila, sicer vozniku začetniku, je bil odrejen test za prisotnost drog, ki je bil pozitiven. Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. Osnovna šola Videm in občina Videm pripravljajo danes ob 17. uri v športnem parku Videm 6. tek trojk. Dogodek je dobrodelne narave in sicer za zbiranje sredstev za 8-letnega Teja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Novo mesto 18, Šoštanj, Vojnik, Polzela, Prebold, Pragersko 19, Lenart in Žužemberk v 20 stopinj. Danes bo večinoma sončno, le proti vzhodu bo nekaj več oblakov. Čez dan se pogrejemo do 19 stopinj. Jutri zjutraj bo kar svež okoli 5, ponekod tudi megleno, čez dan spet lepo in sončno do 22. Potem nedelje in ponedeljek nadaljujeta isto zgodbo, sonce in še kakšna stopinja več, tako da vikend kar kliče po kakšnem potepu.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Načeloma mirno in tekoče po naših cestah, samo tole v obvestilo od sobote, torej od jutri 26.9. od 7. ure dalje in vse do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Čeprav ni sabarna, jem le sapo, take my breath away, v ritmu pozitive 15 minut je do tretje in tudi vi lahko danes ostanete brez sape in brez besed. En SMS danes lahko pomeni en telefonski klic, tri hitre odgovore in 40 evrov v baby centru. Zadnji dan je, tako da zdaj ni več tistega, bom kasneje, prav?
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz se danes še zadnjič gnamo 10 sekund za hura zmago, po pol šestih nekoga pokličem, dam 10 sekund časa in če našteje tri stvari po mojih navodilih dobi darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov, s tem pa vas vabimo tudi na hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Uranskem. Vstop je brezplačen. Prijavite se edino na babycenter.si, ker prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Za 40 evrov danes pa prijava SMS babycenter na 0-41-309-300. Danes po šestih zadnji žreb.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura, družinski yes. dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: To bo vrhunsko. Več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Mimo grede, pred tretjo pa prihaja spet paket vrhunske glasbe. Ena še prav posebna, en nasvet. Pokličte svojo ljubljeno osebo pa povejte, da naj preklopi na ritmu pozitive, ker po oglasih bo pesen samo za to osebo.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dober dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Urejen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Avgust rekorden po prihodih in prenočitvah turistov. Slovenskim vinarjem 700 tisoč evrov za promocijske in informativne aktivnosti. Vreme, popoldne bo sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi juni in juli. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila izdajo končnih odločb in izplačil za promocijo vina v tretjih državah in podporo za informiranje o vinih. Slovenskim vinarjem je bilo skupno namenjenih skoraj 712 tisoč evrov, s katerimi so izvedli številne promocijske in informativne aktivnosti doma in na tujih trgih. Južnokorejski predsednik je ukrajinskemu predsedniku v četrtek očital, da je kršil dogovor o zaupnosti, ko je razkril, da je Ukrajina Južni Koreji predala severnokorejska vojna ujetnika. Kot je izpostavil, gre pri vprašanju predaje severnokorejskih vojnih ujetnikov v Južno Korejo za izjemno občutljivo zadevo, ki bi lahko imela pomembne posledice za diplomacijo, varnost in razmere na Korejskem polotoku. V boju za moč v mednarodnem nogometu so štiri najvplivnejše evropske lige, nemška Bundesliga, španska La Liga, italijanska Serie A in angleška Premier Liga, ostro napadle mednarodno nogometno zvezo in njenega predsednika Gianija Infantina, ter se pridružile seznamu nezadovoljnih. Neposredno v svojem pismu Infantina niso pozvale k odstopu. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Popoldne bo večeroma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24.

0: stopinj Celzija.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Podravje na moji dlani.
1: Previdno zaprt je počasni pas na dolinski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnji vzhod in priključkom Mirna Peč zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pri priključku Bizovik zaradi prometne nesreče. Zastoji so, poročate, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, poročate, so zastoji proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji pa tudi na cestah po Novem mestu v vse smeri in tudi v Celju pri železniški postaji. Prav tako v obe smeri vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega. Za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Yes, tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in zavedno. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in petko bo popoldne imajno eno čisto svoje matematiko. Danes še gremo domov in se samo za 5 minut, da se usedemo na kavč, je zelo velika možnost, da naslednjič pogledamo na uro in je sobota zgodaj zjutraj. Tako da previdno, kavč o petkih ni pohištvo, ampak je časovni stroj. Morte

0: Ja, naslednjo soboto lahko pa naredimo nekaj zase, pa nekaj za otroke in hkrati še nekaj dobrega za druge. To je pa kar en lep družinski paket. Baby Center nas zato 3. oktobra vabi na hurra družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Otroci bodo lahko ustvarjali, pa se igrali, preizkušali prometne poligone. Starši pa bodo lahko tudi praktični preizkusi varne vožnje preizkusili, koliko dobro znajo voziti. Nekaj pomembnega še na dogodku bo potekal dobrodelni srečelov za inštitut Zlata Pentljica, ki pa pomaga otrokom z rakom. Ena zelo lepa plemenita zgodba se zgodi naslednjo soboto, mi pa danes zadnjič podarjamo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. 3 stvari boste morali našteti v 10 sekundah, ko vas pokličem, za sodelovanje pa morate se samo prijaviti, SMS pošljite z besedami Baby Center na 0413-309-300, ob 5:30 pa se slišmo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Ja, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa, njene nove pesmi so zunaj. 4 nove pesmi je izdala, res so vrhunske. Tako da verjamem, da jih kmalo tudi slišimo v ritmu pozitive. Do takrat pa vzaj še enkrat pred 3:30. Ona. It's me. Taylor Swift v nadaljevanju, pa novi fosili in Simply Red If You Don't Know Me By Now. Nekaj nežnega prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund, že pred 3:30.

0: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Štajerska budilka, Radia Ptuj.
0: Ti, ko greš tak na dopust, na kaj misliš
9: ponovadi? Zdaj, bolj specificiraj, torej, kdaj, kje?
0: Joj, ženske. Kjerkoli pač, ko recimo si in ne misliš na nič.
9: Tega ni pri ženskah, da ne mislimo na nič. Me vedno, ampak res vedno, mislimo na kaj.
0: Ja, naprimer, na kaj pa? Mislim dobro na kaj.
9: Ja, na kaj. Če bi vi moški vedeli, kaj vse gre nam ženskam po glavi, bi bili malo bolj korajžni, ne?
4: Štajersko budilko vam omogoča
10: Varuh zdravja Vzajemna.
11: Dober dan.
12: Radio Ptuj.
13: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Občina Zavrč letos praznuje poseben jubilej, 30. občinski praznik. 30 letja praznovanja želijo obeležiti nekoliko bolj slovesno kot prejšnja leta, predvsem pa skupaj z občani, društvi in vsemi, ki so ustvarjajo življenje v občini. Osrednja občinska proslava bo nocoj ob 17. uri na dvorcu. Po uradnem delu sledi pogostitev in veselo druženje v prireditvenem šotoru športnega parka Zavrč, kjer boste za dobro razpoloženje poskrbeli skupini Aktual in Mejaši.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Črnomelj-Velenje 18, Žalec, Laško, Polzela, Slovenska Bistrica 19, Žužemberk in Markovci pa 20 stopinj. Lepo jesensko popoldne danes, večinoma sončno in do 21 se pogrejemo. Jutri zjutraj bo ponekod megleno in hladno, potem pa se bo lepo odprlo, čez dan se pogrejemo tudi do 22 stopinj. Tudi nedelja in ponedeljek bosta sončna in še malo toplejša, tako da nam vreme za vikend res ne more pokvariti načrtov.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Previdno zaprtje bo časni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peče zaradi okvare vozila. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malecam pri priključku Bizovik, tam zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, potem na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepo Malence, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji, poročate proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji tudi na cestah po Novem mestu, tam v vse smeri, pa tudi v Celju pri železniški postaji, tudi zastoji v obe smeri. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni 0813 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ivan Zák poskrbí za vrhunsko vzdušie v našem rytmu na to prečudovito jesensko-sončno-pitkovo popoludne. Dobrých 10 minút do 4. Če pre vás doma glasba in otroška energia redko pozná tak gumbe za pauzo. Potem boste naslednjo soboto očitno na pravem naslovu.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura, yes, na hura družinskem dnevu na Vranskem bodo med drugimi tudi Nika, Zorjan, Batin, Kara Fortuna, pa Vila, Eksena, Superjunaki, pa tudi Gaz, Kras bo tam. Dogajanje bo v soboto 3. oktobra od 10. do 16. ure. Vstop je brezplačen. Edino prijaviti se morate na dogodek na babycenter.si. Pri meni pa danes še zadnjo možnost za 40 evrov v babycentru. 10 sekund časa dobite 3 stvari po mojih navodilih in nagrada je lahko vaša. Samo SMS za prijavo Baby Center na 041-309-300. Danes o 17:30 pa gremo še zadnjič po hura zmago.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij imate tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa še kar nekaj ogromno vrhunske glasbe. Ena pesem prav posebej pa še na petek, ker George Michael ve, kaj pomeni

0: V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
1: Pride to v soboto, 26. septembra ob 20.
0: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
1: Dišeči kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
0: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Ene seme. Seme, ki daje več.
0: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
4: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
5: Vsako nedeljo po 11. uri.
6: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija s šestimi novimi opomini iz Bruslja. Papež v Parizu, pristna sekularnost ne izključuje vere. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženo pomino članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom šestih direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Pristna sekularnost ne izključuje vere, gre za to, da država in verske institucije sodelujejo v službi skupnega dobrega, je na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Posvaril je pred izgubo človečnosti v času strojev ter med drugim obsodil splav, nadomestno materinstvo in pomoč pri umiranju. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je v govoru turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Hrvaški inšpektori so od februarja lani do 18. septembra letos opravili več tisoč nadzorov spoštovanja ukrepov za omejevanje cen v trgovinah. Pri nadzorih izvajanja omenjenih cen so nepravilnosti ugotovili v dobri četrtini primerov. Med drugim so odkrili skoraj 500 izdelkov, ki so jih trgovci prodajali po cenah nad dovoljeno mejo. Britanski dirkač Formule 1 George Russell je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana, medtem ko bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal 16. mesta. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najviše dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.

0: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Okay, previdno zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovica zaradi okvare vozila. So pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zastoji pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence proti Kozarjam. Pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarja. Zastoj ste opazili tudi na cesti na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na cesti Izola Lucija v obe smeri in na cesti Lesce Bled. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Vozite z glavo in brez hitenja, če na poti naletite na kakšen radar, zastoj ali kakšno prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 08013 02.
5: Bodimo varni.
4: Tudi v Celju 6:16. Gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in petek. Petkovo popovdne je fantastično. Sam zato, ker stvari, ki so bile še dopustne nujno danes, ob treh nenadoma postanejo masej ponedeljek praktičen takoj. In najboljše je, da se s tem strinjamo vsi. Mi, sodelavci, šefi, edino stranka, ki čaka od srede, ima nekaj pripombe. Ampak glej, a se res zdaj splača začeti delati? Ne, petek.

0: Kaj lahko danes dobite za en SMS in 10 sekund razmišljanja? 40 evrov v baby centru, samo morate biti samo dovolj hitri, ko vas pokličem, pa da dvignete v to pravem času. Danes še zadnjič igramo 10 sekund za hura zmago, pol šestih nekoga pokličem, dam 10 sekund časa za tri stvari in če uspe, dobi darilno kartico baby centru v vrednosti 40 evrov. S tem pa vas vabimo tudi na hura družinski dan v soboto 3. oktobra na Uranskem. Dogodek bo imel tudi dobrodelno noto. Izkupiček srečelova namenjen inštitutu Zlata pentlica, ki pa pomaga otrokom z rakom. Zelo, zelo lepa plemenita zgodba. Za današnjih 40 evrov pa prijava SMS Baby Center 041-309-300. Še enkrat ponovimo, tri stvari, 10 sekund, 40 evrov in na pol šestih kličem.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto, doza romantike.

Londonski prvovrstni flirti v ritmu Pozitive, pa Marea in Chris Isaac v nadaljevanju komaj čakam pred pol peto. Glasbena ekstaza.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
4: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
1: Ti, ko greš tak na dopust, na kaj misliš
5: ponovadi? Zdaj bolj specificiraj, torej, kdaj, kje?
1: Joj, ženske. Kjerkoli pač, ko recimo si in ne misliš na nič.
5: Tega ni pri ženskah, da ne mislimo na nič. Me vedno, ampak res vedno, mislimo na kaj.
1: Ja, naprimer, na kaj pa? Mislim dobro na kaj.
5: Ja, na kaj. Če bi vi moški vedeli, kaj vse gre nam ženskam po glavi, bi bili malo bolj korajžni, ne?
4: Štajersko budilko vam omogoča
6: Varuh zdravja Vzajemna.

0: lokalno.
1: Franc Pukšič se je letos poleti odločil za 45-dnevno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika, ki jo je namenil tudi zbiranju sredstev za 8-letnega Teja, ki skupaj z družino in društvom William Julian zbira sredstva za zdravilo v Ameriki. Na potopisnem predavanju bo nocoj ob 18. uri v Volkverjevem domu na Destrniku predstavil svoj izjemen dobrodelni kolesarski podvig. Obiskovalcem bo zaupal tudi o dogodivščinah in težavnosti poti, nepredvidljivim vremenom in fizičnimi napori ter koliko sredstev mu je uspelo zbrati.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 17, Ptuj, Margovci 18, Vojnik, Krško 19, Polzela, Prebolj 20 in Žužemberk 21 stopinj. Po noči bo mirno, proti jutru se bo po kotlinah naredilo nekaj megle, zjutraj bo precej sveže, okoli 5 stopinj, jutri pa potem spet lep sončen dan in do 22 stopinj se pogrejemo. Tudi nedelja in ponedeljek ostajata sončna in še malo toplejša, tako da je pred nami res lep jesenski konec tedna.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico zaradi okvare vozila za vse, ki se vozite proti primorski. So pa tudi zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, potem zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici poročate so zastoji proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo, na južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje. Sicer pa vseh zastojih in delovnih zaporah prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo pripopamo od sobote, torej od jutri 26.9. od 7. ure zjutraj pa do srede 30.9. do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del. Srečno želimo do cilja, za sveže informacije s cest pa računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče. Vse to nam sporočate na brezplačno 0880 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Naslednjo soboto iščete razlog, da spravite celo družino doma. Ga imate še takšnega, kjer se bomo zabavali in hkrati naredili nekaj dobrega. Hurra, družinski dan v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Glasba, otroške aktivnosti, prometni poligoni, doživetja za starše in seveda dobrodelni srečelov za inštitut Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom. Vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si. Jaz pa čez manj kot eno uro podarim še zadnjo darilno kartico Babycenter v vrednosti 40 evrov. Prijava SMS Babycenter na 0413-09300 v 10 sekundah mi poveste 3 stvari in 40 evrov je lahko vaših. Še enkrat, prijava SMS Babycenter 0413-09300.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hurra!
1: Hurra, družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Če pa vas zanima še več, imate pa več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju prihaja pesem, ki lahko posvetite vsakemu, ki se je kdaj nekje počutil ko popoln tujec. Recimo, a veste tista, ko greš ta prvič v fitness in samozavestno sedeš na napravo v napačno smer?

0: Zakaj naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija s šestimi novimi opomini iz Bruslja. Južna Koreja Zelenskemu očita kršitev dogovora o zaupnosti. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Evropska komisija je objavila najnovejši sveženo opominov članicam Evropske unije, ki je niso obvestile o ukrepih za prenos evropskih direktiv. Slovenija je prejela prve opomine v povezavi s prenosom šestih direktiv z področja energetike, okolja ter boja proti trgovini z ljudmi in nezakonitim drogam. Južnokorejski predsednik je ukrajinskemu predsedniku v četrtek očital, da je kršil dogovor o zaupnosti, ko je razkril, da je Ukrajina Južni Koreji predala severnokorejska vojna ujetnika. Kot je izpostavil, gre pri vprašanju predaje severnokorejskih vojnih ujetnikov v Južno Korejo za izjemno občutljivo zadevo, ki bi lahko imela pomembne posledice za diplomacijo, varnost in razmere na Korejskem polotoku. Ankara je kot neutemeljene zavrnila obtožbe, ki jih je v govoru na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v četrtek na račun Turčije in njenega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je v govoru turškega predsednika Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Medsebojni napadi med Rusijo in Ukrajino so minulo noč in danes zahtevali smrtne žrtve. V ruskem napadu z droni na stolpnico v Kijevu je po podatkih ukrajinske policije umrl 14-letnik. O smrtni žrtvi napada poročajo tudi iz Odese. V napadih ukrajinskih dronov v Rusiji pa sta bila minulo noč po navedbah lokalnih oblasti ubita dva človeka. Britanski dirkač Formule 1 George Russell je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana, medtem ko bo vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal 16. mesta. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Jutri bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najviše dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski severni obvoznici zastoj proti Zadobrovi med

0: Jaršem in za Dobrovo, tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencam, med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, proti Kozarjam pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, tam pa med razcepoma Kozeze in Kozarje. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo od jutri, od sobote 26.9. od 7. ure dalje in vse do srede 30.9. do 5. ure popoldan bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje. Zaradi del naj imejte to na vesti. Sicer pa naj bo vožnja s čim manj stresa. Če opazite kakšno policijsko kontrolo ali radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju 5:05 gremo. Okay. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, razigrano nasmejani, Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav in ura je 5:05, pravzaprav 6. In zdaj pa res telefone na glas, čez pol ure še zadnjič ta teden podarimo 40 evrov in za teh 40 evrov ne rabimo diplome ali pa kakšnega posebnega talenta, rabimo samo 3 prave stvari v 10 sekundah, kar se sliši zelo enostavno, dokler nekdo ne reče, čas teče. Takrat pa možgani naredijo isto kot računalnik iz leta 2004, zmrznejo. Čez pol ure gremo.

0: Bom kasneje, čez 15 minut pokličem nekoga izmed vas in mu dam 10 sekund za 40 evrov, to je zadnja. Hurra, zmaga tega tedna, tri stvari bodo po mojih navodilih 10 sekund časa in darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov je lahko vaša. Vse, kar potrebujete za sodelovanje, je samo to, da pošljete SMS na nič 41 309 300 z besedo Baby Center. Naslednjo soboto, 3. oktobra, pa se vidimo še na velikem hurra družinskem dnevu na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa so na babycenter.si. Zdaj pa hitro. SMS Baby Center na nič 41 309 300, čez 15 minut kličem zadnjega zmagovalca ali zmagovalko.
1: 10 sekund za hurra zmago.
2: Mami, oči, gremo na hurra družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred 17:30 pa še 3 pecmi. Prva ima... Ma eno tako sporočilo, ki ga Petek zelo podpira. Ne bodimo sramežljivi, ja? Ker najboljše petkove zgodbe se redko začnejo z... Ja, pa sem šel pa domov.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V Halozah to jesen obiskoval vse pet zaporednih sobot v oktobru in novembru vabijo k spoznavanju vinske, kulinarične in druge turistične ponudbe območja. Projekt prinaša tudi nove možnosti prevozov, vključevanje gostinskih ponudnikov in več ponudbe za individualne goste. Letošnja novost je vključevanje gostinskih ponudnikov. Jesen v Haloza bo potekala 17., 24. in 31. oktobra ter 7. in 14. novembra.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Novo mesto 17, Slovenska Bistrica, Vojnik, Šoštanj, Lenart, Šmarje, Prijelšah in Polzela 19 in Žužemberk 21 stopinj. Jutri zjutraj bo kar treba kakšno jopico oblečte, temperature bodo okoli 5 stopinj, ponekod bo tudi megleno. Potem čez dan pa sonce in prijetnih 22 stopinj. Nedelja potem in ponedeljek bosta še za kakšno stopinjo toplejša, zato bo vikend kot naročen za kak sprehod, izlet ali pa dolgo kavo na soncu.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Previdno zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Kozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje. Še tole obvestilo od sobote, torej od jutri, 26.9.2026 od 7. ure zjutraj in vse do srede, 30.9.2026 do 17. ure, torej do 5. ure popoldan, bo zaprta cesta Bizeljsko v Reše zaradi del. To imejte v mislih, ko se vozite. Sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in cel teden že delimo hurra zmage. Danes imamo pred sabo še zadnjih 40 evrov, en telefonski klic, 3 stvari, 10 sekund. Gremo po zadnjega zmagovalca.
3: 10 sekund za hurra zmago.
4: Yes, skupaj z Baby Centrom smo prišli do velikega petkovega finala 10 sekund za hurra zmago. Med vsemi prijavljeni sem izbral nekoga, ki lahko čez nekaj trenutkov osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Telefon je pripravljen, jaz sem pripravljen, upam, da je pripravljen tudi naš zadnji sodelujoči, zato gremo. Dober dan, koga imamo na drugi strani?
8: Tukaj pa Monika.
4: Ja, Monika, lepo zdrav, odkot si?
8: Iz Litije.
4: Iz Litije, no to so lepi konci, okej. Okay, samo na hitro, Monika, preden greva po 40 evrov, koliko otrok je doma, koliko so stari otroci?
8: Imamo dva, fantek je 3,5, punčka je pa 1 leto.
4: Ulala, pa imate za današnji ziv kar par let praktičnega usposabljanja, okej. Okay. Obstaja pri vas doma, Monika, kakšen stavek, za katerega imate občutek, da ga ponavljate ves čas?
8: Seveda,
4: okej. Okay. Potem bom rekel sam še tole, današnja naloga vam zna biti zelo domača. Ok, Monika, gremo po zadnjo darilno kartico Baby Center tega tedna. Jaz povem nalogo, vi imate 10 sekund, da naštejete 3 stvari. Čas začne teč, ko rečem zdaj. A smo pripravljeni?
8: Smo.
4: Ok, cool. Ok, za 40 evrov v Baby Centru. Monika, naštejte 3 stvari, ki jih starši rečejo otroku vsaj 3-krat na dan. 3, 2, 1, zdaj Monika.
8: Pazi, padla boš, ne plezi po stopnicah, ne jaj kamnov.
4: O moj bog, pa to je bilo ko iz stopa. Hurra, to je to! Iskrene čestitke, Monika, zadnjih 40 evrov tega tedna je tvojih, o moj bog.
8: Hvala!
4: Evo,
8: hvala, v ritmu pozitive.
4: Hvala, Monika, vse tisto ponovljene doma se je končno finančno brestovalo. Iskrene čestitke, uživajte v nakupovanju v Baby Centru. Hvala, ker ste z nami zaključili tale teden. Hurra, zmag, pa se mogoče naslednjo soboto vidimo tudi na Vranskem. Enako. Krasen preostanek dneva vam želim, še enkrat čestitke. To je to, zadnja hura zmaga tega tedna je podeljena. Čestitke vsem petim zmagovalcem. Naslednjo soboto, 3. oktobra, pa se vidimo na hura družinskem dnevu v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do 16. ure vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si. Čaka pa vas, oziroma nas čaka dan glasbe, igre, varne vožnje in tudi dobrodelni srečelov za inštitut Zlata petlica. Tako da evo, se vidimo naslednjo soboto.
3: 10 sekund za hura zmago.
0: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
0: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

Kendall prosto spada va skupaj, lep stavek. Sploh, če ga slišimo od človeka, ki nam je všeč, malo manj romantičen, če ga izreče šef. Belong together, ritmo pozitive, 15 minut je do 6 in petek je. Ja, teden smo dali skozi, zdaj imamo pred sabo dva dneva, ko lahko malo manj gledamo na uro in malo bolj gledamo na sebe. Pejte med ljudi. Smejte se, plešte, povabite koga ven, ali pa ostanite doma, pa naredite točno nič, če vam to paše, ni važen. Ni važen, kako zgleda dober vikend drugim, važno je, da bo vaš. In če bo tale petko večer slučajno postal še malo romantičen, super. Svečke, dobra glasba, mogoče kakšna vrtnica, Roče ratalo studio. Sam ne pretiravate, ker če boste dali na postelje, boste čez 5 minut ugotovili, da imajo trnje. Ja, ja, romantika je lepa, sam posteljnina bo pa za oprat. Bed of Roses, v nadaljevanju pa Peter Graš and Brian Ferrisher. Še pred šesto in naj bo petkov večer in vikend po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno

0: Štajerska budilka, Radija Ptuj.
1: Ti, ko greš tak na dopust, na kaj misliš
2: ponovadi? Zdaj, bolj specificiraj, torej, kdaj, kje?
1: Joj, ženske. Kjerkoli pač, ko recimo si in ne misliš na nič.
2: Tega ni pri ženskah, da ne mislimo na nič. Me vedno, ampak res vedno, mislimo na kaj.
1: Ja, naprimer, na kaj pa? Mislim dobro na kaj.
2: Ja, na kaj. Če bi vi moški vedeli, kaj vse gre nam ženskam po glavi, bi bili malo bolj korajžni, ne? Moški.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Varuh zdravja Vzajemna.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Vsako nedeljo po 11. uri.
0: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Dober dan!
5: In največje uspešnice vseh časov!

0: Kaj zdravstveni dom Ptuj potrebuje dodatne prostore? Minister Ostrc naklonjen gradnji negovalne bolnišnice v Ormožu. Evropska sredstva za projekt Zelena Gorišnica. Na osnovni šoli Sveti Tomaš uredili nov fitness, sprehod med vinogradi. Preglejmo podrobneje. Z dolgo načrtovano nadzidavo z severozahodnega trakta bo ptujski zdravstveni dom pridobil najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih površin za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti. Kot je poudarila ptujska županja Nuška Gajšek, je investicija potrebna zaradi vse večje prostorske stiske zdravstvenega doma, ki je posledica pridobivanja novih zdravstvenih programov, uvajanja novih diagnostičnih postopkov in povečanja števila strokovnih sodelavcev. Zavod sicer zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za prebivalce 16 občin Spodnjega Podravja z več kot 70 tisoč prebivalci. Zato projekt presega lokalni pomen in predstavlja pomembno naložbo v zdravstveno oskrbo širše regije. Po besedah direktorja zdravstvenega doma Ptuj Veselina Šučurja je prostorska stiska pri njih velika, zato jih veseli, da je končno prišlo do pomembnega premika. Direktor ptujskega zdravstvenega doma pove, da potrebujejo večje prostore za fizioterapijo, potrebe pa so tudi drugod.
1: Imamo prostorsko stisko, recimo imamo laboratorij, tudi ima neko čakalnico, ki niti ni več čakalnice, to je nek hodnik, ne? Tudi imamo zaradi tega probleme z dovoljenjem za delo laboratorija, kar pomeni delovno dovoljenje za delo celega zdravstvenega doma. To je tudi en del, ki ga moramo reševati. Potem prostorske stiske v administraciji, manjka nam kar nekaj pisarn, ker je to ogromno ljudi, ogromno je tudi administrativnega dela. Potem širimo program družinske medicine, družinskih ambulant, tega je dosti, zato nam prav pride ta nadzidek.
0: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričakuje, da bi lahko prvo lopato zapičili konec leta ali vsaj v začetku naslednjega leta. Pri tem pa upa, da ne bo preveliki zaostanko zaradi arheoloških raziskav. V Ormožu načrtujejo vzpostavitev negovalne bolnišnice z 250 posteljami, ki bi pomembno dopolnila zdravstveno infrastrukturo ob obstoječi psihiatrični bolnišnici. Minister Tadej Ostrc je ob zadnjem obisku v Ormožu o načrti za gradnjo bolnišnice dejal.
2: Smo pregledali, bom rekel, prošnjo oziroma plan, ki je na mizi. Mislim, da je zelo pomembno, da se infrastruktura gradi ob že obstoječi infrastrukturi, kajti na ta način lahko tudi kadrovske kapacitete porazdelimo med same bolnišnice. To namero podpiram. Je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel. Konkretna je zaveza in tisto pravilno, kar je potreba dati, je pa vsak projekt od začetka do konca potrebno skrbno voditi, kajti noben nihče si ne želi, da se projekt izvaja več let. Želimo si, da so projekti pripravljeni in potem grejo v samo izvedbo, da je to zgrajeno najbolj hitro možno, kot je.
0: Po prvotni načrti je izgradnja negovalne bolnišnice predvidena v letih 2027 in 2028. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zelena Gorišnica. Za 2 milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 816 tisoč evrov. Kaj se bodo uredili, pojasni župan Borut Kolar.
3: Ta projekt zajema splošno zunanjo okolico vrtca, katerega na novo gradimo, zunanjo okolico medgeneracijskega centra, katerega tudi gradimo, ter ta osrednji del med šolo, cerkvijo in telovadnico, tukaj to v bistvu našlo na nek način tržnico, osrednji del Gorišnice, kjer so v bistvu trenutno same betonske površine, se zamenjajo z zelenimi, prijaznejšimi površinami, z zaditvijo, drevesi in tako naprej. Mi smo v letošnjem letu naredili razpis za izvajalca, začeli tudi projekt že izvajati, je že kar veliko stvari vidnih, zaključiti ga pa moramo do naslednjega leta, do konec junija.
0: Projekt Zelena Gorišnica med drugim vključuje zasaditev novih dreves, grmovnic in drugih rastlin, s katerimi se bo izboljšala kakovost zraka ter povečala pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Pri urejanju se bodo uporabljale predvsem avtohtone rastlinske vrste, hkrati pa se bo skrbno varovala obstoječa vegetacija, so v sporočilu za javnost navedli na kohezijskem ministrstvu. Na osnovni šoli Sveti Tomaž so slavnostnim dogodkom obeležili otvoritev novega fitness, ki so ga uredili na galeriji šolske telovadnice. Ravnatelj Marko Lalič.
4: Pridobili smo dve multifunkcijske napravi, potem dva veslača, dve takalni stezi, potem imamo dve sobni kolesi, še dve klopce, seveda pa zraven

0: tega spada tudi ročke oziroma uteži in pa bench. Fitness bodo uporabljali učenci pri pouku športa in drugih gibalnih dejavnostih, pa tudi zaposleni ter zunanji uporabniki. Ne gre samo za novo opremo ali nov prostor, ampak predvsem za nekaj, kar bodo vsak dan uporabljali naši otroci. Vsaka takšna investicija je zame naložba v učence in v njihovo zdravje.
1: Investicija je bila vredna 20 tisoč evrov, izvedli pa so jo s pomočjo občine Sveti Tomaž in Fundacije za šport. Javni zavod Podlehnik pripravlja jutri v okviru projekta Eno turizem, doživetja vin in tradicije, sprehod med vinogradi. Župan Sebastian Toplak pojasni.
2: Gre za sprehod med vinogradi, tukaj pa je, predvidene so tri osrednje točke tega pohoda, če lahko temu tako rečem, seveda bo možno med temi točkami tudi se peljati z avtomobilom, ne nazadnje bo tudi občinski električni kombi, brezplačno seveda veš čas frekventiral med temi tremi točkami. Gre za Minaritski samostan na Gorci, kjer bo izhodična točka in seveda degustacija v kleti, obokanje kleti Minaritskega samostana, potem naslednja postaja je Ornikova vila, nekdanje gostišče Gorca in zaključna je Viničarski in etnografski muzej na Gorci 70. Vredno teh treh točk se bodo predstavili v glavnem vsi vinari in vinogradniki, ki so člani vinarske zadruge.
1: Pohod med vinogradi povezuje vinsko tradicijo, kulinariko, naravne lepote in kulturno dediščino v skupno turistično zgodbo. Začetek poti je pri župnišču pri Sveti Trojici ob 14. uri, zaključek pa ob 18. uri na Gorci v Viničarskem muzeju. Šport. Rokometaše Jeruzalema Ormoža v petem krogu prve NLB lige čaka obračun z novincem v ligi Ajdoščino. Jure Kocbek pred tekmo pravi.
3: Ajdoščina je visu naš konkurent, tu se gibljamo, pričakovanja se seveda zmaga. Upamo, da prenesemo formu, ja, in dve točke pripeljamo v Ormož.
1: Tekma v Ajdovščini se bo v soboto pričela ob 19. uri. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
4: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 29. septembra za krvodajalce iz Ptuja ter zaposlene na skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124. Vsak delovnik med 8 in 15 ura.
2: V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
3: Pride to v soboto, 26. septembra ob 20.
2: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
3: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
2: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
1: Iz kmetije Sužniki selc 50 obveščajo, da bodo v soboto 26. septembra pričeli s samoobiranjem jabolk. Cena za kilogram je 50 centov. Več informacij na številki 41 588 667.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Včeraj okoli pol 12. ure je bila pred Eurospinom izgubljena denarnica z osebnimi dokumenti in gotovina. Nagrada za najditelja je gotovina, ki je v denarnici. Najditelja pa prosijo za klic na 041-773-982. Torej, če ste pred Eurospinom našli denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino, gotovino lahko obdržite, za ostalo pa pokličite na 041-773-982. Kupijo si lažne bale in prodajo teličko staro 4 mesece in za pripust. Telefon je 070-720-706. 070-720-706. Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Informacije na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: strip lokalnega okolja.
1: Dober dan. Na Potrčevi cesti 52A na Ptuju so uradno odprli 30 novih sodobnih namenskih stanovanj, prilagojeni za starejše od 65 let. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je vrata novega stanovanskega objekta stanovanji velikimi od 50 do 68 kvadratnih metrov in prilagojeni za dostop in bivanje starejših oseb odprl 2 leti po položitvi temeljnega kamna. Investicija je bila vredna okoli 4,9 milijona evrov. Gre za pomembno pridobitev, je ob odprtju dejala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in poudarila.
2: Bivali bodo lahko samostojno, objekti in stanovanja so prilagojeni njihovim potrebam. Verjamem, da bodo tisti, ki se bodo sem selili, tukaj res našli prijeten in varen nov dom, krati pa ostali aktivni in povezani z okoljem, v katerem živijo. Tako da iz tega mesta res hvala vsem, ki so sodelovali pri projektu. Veseli me, da smo od dogovora in zemljišča prišli do konkretnega rezultata, ki ga danes predamo svojemu namenu.
1: Stanovanja za starejše se nahajajo v samem središču Ptuja, kjer so zdravstveni dom, urgentni center, bolnišnica, trgovina, avtobusna in železniška postaja. Oddajati jih bodo začeli predvidoma konec tega leta. Cene najema naj bi se vrtile okoli 9 evrov po kvadratnem metru. Povpraševanje po zdravstvenih kadrih v Sloveniji narašča. Kakšna je kadrovska slika zdravstvenega doma Ptuj, pojasni direktor Veselin Šučur.
3: Trenutno imamo 328 zaposlenih delavcev, od tega je 32 zdravnikov, 18 zobozdravnikov, imamo kar nekje približno 100 srednjih medicinskih sester, 30 diplomiranih medicinskih sester pa še ostalega kadra. Vse skupaj je 328 ljudi. Rekel bi zdaj, srednje medicinske sestre so največji problem. Žal so podplačane, ne nazadnje v družbi nam se zdi, da niso tak cenjene, ne. In to je največji problem, ki ga trenutno imamo.
1: Še pojasni direktor zdravstvenega doma Ptuj Veselin Šučur. Dogovor za razvoj podravske razvojne regije je v obdobju 2021-2024 vključenih 59 projektov, za katere je predvidenih 86 milijonov evrov evropskega in nacionalnega denarja. Župan občine Ormož in predsednik sveta podravske regije Daniel Vrbnjak pravi, da morajo občine vse aktivnosti usmeriti v pohitritev postopka črpanja sredstev.
4: Predvsem je vsa sila potrebno dati pri samih sebinskih pregledih posameznih ministrstva, ki te vloge pregledujejo, ki dajo, bi rekel, zeleno luč nadaljevanju. To se pravi, predvsem je tu potrebno dogovori med posameznih ministrstvi. Potem pa ja, občine, da zaženejo čim prej izbiro samih izvajalcev, izbiro vseh potrebnih postopkov, ki jih morajo okrog javnih naročil izvesti in pa da čim prej pridobijo odobreno vlogo ze strani ministrstva in da počnejo lahko delati in pa črpati evropska sredstva. To je zdaj največ stvari, se pravi pri pridobivanju soglasij, mnen in pa pri pregledu, pri samih vsebinskem pregledu vlog, tako da tu je zadeva potrebno absolutno pohitriti in pa čim prej dati zeleno luč, da občine lahko izvajajo, kot tudi črpajo evropska sredstva.
1: V občini Destrnik je potekala otvoritev športne infrastrukture in zamenjava umetne trave na večfunkcijskem igrišču. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
5: Danes smo otvorili še zadnjo v nizu investicij na športnem igrišču pod osnovno šolo v Destrniku, v nizu rečeno v tem mandatu. Namreč leta 24 smo obnovili atletsko stezo, leta 25 multifunkcijsko igrišče iz tartana in danes smo otvorili igrišče za umetno travo, nogometno igrišče. Imeli smo sofinanciranje, uspeli smo razpisu nogometne zveze Slovenije v višini 5000 evrov in pa z sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov strani Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Celotna investicija, ki smo danes predali svojemu namenu, pa je znesla nekoliko več kot 96 tisoč evrov.
1: Je povedala županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj v novem šolskem letu obiskuje preko 600 dijakin in dijakov. Na šoli so veseli povečanega opisa program gastronomske storitve, kjer osnovno znanje pridobivajo bodoči kuharji in natakarji, znatno več interesa mladih pa je tudi za kmetijstvo, pove ravnateljica Darja Harp.
2: Povečal se nam je tudi vpis, kar nas izredno veseli v program kmetijsko-podjetniški tehnik, sicer še to vedno ni številka, katero bi želeli imeti v prihodnje, ampak verjamemo, da če se nam je letos povečal vpis za, moram reči, 100%, kajti lansko leto smo vpisali v prvi letnik 5 dijakov kmetijsko-podjetniškega tehnika, letos jih je 10 in verjamemo, da je to tudi malo posledica vsega tega poudarjanja samo skrbe, pridelovanja hrane, pomena hrane iz lokalnega okolja, da se tudi že to pozna in da dijaki prepoznavajo svoje priložnosti ali pa svoje poklicne poti tudi na tem področju.
1: Je za Radio Ptuj še povedala Harbova. Centru za krepitev zdravja v Ptujskem zdravstvenem domu beležijo dober obisk, pravi Nika Matjašič iz tega centra in o težavah, ki najbolj tarajo paciente, pove.
3: Največ težav opažamo z nezdravim prehranjevanjem in pa z premalo telesne aktivnosti. Posledično je pa debelost velikokrat in pa ostale kronično nenalezljive bolezne, kot so visok pritisk, zvišane maščobe v krvi, pa tudi kot duševne težave.
1: Center za krepitev zdravja na Ptuju lahko z napotitvijo osebnega zdravnika obiščajo vsi, ne bodo pa hudi, če potrkate na njihova vrata, še pove Matjašičeva. Na Ptuju so na Evropski dan brez avtomobila dobili prenovljeni in razširjeni sistem izposoje javnih koles Pecikl 2. Mestna občina Ptuj je z izposojo že leta 2018 začela na mestnem in zadružnem trgu pri Rimski peči in bolnišnici. Zdaj je postaj in koles na Ptuju na voljo več. Posodobljeni sistem, ki so ga obnovili z dobrimi 300 000 evri evropskega denarja, sta svojemu namenu predala direktor podjetja javne službe in županja mestna občina Ptuj Nuška Gajšek.
4: Imamo 40 koles, od tega 16 električnih, 8 postaj, torej 4 nove, malo bolj strateško razporejene po mestu, tako da gremo od pokopališča kupovalnega centra do term, pa vmes še vse te blokovske in postaje v starem mestnem jedru. Tako da jaz mislim, da bo zdaj ta sistem bistveno bolj zaživel. Tudi kolesa izgledajo bistveno bolj uporabna kot tista prejšnja. Tudi sistem je bistveno bolj prijazen za uporabnika glede izposoje. Zdaj, kot že rečeno, sama izposoja bo zastojen, bo nek minimalni prispevek za kartico, zato da lahko registriramo seveda uporabnike, ampak generalno gledano jaz upam, da bo prispevalo k večji trajnostni mobilnosti, da bo ljudje res pridemo uporabljali.
1: In da bodo tako razbremenili promet in parkirišča v starem mestnem jedru. Pri gradu Zavrč je potekal dan Interreg sodelovanja z naslovom Po sledih zlata čez mejna postolovščina. Izvedli so ga skupaj s projektom Zlatarske avanture, ki je sofinanciran iz programskega obdobja 2021-2027. Ministrica za lokalno samoupravo Monika Kirbiš-Rojs je v pomenu tovrstnih projektov dejala.
5: Tudi osebno imam izkušnje s temi projekti, ker sem predelala kot prijavitelj projektov, ko nisem bila ministrica. Tako da čezmejni programi in s Hrvaško, Avstrijo, Mađarsko, Italijo so vsekakor vredni, da jih ljudje pogledajo, se prijavijo. Tudi lahko garantiram, da tisti projekti, ki so dobro pripravljeni, imajo kvalitetna partnerstva, dobro postavljene finančne načrte, da jih tudi zelo strokovno pregledamo in potem tudi imajo možnost za uspeh. Še posebej me veseli, da je v ta projekt vključena občina Zavrč. Zavrč je namreč in obmejna občina in v problemskem območju. To smo tudi rekli takrat, ko smo prihajali na to ministrstvo, da nam bo to ena izmed prioritet in me veseli, da so pri tem uspešni.
1: Dan Interreg sodelovanja je tradicionalna evropska pobuda, s katero programi Interreg vsako leto približajo rezultate čezmejnega sodelovanja prebivalcem Evrope.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Na Ptuju so začeli z obnovo ceste ob Dravi pri Pomaranči. Obnovili bodo 420 metrov ceste. V okviru investicije bodo obnavljali občinsko cesto Zadružni trg ob Dravi Perutnina Ptuj in dela javne poti pri poslovnem centru Petovja. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
2: To je ena tista tudi vpadnica v mesto, kjer se veliko ljudi pripelje. Cesta je v katastrofalnem stanju, to vemo, to opozarjajo že zelo dolgo. Zdaj smo končno tudi se odločili in bomo to naredili. Počakali smo, da se izgradi blok. Tam so seveda bili do sedaj veliki gradbeni stroji, hruški, ki so v bistvu cesto uničili in zato ni bilo smiselno prej začeti. Zdaj, ko je ta del končan, lahko začnemo z gradnjo tega dela. Jaz mislim, da se tudi ta del Ptuja to zasluži. Tu konec koncu tudi ljudje se dosti sprehaja, dosti podijo. Uporablja se tudi veliko kot kolesarska infrastruktura, tako da nujno potrebno in jaz se že veselim, ko bo končano, ker bo nekako zaokrožilo ta izgled.
1: Zaradi del bo predvidoma do 7. oktobra vzpostavljena delna ali občasna popolna zapora ceste. V občini Hajdina so bili v zadnjem obdobju uspešni pri pridobivanju evropskega in državnega denarja za investicije. Župan Stanislav Glažar.
3: Udariti je potrebno, da vse tisto, kar smo v prvem polletju si pripravljali, zdaj v drugem polletju tudi realiziramo in sicer imamo kar nekaj večjih projektov. Imamo dve energetske sanacije do domov in sicer energetska sanacija v Skorbi in Draženci, kjer se dela zaključujejo in bodo v drugi polovici oktobra tudi zaključena. Imamo projekt, ki ga imamo v okviru odbora regije in sicer zelene površine, to se pravi ozelenitev centra občine, okrog pokopališča, okrog zbirnega centra in pa vse drevo red do samega poslovno-stanovanskega centra.
1: Kar nekaj pa se dela na modernizaciji cest. Trenutno zaključujejo dela na enem večjih odsekov Gereči vasi, še pravi Glažar. Člani in botri Lions kluba Ptuj so pred kratkim svojim vinogradu dobrodelnosti opravili simbolično trgatev. Tudi letos bodo podelili štipendije tistim dijakom in študentom, ki se izobražujejo na področju kmetijstva in prihajajo iz Haloz. Poleg tega projekta pa v klubu tudi letos načrtujejo še veliko drugih aktivnosti. Vodenje Lions kluba Ptuj je po 21 letih ponovno prevzel Branko Šmigot.
4: V tem času je klub zelo zrastel in tudi veliko projektov se je ustvarilo. Priskočili smo na pomoč 20 otrokom pri nakupu šolskih potrebščin. Sedaj je tu vinograd dobrodelnosti. Na to pride obdaritev otrok Božiček, obarjada, čiščenje okolja, krvodajalska akcija in seveda še se bo kaj našlo. Ljudje vedno bolj potrebujejo pomoč in vsi skupaj z prijatelji, lansi in na srečanju se dogovorimo, komu bomo pomagali, ker veliko prihaja vlog in prošen, tako da je zelo težko.
1: Lions klub Ptuj pa je že pred leti nadgradil projekt Donirana hrana in sicer v razdelilnici hrane, kjer prejemajo brezplačno hrano vsi tisti občani, ki se težko prebijajo skozi življenje. V naših krajih so še vedno živi spomini na tragedijo, ki se je januarja letos zgodila v Dražencih, ko je družina Marčič v požaru izgubila 5-letnega otroka in dom. Marčičevi v nesreči niso ostali sami. Na pomoč so jim priskočili mnogi, od sokrajanov do celotne lokalne skupnosti in širše. Ta teden so na tleh nekdanje hiše, ki so jo morali porušiti, začeli izgradnjo novega doma, kjer bodo lahko bivali. Lucija Marčič, teta očeta preminulega fantka v požaru, je optimistična.
5: Pomeni nam ogromno in pomeni nam nov začetek. Sploh za mojega nečaka, za njegovo družino, za ta malega videka. Neko novo rojstvo in velik začetek novega življenja.
1: Marčičevi so hvaležni.
5: Slovenija je spet pokazala, da znamo stopiti skupaj v takšnih situacijah. Namreč priskočili so na pomoč vsi dobri ljudje cele Slovenije, izven Slovenije tudi Hrvaške in Italije. Nam je to ogromno pomembno. Takrat sem dejansko videla, oziroma smo vsi videli, da vsi dobri ljudje pač znamo stopiti skupaj.
1: Je povedala Lucija Marčič, ki se vsem, ki so in bodo pomagali, zahvaljuje za pomoč in podporo. Mlada družinica naj bi se v nov dom skupaj z babico vselila prihodnje leto. Pregled dogajanja v tem tednu sem pripravila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Vlada odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma v središču ob Dravi. Subvencije so velika finančna spodbuda za brezposelne. Športno društvo Hajdina praznuje 80 let. Preglejmo podrobneje. Vlada Republike Slovenije je včeraj odpravila sklep o vzpostavitvi začasne izpostave azilnega doma na območju nekdanjega mejnega prehoda središče ob Dravi. Župan Toni Jelovica pravi.
2: Obrazložitev tega sklepa je, da se pač ti pritiski, kateri so bili migracijski, zmanjšali na našem območju. Če pregledamo statistiko, če primerjamo

0: Z Majšo in s tem smo tudi že mi glede tega sklepa ugotavljali, da tu azilni dom ni, zato ker na našem območju ni takega števila ilegalnih mejnih prehodov.
1: Je še dejal središki župan in izrazil veselje, da so bila prizadevanja in opozorila glede načrtovanja spostavitve izpostave azilnega doma upoštevana. Subvencije in finančne spodbude delodajalcem so eden ključnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Namenjene so predvsem težje zaposljivim in ranljivim skupinam na trgu dela, saj delodajalcem znižujejo stroške dela in s tem spodbudijo k zaposlovanju. Med aktualnimi subvencijami so tudi...
2: Subvencije so še zmeraj aktualne, še imamo zaposliti kame, je najbolj aktualen ukrep. Gre za res lepo spodbudo delodajalcem, tudi s tem se olajša vstop na trg dela zlasti mladim, pa tudi ostalim skupinam. Vemo, da za starejše, tudi za mlajše in za dolgotrajno brezposelne. To so te glavne ciljne skupine, se pravi. Mlajši, starejši, dolgotrajno brezposelni. Potem pa seveda še dodatna stimulacija za tiste, če delodajalec zaposli osebo, ki nima zaključene izobrazbe oziroma do pete ravni izobrazbe. Tudi za prejemnike denarno-socialnih pomoči je ta subvencija za delodajalce nekaj višja kot za ostale.
1: Je pojasnil Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote Zavoda za zaposlovanje. Športno društvo Hajdina bo to soboto praznovalo 80-letnico obstoja. Praznovali bodo v športnem parku Hajdina, kjer se bodo ob 14. z vinsko reprezentanco Slovenije pomerili hajdinski nogometni veterani, zatem pa s člansko postavo Aluminija še njihovi člani. Občini Hajdina so na športnike in športna društva ponosni.
3: Jaz moram reči, da šport pri nas je močno razvit, združujejo se v športno zvezo in najstarejše športno društvo je športno društvo Hajdina. Soboto ima 80. obletnico, imajo revijalne tekme in nekako bodo tudi svečano zaključili z tem praznovanjem. Jaz moram reči, da je to klub, ki je dobro organiziran. Člani nastopajo v tretji slovenski ligi, zgornjem delu, medtem ko otroške selekcije pa nastopajo vse znotraj otroške nogometne šole Golgeter Hajdina, kjer je skoraj 200 mlajših otrok in smo v občini izjemno ponosni na ta klub.
1: Pred sobotno obletnico jubileja hajdinskih športnikov pove župan občine Hajdina Stanko Glažar. V poročni dvorani Ptujske mestne hiše je včeraj potekal sprejem zlatih maturantov. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek jim je ob zaključku srednješolskega izobraževanja čestitala za dosežene rezultate ter jim zaželela uspešno nadaljevanje izobraževalne poti. Zlati maturanti Ptujski srednji šol so na sprejemu prejeli grb mestne občine Ptuj na steklo in knjižno nagrado. Zlata maturanta strojne šole Ptuj sta Jan Pav Zadravec in Jan Samec. Slednji je postal tudi diamantni maturant, saj je na poklicni maturi dosegal vse možne točke. Zlati maturanti elektro in računalniške šole šolskega centra Ptuj so David Jelen, Tomaž Pavko, Gašper Perko in Anže Sužnik. Zlata maturantka šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj je Mija Zemljak. Zlata maturanta gimnazije Ptuj pa sta Andraž Petrovič in Tomaž Režek. Spremljali ste novice iz Podravja, pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vas še naprej vabim v našo družbo.

0: Radio Ptuj.
1: Včeraj okoli pol 12. ure je bila pred Eurospinom izgubljena denarnica z osebnimi dokumenti in gotovina. Nagrada za najditelja je gotovina, ki je v denarnici. Najditelja pa prosijo za klic na 041-773-982. Torej, če ste pred Eurospinom našli denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino, gotovino lahko obdržite, za ostalo pa pokličite na 041-773-982. Kupijo si lažne bale in prodajo teličko staro 4 mesece in za pripust. Telefon je 070-720-706. 070-720-706. Kupijo traktor, priključke in ostale kmetijske stroje. Informacije na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Dobrodošli v oddaji Brez ovir. Danes bo z nami Miran Jordanovski. Miran je sicer uporabnik zavoda doktorja Marjana Boršnarja, kjer je tudi zastopnik pravic stanovalcev, predvsem pa človek z zanimivo življenjsko zgodbo. Miran, najprej lepo pozdravljeni. Rojeni ste na Ptuju, a vas je življenje kasneje odpeljalo tudi drugam. Kje ste v bistvu živeli?
2: Ob rojstvu je prišlo do napak in zato sem pač bil dodeljen v eno ustanovo, kjer so potem skrbeli zame in opazovali moj razvoj iz bolnišnice in tako naprej. Potem so me pa vključili na Primorsko, no z letom 2022 sem se pa potem znova preselil domov na Ptuj.
1: Ste bili vrnitve na Ptuj veseli? Se je bilo lepo vrniti v rojstno mesto?
2: Ja, pa hkrati malce negotovosti, ker ste po 35 letih življenja nekje drugje, potem zamenjati je to kar velik zalogaj, ampak mislim, da vsak korajžen človek, ki sprejme velike spremembe, je res korajžen in je zato potem to potrebno zelo podpreti, pa čeprav so začetki potem malce težki, ampak mislim, da se je kar uredilo.
1: Glede na to, da ste odvisni žal od invalidskega vozička, kako v bistvu poteka vaše življenje v zavodu doktorja Marjana Boršnarja? Ste veseli, da živite v stanovanjski skupini na Tratah?
2: Ja, trenutno sem zadovoljen, sicer želje pa imam, da bi nekako prišel do stanovanja zase, mogoče kakšne manjše garsonjere, take bolj prilagojene za gibalno ovirano osebo in sicer na Ptuju in da bi potem malce bolj poskušal samostojno zaživeti, ker je nekako tudi glede zasebnih zadev potem težko urejati, če si v taki ustanovi, ker potem se more pa tudi ustanova potruditi in je potem ogromno ovir, da se potem neke določene stvari ali pa neke določene želje, ki jih pač ne moreš zaradi tega, ker si v taki skupini imeti sam, ker je le nekaj stvari se mogoče lahko uredi v sklopu skupine, so pa določene stvari, ki se jih pa ne more, ki so pa želje popolnoma zasebne.
1: Miran, v zavodu imate tudi posebno odgovornost. Ste zastopnik pravic stanovalcem v svetu zavoda. Kaj pravzaprav pomeni ta vloga in na kaj se stanovalci najpogosteje obrnejo na vas?
2: No, tule pa moram povedati, jaz sem se s tem spoznal točno tukaj, jaz tega prej nisem poznal, ker so zdaj po novem dali za vse ustanove to, da pač tisti, ki so malce bolj zmožni tega, zastopajo pravice nas kot uporabnikov in uporabnic, pač storitev ustanove, kako smo zadovoljni s storitvami, kaj bi si še želeli in tako naprej. In moram reči, da tukaj v moji skupini, kjer jaz pač tudi bivam, se kar obrnejo name in potem skupaj poskušamo predelati z mentorco, ki nam pri tem pomaga ali pa kakorkoli. Zdaj, če se pa ne da znotraj tega, potem se pa to pol na tem svetu za uporabnike potem določeno stvar pove pač strokovnemu vodstvu in se strokovnim vodstvom dogovorimo, pač se naredi zapisnik in se dogovorimo, kaj se da, kako se da, seveda. Včasih se kakšne želje lahko uresničijo, so pa tudi stvari, ki pa se žal kdaj tudi ne da jih uresničiti. Ampak to je povsod v življenju, ne? Sej veste, kako je. Ja.
1: Kdaj pa se uporabniki najpogosteje obrnejo na vas?
2: Ja, predvsem kadar je prisotna negotovost, kaj lahko zdaj recimo, če je neka nova želja ali skrb ali kakorkoli, če je neka nova želja, če je neka nova pobuda, ali bomo mi to zdaj lahko, to lahko se sproži ali se ne more. In potem jih jaz pa poskušam pomiriti, glejte, povedali bomo, bomo sprožili in pol bomo videli, kaj se lahko naredi. Ne. Sej ni nujno, da bo lahko se dalo kaj narediti, ni pa nujno, da se pa tudi ne da. Ne. Prva stvar je, da se opogumiš, da sprožiš.
1: Ste na invalidskem vozičku. Kako pomembno pa je za vas, da lahko kljub temu aktivno sodelujete pri različnih dogodkih in pa tudi recimo pri reditvah znotraj ustanove in pa seveda tudi na Ptuju, Dornavi, drugod?
2: Sam, če se le da, se rad vključujem tudi v stvari, ki jih organizira ustanova. Tako kot ste povedala, pa tudi sam želim iti tudi na kakšno prireditev, ki ni v okviru ustanove, ampak se potem pač odločim in grem tudi na kakšno zabavo, pa kakšno prireditev poslušati in je to, je pa balzam za dušo, ne? Da ni potem življenje preveč enolično. Ne?
1: Kako prijazen pa je Ptuj in pa njegove prebivalci za vas invalide?
2: Moram reči, da če pogledam leta nazaj kot otrok, je bilo dosti slabše urejeno, kot je zdaj. So pa še nekatere stvari, ki bi jih bilo pa potrebno urediti. Ja. Predvsem najbolj to čutim, bom zdaj povedal popolnoma iskreno, mestna hiša vnotr v stavbi še ni trenutno urejena. So pa zdaj obljubili, da se bo to uredilo, kolikor sem slišal, kolikor sem zasledil. Kdaj točno bodo začeli urejati, imajo pa v planu, tako da bodo zdaj, jaz upam, da v letu do dveh, da bo to urejeno. Malce so že nekaj uredili, tudi tja, kamer gremo urejati dokumente, je še malo neurejeno, ampak ne sama arhitekturna ovira, pač pa noter v stavbi, kjer so prostori, so visoki pulti. In to je za nekoga, ki je na vozičku, ki je gibalno oviran, ampak pazite zdaj, jaz imam navadni invalidski voziček, zdaj pa tako. Nekateri ljudje potem imajo vozičke, ki so prilagojeni, ker so električni in se on lahko dvigne do določene točke, ampak zdaj vsi pa nimamo takega vozička, jaz ga pa ne želim imeti, čeprav bi ga lahko imel zaradi svojih rok, da še vsaj roke delajo. Po mestu drugače je dokaj v redu, edino pač v samem centru, starem delu mesta je malo manj pločnikov in tam moram biti pa res malo bolj previden. Sej me včasih tudi kdo sreča še tukaj od uslužbencev, pa mi rečejo, a ti pomagamo, pa tudi jaz moram reči, nisem pričakoval kar nekaj ljudi, tako tudi mladih, če vidijo, me včasih tudi vprašajo, če mi pomagajo, ampak včasih se jaz kar malo se branim tega zaradi sebe. Pa ne zato, ker ne bi želel sprejeti pomoči, ampak gre za to, da jaz ohranjam svojo vitalnost.
1: V današnji oddaji se torej pogovarjamo z Miranom Jordanovskim, uporabnikom Zavoda dr. Marjana Bošnjarja, ki živi v stanovanjskih skupinah na Tratah, že od rojstva pa seveda ne more samostojno hoditi. Odvisen je od invalidskega vozička. Miran, zelo radi tudi potujete, ste član zbora v Zavodu dr. Marjana Bošnjarja, ki je izjemno uspešen, posneli ste tudi svoj videospot, tu smo doma. Kaj pa vam pomeni petje in podruženje z drugimi člani zbora?
2: Petje je bilo pa že od nekdaj, kar vem zase, da sem, no, glasba je bilo nekaj, kar je bila neka posebna energija in izgleda mi bilo prirojen ta čud do glasbe in to je bilo pa nekaj posebnega. Jaz vedno, kadar sem bil še kot otrok, mlajši, če je bilo karkoli narobe, če se nisem dobro počutil, jaz sem samo muziko sem dobil, ali pa pravljico, ali pa karkoli, ali pa bilo kakšno muziko, sam da je bila muzika, pa je bilo vse v redu. No. Tako da pol mi je tudi nekako življenje namenilo, da imam dokaj dober glas za petje in pol je bilo pa tudi tako, da sem pa imel znotraj ustanov tudi možnosti, da sem pač to tudi lahko razvijal. Ne. Ker nič ne pomaga, če imaš ti dar, ki ga ne moreš razvijati. Ne. To je potem zelo težko. Ne. Lahko je dar, ampak če nimaš možnosti ga razvijati, potem tudi od tega dara tudi sam nimaš nič. Ne. Ker sem pa sam ovirana oseba in ker imam pač dosti težav, si sam težko karkoli uredim glede tega, imam pa tukaj pač strokovno vodstvo, ki pa potem pri tem pomaga. No. Trenutno v Dornavi je pač pedagog, ki ima ta zbor čez in z njim lepo dobro sodelujemo. Jaz imam še nekaj teh uporabnikov in uporabnic, ki so tudi člani zavoda in tudi sodelujejo pri zboru, tako da skupaj kar sodelujemo, ste omenila, no to je že kar bom rekel, naša notranja himna, ne? Skladba Tu smo doma in posneli smo tudi video spot. No.
1: Dnevno odhajate na delo v multimedijske delavnice, kaj vse se v bistvu tam dogaja, kaj vas najbolj privlači?
2: Ja, to je pa trenutno je kar aktivno in sicer to je čisto novi program, ki se je uvedel, na kar so pač rekli, kdo bi se javil, kdo bi pri tem bil in mene je to začelo kar zanimati, ne? Ker sem taka komunikativna oseba, pa taka zelo radovedna, vedoželjna, no včasih mogoče tudi preveč radoveden za kakšne stvari, ampak me opozorijo, da pa to pa mogoče ni v redu. Ne? Pa meni teh skupek, teh medijev je kar vse, ne? Se pravi fotografija, snemanje in pa potem snemanje zvoka in pa delanje s kamero, se pravi multimedijsko komplet.
1: Kako pa je pomembno, da imate ljudje v zavodu možnost razvijati svoje talente, interese, tudi želje, recimo glede na svoje omejitve?
2: Mislim, da je to zelo pomembno za vsakega izmed nas v življenju. Ne samo za nas, ki smo gibalno ovirani ali kako drugače omejeni pri določenih stvarih. Mislim, da je to čisto za vsakega človeka na tem svetu zelo pomembno. Kajti potem, ko človek ni več aktiven, potem zakrni in je zelo hudo.
1: Kaj bi si vi želeli, da ljudje, ki ne poznajo življenja oseb z invalidnostjo, bolje razumejo? Kje bi se morali bolj približati vam, tudi na tak bolj odprt način?
2: Verjetno je najtežje posebej mogoče starejšim sprejemati to, da je pač nekdo že na videz drugače in verjamem, da nekateri ljudje imajo kar strah in kar odpor. Tako da jaz verjamem, da je zelo težko. Verjamem pa, da je potrebno zbrati tudi pogum za to, da se odločiš, da narediš nek korak. Lepo bi pa bilo, če nekdo zmore, da nekoga poišče, ki to malce pozna, pa da ne vem, nekdo, ki si še tega ne upa, da potem poišče nekoga, ki to pozna, da jih usmirijo k ljudem, ki se potem s takimi osebami ukvarjajo, pa da potem vidijo, da pa mogoče niso pa vsi tako težki ali pa, da jih ne rabi biti strahni. Najhuje je strahni pri vsej stvari.
1: Miran, kljub temu, da ste v življenju izjemno samostojni v odločanju in pa seveda tudi pri premikanju, kaj pa vam pomeni podpora znotraj zavoda?
2: Seveda se je podpora je pa nekaj najbolj osnovnega. Posebej takrat, ko malce zgubiš voljo ali pa tisto energijo, ko malce zgubiš, da imaš nekoga, da te pa spodbudi pa reče, zdaj pa naprej, ne? Mislim, vsej zdaj je težko trenutno, ampak dejmo probati naprej.
1: Miran Jordanovski, kaj bi sporočili torej poslušalcem Radija Ptuj?
2: Bodite pogumni, ne bojte se oseb z oviranostmi, z motnjami, saj ni nič strašnega. Verjamem pa, da če sem kogarkoli spodbudil k temu, da je moj namen že zaključen. Hvala lepa za pogovor in pa hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, ki so me poslušali.
1: Slišali ste prvi del oddaje Brez ovir, v nadaljevanju pa se bomo pogovarjali s Simono Lacko, strokovno vodjo v Zavodu doktorja Marjana Bošnarja. Ostanite z nami.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Smo v drugem delu oddaje Brez ovir in tokrat se bomo pogovarjali s Simono Lacko, strokovno vodjo Zavoda doktorja Marjana Bošnerja. Gospa Lacko, kako bi poslušalcem predstavili Zavod doktorja Marjana Bošnerja in komu je v bistvu zavod namenjen?
2: Zavod Dornava je z dolgoletno tradicijo en pomemben zavod, ki ima zelo pomembno vlogo pri skrbi za osebe z oviranostjo. Vseh teh letih se je spreminjal tudi pogled na skrb za te osebe in danes je pri nas v ospredju predvsem posameznik. Se pravi njegove sposobnosti, želje, potrebe in pa pravica do čim bolj samostojnega življenja. Naš cilj je, da ljudem življenja ne organiziramo, ampak da jim pomagamo živeti čim bolj kakovostno po njihovih zmožnostih. To pomeni, da jih spodbujamo k samostojnosti, da jih spodbujamo k vključevanju v okolje, k delu, k ustvarjanju, k druženju in seveda k odločanju.
1: Danes pa bomo seveda govorili tudi predvsem o življenju uporabnikov. Kako je videti njihov vsakdan, od, naprimer, če opiševa od jutra do večera?
2: Vsak dan je lahko zelo različen, tako kot je različno življenje vsakega od nas. Nekdo lahko stane, se samo uredi in pripravi zajtrk, drugi pri tem potrebujejo nekaj pomoči. Na to sledijo čisto različne delovne, ustvarjane ali druge aktivnosti, popoldne pa prosti čas, tako kot pri nas. Pomembno nam je, da naši uporabniki niso ves čas samo deležni programa, ampak da so res aktivno udeleženi v dnevu, ki ga preživljajo. Recimo, nek posameznik si želi popoldne pripraviti palačinke, lahko pa bi jih zaposleni pripravili namesto njega, vendar je veliko bolj pomembno, da skupaj pripravijo palačinke. Uporabnik si recimo sam zmeša maso, na koncu pa lahko reče po tej končani zgodbi, to sem naredil jaz in to je velik pomen pri vsakem posamezniku.
1: Nekateri uporabniki živijo v stanovanjskih skupnostih in so pri vsakdanjih opravilih precej samostojni. Zdaj, koliko samostojnosti jim omogočate? Seveda tistim, ki to zmorejo.
2: Kolikor je mogoče oziroma kolikor zmore posameznik sam. Samostojno sicer ne pomeni, da človek vse naredi popolnoma sam. Pomeni tudi, da lahko sam odloča, izbira in pa seveda sodeluje. Nekdo bo sam skuhal kosilo, drugi pa bo pri tem potreboval podporo, tretji pa bo lahko, na primer, sam pripravil mizo, se vključil v samo pripravo na kak drug način. Zelo pomembno je, da ne gledamo samo na končni rezultat. Če nekdo potrebuje več časa, da si pripravi zajtrk, mu tega ne smemo vzeti samo zato, ker bi zaposleni lahko naredili to hitreje in bi bila stvar končana prej.
1: Kje pa je meja med pomočjo in spodbujanjem samostojnosti? Kako pravzaprav prepoznate, pri čem človek pomoč potrebuje in kaj lahko naredi sam?
2: To je v bistvu pravzaprav eden največjih izzivov našega dela in tudi vseh naših zaposlenih. Zelo hitro se lahko zgodi, da iz dobre namere naredimo nekaj namesto človeka. Če vidimo, da nekdo težko zapne gumb, je lažje, da to zapnemo mi in to hitreje opravimo, ampak bolje je, če mu pokažemo, si vzamemo čas, počakamo in mu pomagamo samo toliko, kolikor je bistvo potrebno. Vedno se moramo pri vsaki taki podpori vprašati, ali to naredim zato, ker človek tega res ne zmore, ali zato, ker bi bilo meni lažje in hitreje, če naredim jaz. Ta razlika je za nas zelo pomembna.
1: Gospa Lacko, kako pa prepoznate, kje in kdaj potrebuje vaš uporabnik pomoč?
2: To je čisto individualno. Nekdo potrebuje več podpore pri osebni higieni, drugi potrebuje pri kuhanju, gospodinstvu, tretji pri nakupovanju, pa vključevanju v socialno okolje, se pravi ravnanje z denarjem in pa tudi pri organizaciji svojih obveznosti. Tudi obisk zdravnika je lahko za nekoga precejšen izziv. Ne samo zaradi samega zdravstvenega pregleda, ampak tudi zaradi naročanja administrativnih stvari, se pravi tudi prihoda do ambulante, razumevanja navodil in pa seveda komunikacije. Naša naloga je seveda, da pomoč prilagodimo vsakemu posamezniku.
1: Oddaja Brez ovir, gostimo torej Simono Lacko, strokovno vodjo Zavoda doktorja Marjana Bošnerja Dornava. Ali imajo uporabniki možnost sami odločiti o tem, kaj bodo delali v varstveno-delovnem centru in kako bodo preživeli svoj prosti čas, kam bodo v bistvu šli in s kom se bodo družili?
2: Seveda, to se nam zdi najbolj pomembna zadeva. Vsak človek ima svoje interese, tako kot mi v vsakdanjem življenju, tudi naši uporabniki. Nekdo rad ustvarja, drugi posluša glasbo, tretji gre rad recimo na sprehod, nekdo drug pa bi najraje šel v trgovino ali pa na kavo. Tudi če je izbira izbira za nekoga majhna je pravzaprav zelo pomembna. Naprimer, bi šel rad danes na sprehod ali bi ostal doma, to so vprašanja, ki jih mi redno postavljamo našim uporabnikom in v bistvu to je najbolj pomembna zadeva, da res so vključeni v samo odločanje sami uporabniki.
1: Kako pa jih spodbujate k vključevanju v lokalno okolje, družbo, recimo delo in pa seveda različne aktivnosti?
2: Naši uporabniki živijo že na 20 lokacijah izven zavoda, se pravi stanovanjskih skupinah in pa bivalnih enotah. In ja, spodbujamo jih na tak način, da jih dejansko res motiviramo, da se čim več vključujejo v skupnost in pa v okolje, ker življenje se dogaja v skupnosti, ne za zidovi, tako da absolutno strokovni kader in zaposleni v resnici se trudimo, da opolnomočimo najprej zaposlene, da so podobnega stališča, na to pa opolnomočimo v bistvu uporabnike, da se čim več vključujejo v skupnost.
1: Kako pa to sprejema okolica?
2: Je čisto različno. Si želimo, da bi bila sprejetost in vključenost naših uporabnikov, se pravi oseb z oviranostjo, večja, ampak družba počasi napreduje v tej smeri, tako da čaka na še sicer delo, ampak smo dosegli že kar visoke cilje.
1: Zavod in stanovanska skupnost, vendarle v bistvu njihov dom, kako vi poskrbite, da se tam počutijo varne, sprejete pa predvsem, da se počutijo, kot da so doma?
2: To je naš osnovni cilj, da se počutijo predvsem doma in da jih motiviramo, da se čim bolj vključujejo v vse aktivnosti, da čim bolj sodelujejo. Dom ni samo prostor in pa pohištvo, dejansko so to tudi odnosi in dom mora dati občutek varnosti, zasebnosti, pripadnosti in se pravi možnosti, da se nekaj urediš po svoje.
1: Koliko pa lahko svojci sodelujejo pri njihovem življenju oziroma pri odločitvah? Nekateri uporabniki namreč si želijo o svojih odločitvah sami v bistvu odločati.
2: Svojce jemljemo v našem zavodu kot en zelo pomemben deležnik. So zelo vključeni tudi v življenje in uporabniku jih tudi v primerih, ko dejansko so malo manj pripravljeni, jih poskušamo vključiti. Tako da res jih res dejansko vabimo k sodelovanju, da skupaj opolnomočimo uporabnika k čim večji samostojnosti. Zato si med svojci želimo zelo odprtega dialoga, jih vključujemo v popolnoma vse aktivnosti, jih povabimo tudi morda kot prostovoljce, tisti, ki so pripravljeni. Hkrati pa je tudi pomembno, da tudi vedno svojci slišijo potrebe svojih, se pravi otrok, da jih upoštevajo, da niso v ospredju želje svojca, temveč je v prvi vrsti v ospredju želja, potreba uporabnika samega. Tako kot so imeli oni sami pravico postati samostojni in odgovarjati za svoja dejanja, tako tudi poskušamo svojce podučiti o tem, da imajo njihovi otroci, kakorkoli, če so za kogarkoli so že skrbnik, da imajo popolnoma enake pravice.
1: Simona Lacko, dolgo leta ste zaposleni v Dornavskem zavodu. Kaj je torej pri vašem delu največji odziv oziroma kaj vas najbolj razveseli?
2: Mislim, da je pri vsem tem obdobju sem ugotovila, da mi je največji izziv prav ta individualnost vsakega posameznika, ker popolnoma vsak uporabnik, s katerim sem imela možnost stika in sodelovanja in nudenja podpore, je popolnoma drugačen in ni predpisanega recepta, kako pristopiti k uporabniku. In največje zadovoljstvo mi je, ko grem na koncu dneva domov in sem morda tisti dan razveselila nekoga s kakšno informacijo ali z dejanjem, speljala na obraz kakšen nasmeh in da dejansko se mi je nekdo zahvalil, da se je dobro počutil z mano. Najbolj pa tudi pri tistih uporabnikih, kjer so dejansko odzivi dosti težji, gre za neverbalno komunikacijo, že sam ta občutek dobrega počutja s tabo ob tebi.
1: In še morda za konec, kaj bi želeli, da bi širša javnost bolje razumela v ljudeh, ki živijo v vašem zavodu oziroma v stanovanjski skupnosti?
2: Želim si to, da družba ne bi gledala ljudi samo skozi oviranost, ampak bi jih gledala v prvi vrsti kot človeka. Vsak človek ima svoje veselje, svojo jezo, želje, strahove, smisel za humor tako kot vsi mi. Ti ljudje samo potrebujejo spoštovanje, sprejetost, priložnost in pa podporo takrat, ko jo seveda potrebujejo.
1: Hvala torej Simona Lacko, strokovna vodja v Zavodu doktorja Marjana Bošnjara za pogovor v oddaji Brez ovir. No, oddajo pa lahko poslušate tudi na spletni strani Radija Ptuj in na Facebooku. Pripravila sem jo Simona Pušnik.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Glavna tema rokometnih pogovorov na našem področju še naprej ostaja lokalni derbi Velika Nedelja Gorišnica, ki se je končal z unetljivim zaključkom. Tudi pod otisom omenjenega srečanja so rokometaši Velike Nedelje med tednom odigrali tekmo pokala Slovenije, v kateri so se znova merili s tekmeci v rumenih dresih. Tokrat so to bili Koprčani, ki so vodilna ekipa prve B lige. Tekma je minila v športnem duhu, gosti iz obale pa so bili predvsem v drugem polčasu za razred boljši tekmec in so si zagotovili napredovanje v drugi krog pokalnega tekmovanja. Srečanje je spremljalo kakšnih 150 gledalcev, domači strateg Peter Zorec pa je po srečanju dejal: "Prvi polčas smo začeli res dobro in smo se kar pošteno opirali gostom, ki so fizično močnejši od nas, tudi kakovostnejši. Videli smo, da lahko igramo tudi z njimi. Drugi polčas smo znova začeli v krču, malo so nam začele pojenjati moči, dodatno nas je potrla poškodba Jakoba Krabonja. Z menjavami so vstopili igralci, ki se težko nosijo s tako fizično močnimi tekmeci, a so vseeno dobili nove izkušnje. Glede na vse, smo pokalno tekmo odigrali dobro, naprej lahko gremo z dvignjenimi glavami." Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.
0: Podravje na moji dlani.

0: Seniamo.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.

super, v tem je srečelovo Harmonika Vox. Glasbene želje pa veste kam na Facebook, petkove pumpe napišete, mi pa zavrtimo. Napišite, kaj delate, kje ste, kako in kaj in seveda veselo bo do polnoči. 2, 3, 4.

0: Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za Harmoniko Vox.
1: Točno tako, za Harmoniko Vox. Če vas v petkovi pumpi za Srbijo prsti, kot da bi naraje same raztegnili meh frajtonarico, imam super novico. Ob nakupu hrenov golice Perutnine Ptuj sodelujete v žrebanju za Harmoniko Vox. Ja, tole se splača in seveda na koncertu Veseljakovih 30 se podeli prav vam srečnežu tole Harmoniko

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Facebook petkove pumpe, Maxi Ptuj, tako je, pek iz Ptuja, videli smo se uživo v Radizelu, v Elipsi in Radbi, kam se ni se še taka rodila. Ja, ne bojem, tudi na Ptuj pridemo, Bowling Ptuj, 20. novembra.

0: Mlaj se tale večer postavlja, je nam pisala Mateja, ki pravi takole: za atija Jureta, mami Tamaro in za njunega sina Naceta bomo postavili krmlaj, tako kot pravijo fihtari.
1: Ali bo, ako kaj znamo.

4 ure, mami Tamara Sinace. Čestitke, tako je, pa X veljalo od malega prsta. Kam pa zdaj šivamo pravi Maren iz Marijana iz Avstrije. Bi rada slišala, nije lepši kot si ti, pokranje.

0: Golica, Perutnine, Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
1: To recept za pravo veselico. Petek ima svojo glasbo, pumpa energijo, prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. S njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo za harmoniko.

Ensemble Pčute Gangen Moj originalo Werner Pan, Natalija Verboten sa tole pera. Gregor Zubične pravi tudi, da bi rad sišel nocoj, ga pijemo, rad bi podaril stricu Stanju z družino, Slavko Tomaretki, Petru in Robiju.

0: Vsakoje vode pitne, pazi!
1: In hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako je, hladilni harmonika, kupte harmonije, hrenovke Golica, Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čakam harmonika Vox. Ni šala, ampak to je Golica srečalo, tako da splača se. Golica, Perutnina Ptuj, to je to, pa harmonika Vox, kaj češ boljšega? Anže,
1: s hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Laure, tako je, malo prehitro smo skočili, ampak to je modi, se glasbene želje šibajo. Anže pravi tako, Lauren je več, od Mirana Rudana za sodelovko Lauro.

0: Prvo petkovo pumpo v njej, pa bi rada Party Animal in nas lepo pozdravlja iz Škocjana.
1: Vse od ponedeljka do petka, je življenje je klitka, od sedmi do treh.

0: Kam na Golica, srečelo.
1: Bitkova pumpa in hrenovke Golica, Perutnine, Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, če vas ob petkovi pumpi za Srbijo prsti pod min, najraje sami raztegnini. Mi imamo super novico ob nakumu hrenovk Golica, Perutnine, Ptuj. Sodelujete v žrebanju

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: skačejo barabini, pravi maj za druščino iz vrhovna. Fihtarin in mali barabin.
1: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Lenski, piše nam Bojan, pravi, ja, neč pokušne so se začele, danes pokušamo pr Izidorju, vesela družina z Vimbaga vrha, pa bi rada, seveda, katero druga kot pa tale, moj prijatelj Cviček, pozdrav te.

0: Perutnine Ptuj, vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Točno tako, recept za prave srca, itak da petek ima svojo glasbo, pumpa ima svojo energijo, prave srca potrebuje Hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete Golica srečelovo za harmoniko Vox, ki bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Receptura je bila tukaj, kako do harmonike Vox, Perutnine Ptuj, Hrenovke, Veselica, Golica, to je to.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Jampa tudi pravi za najboljšega kelnerja, Nejca Voglinca, no prihaja pa Werner, pa Brigitta Schuller, ej mala opala. Samo živi ritmi, tako je, živi ritmi, ne spimo, ne stojimo, samo mi.

piše in pravijo, Jules Biftek in pa Klemen sta si zaželela tega le gospodiča. Damjan, Murko in pa moj mali.

0: Perutnine Ptuj, vaša priložnost za harmoniko box.
1: Točno tako, za harmoniko box kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncu na koncertu Veseljakovih 30 lahko čaka harmonika Vox. Te to ni žal, to je Golica srečelov. Perutnina Ptuj, Golica srečelov, hrenovke, to je to, pa je lahko harmonika Vox vaša.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: pa gremo za harmoniko Vox, ki vsi, ki bi radi imeli, pazi to, se splača poslušati in sodelovati.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno, zasrbijo te prsti, a? Če vas o petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi ne raje

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Tina, Tina in, prišli smo do konca s tole fino Tino petkove pumpe. Super je bilo, ne pozabite na Perutnino Ptuj, Hrenovke, Golica, Srečelov, Harmonika, Vox. To je bilo to za tale večer, z vami si bil DJ Boštjan, ja, ampak tudi naslednji petek bom tudi jaz z vami. To je to, imejte se fajn, srečno in

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Zakaj zdravstveni dom Ptuj potrebuje dodatne prostore? Minister Ostrc naklonjen gradnji negovalne bolnišnice v Ormožu. Evropska sredstva za projekt Zelena Gorišnica. Na osnovni šoli Sveti Tomaš uredili nov fitness. Sprehod med vinogradi. Preglejmo podrobneje. Z dolgo načrtovano nadzidavo z severozahodnega trakta bo Ptujski zdravstveni dom pridobil najmanj 900 kvadratnih metrov dodatni površin za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti. Kot je poudarila ptujska županja Nuška Gajšek, je investicija potrebna zaradi vse večje prostorske stiske zdravstvenega doma, ki je posledica pridobivanja novih zdravstvenih programov, uvajanja novih diagnostičnih postopkov in povečanja števila strokovnih sodelavcev. Zavod sicer zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za prebivalce 16 občin spodnjega Podravja z več kot 70 tisoč prebivalci, zato projekt presega lokalni pomen in predstavlja pomembno naložbo v zdravstveno oskrbo širše regije. Po besedah direktorja zdravstvenega doma Ptuj Veselina Šučurja je prostorska stiska pri njih velika, zato jih veseli, da je končno prišlo do pomembnega premika. Direktor ptujskega zdravstvenega

0: hodnik. Ne? Tudi imamo zaradi tega probleme z dovoljenjem za delo laboratorija, kar pomeni delovno dovoljenje za delo celega zdravstvenega doma. To je tudi en del, ki ga moramo reševati. Potem prostorske stiske v administraciji, manjka nam kar nekaj pisarn, ker je to ogromno ljudi, ogromno je tudi administrativnega dela. Potem širimo program družinske medicine, družinskih ambulant, tega je dosti, zato nam prav pride ta nadzidek.
1: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričakuje, da bi lahko prvo lopato zapičili konec leta ali vsaj v začetku naslednjega leta. Pri tem pa upa, da ne bo preveliki zaostanku zaradi arheoloških raziskav. V Ormožu načrtujejo vzpostavitev negovalne bolnišnice z 250 posteljami, ki bi pomembno dopolnila zdravstveno infrastrukturo ob obstoječi psihiatrični bolnišnici. Minister Tadej Ostrc je ob zadnjem obisku v Ormožu o načrti za gradnjo bolnišnice
2: same bolnišnice, to namero podpiram, je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel. Konkretna je zaveza in tisto pravilno, kar je potreba dati, je pa vsak projekt od začetka do konca potrebno skrbno voditi, kajti noben nihče si ne želi, da se projekt izvaja več let. Želimo si, da so projekti pripravljeni in potem grejo v samo izvedbo, da je to zgrajeno najbolj hitro možno kot je.
1: Po prvotni načrti je izgradnja negovalne bolnišnice predvidena v letih 2027 in 2028. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Zelena Gorišnica. Za 2 milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 816 tisoč evrov. Kaj se bodo uredili, pojasni župan Borut Kolar.
3: Ta projekt zajema splošno zunanjo okolico vrtca, katerega na novo gradimo, zunanjo okolico medgeneracijskega centra, katerega tudi gradimo, ter ta osrednji del med šolo, cerkvijo in telovadnico, tukaj to v bistvu našlo na nek način tržnico, osrednji del Gorišnice, kjer so v bistvu trenutno same betonske površine, se zamenjajo z zelenimi, prijaznejšimi površinami, z zaditvijo, drevesi in tako naprej. Mi smo v letošnjem letu naredili razpis za izvajalca, začeli tudi projekt že izvajati, je že kar veliko stvari vidnih, zaključki ga pa moramo do naslednjega leta do konec junija.
1: Projekt Zelena Gorišnica med drugim vključuje zasaditev novih dreves, grmovnic in drugih rastlin, s katerimi se bo izboljšala kakovost zraka ter povečala pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Pri urejanju se bodo uporabljale predvsem avtohtone rastlinske vrste, hkrati pa se bo skrbno varovala obstoječa vegetacija, so v sporočilu za javnost navedli na kohezijskem ministrstvu. Na osnovni šoli Sveti Tomaž so slavnostnim dogodkom obeležili otvoritev novega fitnesa, ki so ga uredili na galeriji šolske telovadnice. Ravnatelj Marko Lalič.
4: Pridobili smo dve multifunkcijski napravi, potem dva veslača, dve tekalni stezi, potem imamo dve sobni kolesi, še dve klopce, seveda pa zraven tega spadajo tudi ročke oziroma uteži in pa benč. Fitness bodo uporabljali učenci pri pouku športa in drugih gibalnih dejavnostih, pa tudi zaposleni ter zunanji uporabniki. Ne gre samo za novo opremo ali nov prostor, ampak predvsem za nekaj, kar bodo vsak dan uporabljali naši otroci. Vsaka takšna investicija je zame naložba v učence in v njihovo zdravje.
1: Investicija je bila vredna 20 tisoč evrov, izvedli pa so jo s pomočjo občine Sveti Tomaž in Fundacije za šport. Javni zavod Podlehnik pripravlja jutri v okviru projekta Eno turizem, doživetja vin in tradicije, sprehod med vinogradi. Župan Sebastian Toplak pojasni.
5: Gre za sprehod med vinogradi, tukaj pa je, predvidene so tri osrednje točke tega pohoda, če lahko temu tako rečem, seveda bo možno med temi točkami tudi se peljati z avtomobilom, ne nazadnje bo tudi občinski električni kombi brezplačno seveda več čas frekventiral med temi tremi točkami. Gre za Minaritski samostan na Gorci, kjer bo izhodična točka in seveda degustacija v kleti, obokanje kleti Minaritskega samostana, potem naslednja postaja je Ornikova vila, nekdanje gostišče Gorca in zaključna je Viničarski in etnografski muzej na Gorci 70. Vredno teh treh točk se bodo predstavili v glavnem vsi vinari in vinogradniki, ki so člani vinarske zadruge.
1: Pohod med vinogradi povezuje vinsko tradicijo, kulinariko, naravne lepote in kulturno dediščino v skupno turistično zgodbo. Začetek poti je pri župnišču pri

0: Peti Trojici ob 14. uri, zaključek pa ob 18. uri na Gorci v Vinničarskem muzeju. Šport. Rokometaše Jeruzalema Ormoža v petem krogu prve NLB lige čaka obračun z novincem v ligi Ajdoščino. Jure Kocbek pred tekmo pravi.
1: Ajdoščina je v bistvu naš konkurent, tu se gibljamo, pričakovanja so seveda zmaga. Upamo, da prenesemo formu, ja, in dve točke pripeljamo v Ormož.
0: Tekma v Ajdoščini se bo v soboto pričela ob 19. uri. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep konec tedna in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.